Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 m/s. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu perinantis į vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu perinantis į vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar gali palyti, vėliau bus saulėta. Vėjas šiaurės, dienos metu pereinantis į vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Legendinės elektroninės muzikos prodiuseris David Guetta per savo ilgametę karjerą matė visko ir dirbo su pačiomis didžiausiomis pasaulio žvaigždėmis. Bet šį kartą jis nustebina išties visuotinio masto ir ambicijų projektų. Į Laluno seterį atkeliauja oficialus šių metų pasaulio futbolo čempionato himnas. Tai neįtikėtinas, galingas ir labai drąsus žanrų mišinys, kuriame pulsuojanti minės užvedanti elektronika persipina su galingu ir didingu Italijos tenoro Andrea Bocelli vokalu, ugningosios reperės Megan, energija bei pietų Korėjos atlikėjos EJ balsu. Šios dainos premjera jau spėjo sudrebinti pasaulį didžiulėje čempionato atidarimo ceremonijoje Meksike, kurie gyvai stebėjo milijonai akių. Mėlyjei, pasigarsinkite savo imtuvus, pajuskite šią pasaulį vienijančią energiją. Ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: David Guetta featuring EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos Liepos antrosios ketvirtadienį. Įdienojus Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šiluma. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Artėjant ilgąjį savaitgalį Vilniuje Respublikinės moksleivių dainų šventės renginiai. Po dešimtmečio sugrįžtantį šventę sulauks 24 tūkstančių dalyvių, iš jų apie 1200 iš Klaipėdos. Jie į sostinę grupelėmis repeticijoms atkeliauja nuo pirmadienio. Palangoje prasideda tarptautinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos festivalis. 16 išskirtinių renginių vyks Kurhauzo koncertų salėje, terasoje, Palangos vasaros skaitykloje ir Birutės parke. Klaipėdoje Melnragės padalinėje 17.30 pristatoma Tomo Kregždės personalinė skaitmeninio meno paroda Dekonstruota tapatybė per fotografiją, spalvą ir kūno simboliką. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęs kova dėl vietos pasaulio čempionate ir šį vakarą 18.30 Klaipėdoje Švyturio arenoje susitiks su Didžiosios Britanijos rinktinė. Žmonėms ir Girulių miške sudarytos dar geresnės sąlygos aktyviam laisvalaikiui ir judėjimui. Šalia esamos vaikų žaidimo aikštelės už beveik 60 tūkstančių eurų įrengti 9 nauji lauko treniruokliai. Jie skirti įvairioms raumenų grupėms stiprinti. Panašaus tipo treniruokliai pernai įrengti Sąjūdžio parke. Puikios dienos su Lalūna.

0: Luna, tokia kaip vasara.
1: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Vasara. Vienas kitas lietaus lašas krenta, bet nieko tokio. Vaikystė sakydavo, kad užauksim greičiau, ar ne? Kaip grybai po lietaus. Aš tik atsiverčiau paskaityti astrologinę prognozę, skirtą ketvirtadienį į Liepos antrai. Ir prieš mano akis tokia įstringa nuotrauka. Tu niekada neatspėtum, kas į ką žiūri, taip atrodo net už atlapų paėmęs. Paėmusi.
2: Bežionė?
1: Vilija Mindauga. Tu sakai, apie politiką tau patinka šnekėti, tai dabar... Taip. Sako, auklėjo dėl spardomų partiečių ir moterų vaidmens. Uždarame posėdyje pratrūkusi.
2: O jei.
1: Tokia nuotrauka tokia, žinok.
2: Vilija.
1: Sako, Mindė, tu man žiūrė.
2: O kokie pradžiai buvo daro partijai, man atrodo?
1: Negaliu dabar tavo sakyti, žinok. Negaliu, žinok.
2: Kažką, pamenu kažką, žinok.
1: Bet darbingas laikas, sako astrologai. Derėtų užsimti žemiškais reikalais, būtiniais rūpešiais, galite sužinoti naujų dalykų. Reikalingų veiklai, tad siekite išgirsti, o ne pasakyti. Gera proga ieškoti klaidų, bei jas taisyti. Venkite ginčių. Beje, tai taikos metas. Netinka nervintis, pyktis ir kerštauti.
2: Naujojoje sąjungoje, atrodo, buvo lyg ir, kiek pamenu, bet čia nesmė.
1: Ieškau gero ženklo.
2: Koks geras?
1: Jei šalia jūsų gyvūnai elgsis ramiai ir nebus agresyvus.
2: Nu, tai natūralu, bet jau geras ženklas.
1: Jau geras ženklas.
2: Nes jeigu, žinai, pradės pykti...
1: Jeigu blogas, žinok, blogas ženklas irgi yra, sako, jeigu jūs užpultų šuo ar katė, tapti kokios katastrofos liudininku.
2: O. Nu, tikrai, tiksai sakyčiau, tikrai blogas ženklas.
1: Jeigu planuojate rytojų ir galvojate, kad viskas tik būtų kaip iš pypkės, tai reikėtų paplanuoti svarbesnius reikalus ir palankios spalvos rytoj bus oranžinį ir sidabrinį.
2: Yra dar paskaminti ryte į Lalūną ir sušukti penktadienis.
1: Rytoj visą tai.
2: Rytoj, žinoma. Vėjas šiaurės, sako, dienos metu perinantis į vakarų, 30 metrų per sekundę, oro temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Rytą gali, kaip ir minėjai, palinoti šiek tiek, o vėliau bus saulėta.
1: Kasgi švenčia šiandien savo vardo dienas, Vytautai?
2: Dar čia tie dalykai. Visai pamiršau, atsiprašau, brangus varduvininkai, kad pamiršome jūs. Galiu pasakyti, kad šiandien švenčia Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas ir Martys. Būkite pasveikinti, mėly varduvininkai.
1: Viskas.
2: Pilnatis?
1: Pilnatis. Tu vakar manęs ir klausi, ar tik ne pilnatis.
2: Pilnatis
1: tai
2: ir yra.
1: Pilnatis labai jaučiasi.
2: Laukiam skambučiais.
1: Šiaip pilnatis labai jaučiasi skambučiais. Taip. Ja.

0: VRK akiratėje Nemuno aušros finansavimo reikalai. STT Grėtė Pinskuvienės mamos būstus. Klaipėdoje 7 ryto, čia Lalūno žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Vyriausių rinkimų komisija šiandien spręs, ar dalį Nemuno aušros rinkimų kampanijai panaudotų lėšų pripažinti įmonių aukomis, kurias draudžia įstatymas. Komisijos atliktas tyrimas parodė, kaip prieš rinkimus vaikščiojo aušriečių pinigai. Aiškėjo, kad partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius iš įmonių gautas lėšas vėliau pervedinėjo partijai. Tyrime minima ir Seimo narė Lina Šukytė Korsakė. Į Žemaitaičio kampaniją paremė ne savo, o buvusio bendražygio Aleksandro Furso 5000. Partija palikusių dėl to, kad buvo teistas už kokainą. Tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos būtų Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių vykdantį STT. Vakar atliko kratas šiame bute ir namuose Širvintų rajone. Tyrimas pradėtas po to, kai žiniasklaidoje pranešta, kad šis butas įsigytas už neįprastai žemą kainą iš verslininkų, kurio įmonė po to rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Europos komisijai parengus skubios paramos ūkininkams reglamento projektą Lietuvai iš žemės ūkio rezervo numatoma skirti vos 10 milijonų eurų, kai visos ES ūkininkams daugiau kaip pusę milijardo dėl išaugusių trašų ir energijos kainų. Projekte valstybėms narėms numatyta galimybė šią sumą papildyti iki 200% nacionalinėmis lėšomis. Pradėti priimti prašymai dėl socialinės paramos mokiniams naujiems mokslo metams, nemokamas maitinimas ir parama reikmenėmis savivaldybėse skiriami įvertinų šeimos pajamas. Prieš mokyklinukams ir pirmų antrų klasių mokiniams nemokami pietų skiriami nevertinant šeimos pajamų, todėl atskiro prašymo teikti nereikia. Klaipėdos universiteto ligoninėje Seimo pirmininkas domėjosi šios įsteigos patirtimi, prisiviliojant iš emigracijos gydytojus bei kitus sveikatos priežiūros specialistus, kurių čia per porą metų įdarbinta 13. Teigiama, kad tam labiausiai reikia valstybės finansinės paramos. Prie medikų viliojimo finansiškai prisideda ir Klaipėdos savivaldybė, pasak mero Arvydo Vaitkaus, šiame tam numatyta gerokai daugiau pinigų, ypač reikalingo specialistų įsikūrimui žadama nepagailėti ir 30 tūkstančių eurų.
1: Kaip pritraukti medikus į mūsų pavaldžias įstaigas, poliklinikas, vaikų ligoninės, slaugos ligoninė, tas sprendimas jisai veikia. Pavyzdžiui, praeitais metais mes skiriam apie 200 tūkstančių eurų ir pritraukiam apie 10 naujų specialistų. Šiais metais esam suplanavę jau 360 tūkstančių, iki šios dienos yra pritraukti 4 specialistai, panaudojant apie 120 tūkstančių eurų Klaipėdos miesto biudžeto lėšų. Dabar jau ir baiginėjom rengti tarybos naują sprendimą, padedant pritraukti medikus į visas įstaigas, tiek savivaldybės pavaldumą, tiek valstybės, į skubios pagalbos skyrių, to, ko dabar labiausiai ir didžiausias poreikis yra. Mes skiriame 30 tūkstančių medikui, kuris atvyksta iš kažkur, ar tai būtų Lietuva, ar būtų Europa, 30 tūkstančių eurų įsikūrimo reikalams ir kaip taisyklė tai būna įsigijant, pavyzdžiui, būstą. Turime tikslą, kad tas žmogus turėtų įsipareigojimą išlikti čia 3 metus ir greičiausiai naujam tarybos sprendime bus reikalavimas turėti Klaipėdos miesto registraciją, nes tai užtikrina mums ir tam tikras ir pajamas iš žmogaus uždirbamo atlyginimo.
0: Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė rodo, kad birželį Rusija į Ukrainą paleido mažiau dronų ir raketų, teigiama, jog tai gali būti susiję su Kijevo atsaku. Tačiau dar per anksti sakyti, kad tai yra tendencija. Ir vakar Ukrainoje per Rusijos smūgį žuvo 6 žmonės, šią naktą 8, dar kelios dešimtys sužeisti. Abiejose pusėse kasdien suduodami smūgiai, dėl kurių vis daugėja civilių aukų. Žemės drebėjimo paveiktoje Venesueloje Lietuvos komanda prisidedantys prie dingusiųjų paieškų įrengė mobiliją lauko ligoninę. Joje teikiama medicinė pagalba būsto netekusiems žmonėms. Ligoninė įkurta šalia stovyklos, kurie turėtų laikinai gyventi apie 3500 žmonių. Aukų skaičius siekia mažiausiai 2000, dar 10 000 laikomi dingusiais. Daugybė žmonių reikalinga medicininė pagalba. Sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos. Minint Jungtinių valstijų 250-asias metinės, Prancūzija prie laisvės statulos New York'e surenk šviesų šou. Laisvės statula visuomeniai bus parodyta taip, kaip dar niekada nebuvo matyta. New York'o uoste esančią laisvės statulą vieną garsiausią šalies paminklų Prancūzija padovanojo Jungtinėms valstijoms prieš 140 metų. Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje įdienojų saulės daugiau, vėjo šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę ir iki 23 šilumos, dabar apie 17-18, daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7 valandos 5 minutės.

0: Gal ir tarp mūsų klausytojų šiuo metu yra ne naktiniai, bet autostradoj. Tai rytiniai.
1: Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
0: Nesu važiavus taip anksti niekur. Visada iš vakaro, pavyzdžiui, jeigu jau ten reikia skrist. Bet dabar tai pagalvojau, kad ryte anksti, nu nepamenu, va taip, 7 ryto.
1: O, aš to važinėjau.
0: Nu, tai...
1: Man teko tai
0: daryti verslą turėjai,
1: darbo, taip. Darbo metu.
0: Mhm. Gerai, pradėkime nuo horoskopo. Gal
1: taip.
0: Avinukas yra autostradoj?
1: Gal.
0: Tai žinokite, viduje jausite daugiau stabilumo nei pastarosiomis dienomis. Mintis lengviau kryps į praktinius sprendimus ir atsiras proga užbaigti anksčiau atidėtą reikalą.
1: Jaučiai dienas skatina rūpintis namų aplinką ir asmeninių komfortų, gali kilti puikių idėjų, kaip pagerinti savo buitį ar darbo vietą, skirkite laiko poilsiui.
0: Dyniams norėsis kuo greičiau viską išspręsti. Mintis bus aktyvios, tačiau verta jas dar kartą pasitikrinti. Gali sugrįžti pokalbis ar tema, kuri atrodė jau už

0: baigta.
1: Šauliai, šiandien svarbu įsiklausyti į savo intuiciją, ypač tvarkant finansinius klausimus.
0: Tai šauliai.
1: O, vežiai. Skaičiau, sakau, kitų vežius, o sakau šauliai. Šiandien svarbu įsiklausyti į savo intuiciją, ypač tvarkant finansinius reikalus. Vengite spontaniškų pirkinių, racionalumas padės išsaugoti stabilumą.
0: Liūtom šiandien gali trūkti kantrybės lėtesniam tempui. Mintis skatins veikti ryžtingai, tačiau verta palikti vietos lankstumui. Vienas smulki kliūtis padės pastebėti tai, ko anksčiau nepastebėjote.
1: Mergelės diena palanki planavimui ir struktūrizavimui. Jei jaučiatės, kad yra chaosas darbe, skirkite laiko sudėlioti prioritetus, jūsų kraštumas duos ilgalaikių rezultatų.
0: Svarstyklės lengviau ras bendrą kalbą su aplinkiniais, mintis skatins ieškoti taikių sprendimų. Vienas susitikimas gali atverti naujų galimybių.
1: Skorpionai gali kilti noras giliau panagrinėti kokių nors temų ir atrasti tiesą. Būkite atidus detalėms. Šiandien galite pamatyti tai, ko kiti nepastebėjo.
0: Šauliams šiandien gali atrodyti, kad kai kurie planai juda lėčiau nei tikėjotės. Mintis skatins ieškoti greitesnių sprendimų. Vienas pokalbis padės pažvelgti į situaciją iš kitos pusės.
1: O dabar ožiaragiai, ne? Diena reikalauja kantrybės ir atkaklumo. Galite sulaukti svarbios užduoties, kuriai reikės viso jūsų profesionalumo. Nesiblaškykite. Rezultatas bus to vertas.
0: Vandeniams norėsis daugiau laisvės ir įvairovės. Mintis skatins ieškoti originalesnių sprendimų, gali sugrįžti sena idėja, kuri dabar atrodys daug perspektyvesnė. O darbo srityje verta skirti laiko planavimui.
1: Na ir žuvis jausite stiprų ryšį su savo individualiu ir vidiniu pasauliu, tai puikus laikas kūrybai arba apmąstymams.
0: Seną dainą prisiminsim.
1: Gerai.
0: Robiukas išeina į sceną.
1: Prašom,
0: ir sako, saldainiukas.
1: Prašom.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinės rankinės dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinės cikloninės dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos antrosios. Lidl vertė.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Auksinė kolekcija.
1: Ir jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Alė?
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kaimynas iš pirmo aukšto skambina.
1: Nu?
2: Ar užsiėmus esat?
1: A ko tu norėjai?
2: Norėjau, kad sudarytumėt naują laiptinės valymo grafiką.
1: O, doda. Grafika, valyt. Tai yra pas mus valytoja.
2: Čia visai kitas reikalas, matot, aš pirmam aukšte kirpiklą atidarinėju.
1: A kur čia bus pas mus kirpikla?
2: Pirmam aukšte, sakau juk.
1: Tai pas mus yra valytoja?
2: Jis sakė, plaukų nevalys, tai turės gyventojai valyti patys.
1: O, blia, va. Blia, va. Tai tosi, nu, a kaip dabar mes jai mokėsim ir mes dar turėsim valyti savo kolidurį.
2: Užtat kirpiklą turėsim.
1: Nu, nežinau, čia ne mano dukra, kalbėk su dukra. Renata, jinai pasakė nevalys.
2: O jūs cheminį nešiojat ar paprastai?
1: Paprastai.
2: Jums nekainuotų kirpiklas paslaugas?
1: Nu, klausyk, nu, iš kur tenais bus plaukai, aš nesuprantu.
2: Aš viską į laiptinę šluosiu, šiukšlinių nenaudosiu.
1: Nu, a kaip kiti žmonės? Nu, nežinau, aš gyvenu ketvirtam aukšte.
2: Jeigu jūs karts nuo karto pašluotumėt, jūsų šeimai kirpiklas paslaugos nekainuotų.
1: Nu, nežinau, pažiūrėsim, klausyk. Jeigu kas, jau pasišluosim, jeigu jau bus labai šiukšlinta.
2: O sakykit, jūs nieko prieš, jeigu aš dar ir šunų kirpiklą atidarysiu.
1: Šunų? Blėm. Nu, nežinau, klausyk, man tas pats. Kaip čia žmonės, jeigu sutiks, man tas pats.
2: Dar vienas svarbus dalykas.
1: Nu?
2: Čia lalūna ir lašas po lašo.
1: Gerai, supratau. Gerai, ačiū, ačiū.

Labą rytą. Aplinkos projektų valdymo agentūra Liepos antroje pusėje skelbs kvietimus teikti paraiškas paramai elektromobiliams. Tam numatyta paskirstyti 20 milijonų eurų. Tiksli starto data bus paskelbta artimiausiu metu. Biokuras galės būti gaminamas iš naudotos nepavojingos medienos, daugiau jo perkama ilgalaikiais sandoriais. Anot energetikos ministerijos, ruošiantis šildymo sezonui, pakeitimai leis rinkai pasiūlyti naujus biokuro produktus. Efektyviau bus panaudotos medienos atliekos, jų mažės sąvartynuose. Taip pat ūktels vietinio biokuro pasiūla. ES aukščiausiasis teismas šiandien turi priimti sprendimą dėl daugiau kaip 4 milijardų eurų dydžio baudos, skirtos įmonei Google už konkurencijos taisyklių pažeidimą, tariamai piktnaudžiaujant dominuojančią savo operacinės sistemos Android padėtimi. Ši byla yra tik viena iš kelių antimonopolinių ginčių tarp Europos komisijos ir Google dėl pastarosios įtakos rinkai. Viena iš pasaulio futbolo čempionato šeimininkių Jungtinių valstijų rinktinė 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad aštuntfinalyje kovos visos trys čempionato rengėjos. Prieš tai atkrintamosiuose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęs kovą dėl vietos pasaulio čempionate ir šį vakarą 18.30 Klaipėdoje Švyturio arenoje susitiks su Didžiosios Britanijos rinktinė. Žmonėms ir girulių miške sudarytos dar geresnės sąlygos aktyviam laisvalaikiui bei judėjimui. Šalia esamos vaikų žaidimo aikštelės už beveik 60 tūkstančių eurų rengti 9 nauji lauko treniruokliai. Jie skirti įvairioms raumenų grupėms stiprinti. Panašaus tipo treniruokliai pernai įrengti Sąjūdžio parke. Įdienojus Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę ir iki 23 šilumos. Dabar apie 17.18, daugiau apie orus puslapį orai.lt, 2 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok

0: sad.lt. Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Jūra geriausios muzikos.

0: O pasistengiam šiandien, oi, su Vytuku, tik tai sakom, grosim šias dainas. Nostalgijos, oi. Prisiminimų, pilnos kišenės, pamatysit bus.
1: Pilnos kelnės.
0: Ir kelnės, ir šortai, ir sijonai.
1: Iš tikrųjų, taip, dvi instrumentinės dainos.
0: Taip. Galėsit savo žodžius sukurti.
1: Jeigu norėsit.
0: Taip, pramankštinsim smegenėles, keliaudami, važiuodami.
1: Samba ritmu, pavyzdžiui.

0: pasakė.
1: Taip, viena melodija yra tokia, nu tokia ryto jį galima pavadinti ją melodiją. Taip, taip. O dabar jau vakaro melodija.

0: Jau čia ne šitą versiją paėmiau.
1: Ta, ta.
0: Ta?
1: Ta, puikiai. Tu palėsai ne šitą.
0: Pagadidam. Palaukim.
1: I won't find day.
0: Kur pagadidam.
1: Bus. Jo, jeigu išsirinksi, tikrai bus. Pagadidam.
0: Sulauksim galimai. Yeah. Arba ne. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kaip gyvenat?
2: Puikiai.
0: Labai gerai.
1: Labai gerai.
0: Rinktis reikia dainą, žinokit.
2: Už pirmą
0: dainą, gerai. Samba de Janeiro. Labą rytą.
3: Labas rytas, Jūratė ir Vytai.
0: Labas rytas. Turbūt Vaida.
1: Vaida,
3: Taip.
1: Senokai beskambino, kas buvo?
3: Atostogauju.
0: Labai gerai.
1: Labai gerai.
0: Sakykit, Vaida, kuri daina?
3: Antra.
0: Yes. Antra daina, gerai.
1: Mano draugė.
0: Gerai, lygiosios ačiū už balsą.
1: Oi, kiek yra antra daina yra.
0: Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Kągi jūs išsirinksit?
4: Už pirmą.
0: Gerai, 2-1, taip ir linguojamės ant tų svarstyklių.
1: Dabar bus 3-1, beveik garantuoju.
0: Į vieną pusę. Labą rytą.
5: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
5: Tolint. Už antrą.
0: Gerai, lygų.
1: Wow.
0: Lygų. Kas dabar, kam dabar atsiliepti, Vitukai?
1: Aš man.
0: Kad tu būtum laimingas.
1: Man atsiliep. Atsiliep man.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas. Aidas čia tavo, Vitukai. Kas paskambino? Kalbėkite.
2: Tai gal sulaukim to.
0: Gerai, ačiū labai. Vytas patenkintas, laimingas. Pažiūrėsim, ar šita versija, ar ne šita versija. O ką ten sako iš tikrųjų?
1: Nežinau.
0: Ir tu nežinai.
1: Breaking it down, kažkas ten tokio.
0: Ašgi niekada nieko nesuprantu.
1: Pagadidam.
0: Gerai, klausom, ar bus?
6: Vasaros.
7: Vasaros.
6: Vasaros.
7: Vasaros hitas.

0: Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

VRK akiratėje Nemuno aušros finansavimo reikalai. STT krėtė Pinskuvienės mamos būstus. Galvūnose 3.8 valandos žinios. Vyriausių rinkimų komisija šiandien spręs, ar dalį Nemuno aušros rinkimų kampaniją panaudotų lėšų pripažinti įmonių aukomis, kurias draudžia įstatymas. Komisijos atliktas tyrimas parodė, kaip prieš rinkimus vaikščiojo aušriečių pinigai. Paaiškėjo, kad partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius iš įmonių gautas lėšas vėliau pervedinėjo partijai. Tyrime minima ir Seimo narė Lina Šukytė Korsakė. Ji Žemaitaičio kampaniją paremė ne savo buvusio bendražygio Aleksandro Furso 5000. Partija palikusio dėl to, kad buvo teistas už kokainą. Tai būtų antras šiurkštus Nemuno aušros finansinis pažeidimas. Partija jau negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos 240 tūkstančių eurų. Tyrimą dėl Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvienės mamos būtų Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių vykdantį STT vakar atliko kratą šiame bute ir namuose Širvintų rajone. Tyrimas pradėtas po to, kai žiniasklaidoje pranešta, kad šis butas įsigytas už neįprastai žemą kainą iš verslininko, kurio įmonė po to rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Europos komisija parengų skubios paramos ūkininkams reglamento projektą. Lietuvai iš žemės ūkio rezervo numatoma skirti vos 10 milijonų eurų, kai visos ES ūkininkams daugiau kaip pusę milijardų, dėl išaugusių trašų ir energijos kainų. Projekte valstybėms narėms numatyta galimybė šią sumą papildyti iki 200% nacionalinėmis lėšomis. Pradėti priimti prašymai dėl socialinės paramos mokiniams naujiems mokslo metams, nemokamas maitinimas ir parama reikmenėmis savivaldybėse skiriami įvertinus šeimos pajamas. Prieš mokyklinukams ir pirmų antrų klasių mokiniams nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos pajamų, todėl atskiro prašymo teikti nereikia. Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė rodo, kad birželį Rusija į Ukrainą paleido mažiau dronų ir raketų, teigiama, jog tai gali būti susiję su Kievo atsaku. Tačiau dar per anksti sakyti, kad tai yra tendencija. Ir vakar Ukrainoje per Rusijos smūgį žuvo 6 žmonės, šią naktą 8, dar kelios dešimtys sužeisti. Okupantai sąmoningai taikosi gyvenamosius rajonus ir civilius žmonės. Ukraina ginasi daugiausia taikydamas į Rusijos naftos pramonę, karo pajamų šaltinį. Abiejose pusėse kasdien sudodami smūgiai, dėl kurių vis daugėja civilių aukų. Žemės drebėjimo paveiktoje Venesueloje Lietuvos komanda prisidedantys prie dingusiųjų paieškų įrengė mobiliją lauko ligoninę. Joje teikiama medicinė pagalba būsto netekusiems žmonėms. Ligoninė įkurta šalia stovyklos, kurie turėtų laikinai gyventi apie 1,5 tūkstančio žmonių. Aukų skaičius siekia mažiausiai 2 tūkstančius, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Daugybei reikalinga medicinė pagalba. Sąlygos nelaimė zonoje yra sudėtingos. Lietuvoje ugnegesiai 27 kartus vyko šalinti ant kelių važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausia tokių pranešimų gauta Utenos, Alitaus ir Vilniaus regionuose. O karščio bangos dalį Lietuvos vakar vakarą nuplovė audra, daug kur žaibavo, smarkiai lijo, buvo sustiprėjęs vėjas, nebuvo ir elektros. Orų prognozė dienojus Klaipėdoje saulės bus daugiau, vėjas šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę ir iki 23 šilumos, dabar apie 17 vietomis linoja. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 8:03.

0: Реклама.
1: Klaipėdos universiteto ligoninėje lankėsi Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis domėjosi šios ligoninės gerąją patirtimi, susigražinant iš užsienio į Lietuvą dirbti gydytojus bei kitus sveikatos priežiūros specialistus. Šią patirtimį žadama pasinaudoti ruošiant valstybinę emigrantų pritraukimo strategiją.
2: Keičiasi mūsų ligoninių aplinka, medikų galimybės dirbti, realizuoti savo gebėjimus, keičiasi uždarbis. Tai mano šiandien buvo noras atvykti čia, susitikti su tai žmonėm, kurie dirbo įvairiuose kraštuose ir sugrįžo, jų patirtį papasakoti kitiem, kad galėtų pasekti jų pavyzdžių ir sugrįžti. Gydymo įstaigose trūksta specialistų, to jo parengimas gana nepigus, o čia yra mūsų žmonės išvažiavę su patirtim, jie gali sugrįžti visai geras darbo sąlygas. Ir mūsų pacientai tada gaus papildomai paslaugas, kurių šiandien kartais reikia galbūt palaukti.
1: Klaipėdos universiteto ligoninės generalinis direktorius Audrius Šimaitis, kuris pats beje po kelių dešimtmečių sugrįžo dirbti į tėvynę, sako, kad čia jam pavyko pritraukti jau 13 panašaus likimo kolegų.
3: Mūsų ligoninėje pastaruoju metu nemažai grįžo gydytojų, slaugytojų, psichologų, kurie dirbo užsienio valstybėse, tai 13. Jeigu vidutiniškai, tarkime, yra 3 ar 4 šeimos nariai, tai pridėjom 40 maždaug žmonių, kurie grįžo į Lietuvą. Ypač džiugina, kad žmonės grįžta su mažais vaikais, kūrėsi, dirba čia ir kas svarbiausias turbūt dalykas, žiūrint iš sveikatos apsaugos, tai atneša tą tarptautinę patirtį, kuri yra reikšminga ne tik mūsų ligoniniai, ne tik mūsų regionai, bet manom visai Lietuvai.
1: Tai patvirtina po daugiau nei dešimtmečio iš Švedijos sugrįžusio, dabar Klaipėdos universiteto ligoninės ginekologijos centro vadovu dirbančio Artūro Dobilo pavyzdys, kuris čia parvyko kartu su žmona, taip pat ginekologija Vaida ir 3 vaikais.
4: Radom bendrą labai gražią kalbą su Audriu Šimaičiu ir tas toksai pavyzdys ir idėja, tai tuo patikėjom ir su šeimyną grįžom į Lietuvą. Klaipėdos universiteto ligoninė tai yra puikiai terpė tam. Iš pradžių atrodo maži darbai, bet jie po žingsnių patampa pakankamai dideli ir mes patampam tokia kaip pavyzdys kitoms įstaigoms.
1: Prie medikų pritraukimo į Klaipėdą labai daug prisideda ir Klaipėdos savivaldybė. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, šiemet tam iš biudžeto numatyta skirti 360 tūkstančių.
5: Dabar jau baiginėjom rengti tarybos naują sprendimą, padedant pritraukti medikus į visas įstaigas, tiek savivaldybės pavaldumą, tiek valstybės į skubios pagalbos skyrių. To, ko dabar labiausiai ir didžiausias poreikis yra.
1: Tuo metu Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas teigia, kad dėmesio reikia skirti ne tik medikų pritraukimui, bet ir jų paruošimui vietoje.
6: Šiuo metu turim tikrai antplūdį, beveik 100 studentų, vieną iš klestinės slaugą iš visos Lietuvos stoja pas mus ir kartu su ligoninė tą darome. Ir norėtųsi rezidentų rengimas. Mes esam jau prieš pusę metų kartu parengę dokumentus akreditacijai pateikę ir kol kas nesulaukėme iš ministerijos sprendimo. Tai tikrai mes galime šeimos gydytojo rezidentūrą būti atsakingi ir esam pasirengę tą daryti ir manau, kad gausime pritarimą.
1: Teigia Klaipėdos universiteto rektorius.

0: Ryto paštas.
1: Kruizinių ir karo laivų terminale vyko iškilminga NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupės vadų pasikeitimo ceremonija. Jos metu užbaigta pusmetį trukusi Lenkijos karinių jūrų pajėgų vadovavimo kadencija, o grupės vadovavimas perduotas Lietuvos karinėms jūrų pajėgoms. Vakar visa tai nutiko. Šį rudenį 91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas prasidės teatro mylėtojų bendruomenį švente, kurios metu bus pristatytos pagrindinės šio teatro naujienos, su sezonu susipažindinsiantis leidinys, be to šio sezono pirmoje pusėje laukiamos net 3 premjeros.
2: Supratau.
1: Tu pasidalinsi, Vytukai, tu.
2: Aš apie Sąjūdžio parke, atsiprašau, Sąjūdžio parke praeitais metais buvo įrengti nauji treniruokliai, o šį kartą Giruliuose.

0: Naujų lauko treniruokliai gyventojams. Iš viso bus pastatyti 9 daugiafunkciniai treniruokliai su mobiliosiomis plinėmis platformomis. Jie skirti įvairioms raumenų grupėms stiprinti, liemens pratimams, atsispaudimams, antigegričių, prisitraukimams, taip pat kojų, sėdmenų, nugaros, rankų, krūtinės, pečių ir viso viršutinės kūno dalies treniruotėms. Naujieji įrenginiai leis patogiai sportuoti tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiesiems. O tie pažengusieji po treniruotės eina mušti.
1: Palauk dar. Klaipėdos Gerai. Miesto visuomenės sveikatos biuras nuo šiol laikinai įsikurs Danės gatvėje esančioje rotušėje. Biuro vadovė patikino, kad laikini dislokacijos pokyčiai buvo būtini. Buvome įsikūrę Klaipėdos miesto poliklinikos pastate, jį dabar remontuojam, ten numatytas kapitalinis remontas, tai buvo laikina stotelė. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Taikos prospekte turi savas patalpas, 107 pažymėtų pastate. Numeriu ir prieš keliarius metus biurui buvo perduota virš 200 kvadratinių metrų ploto patalpos, o mūsų patalpos Taikos prospekte 107 šiuo metu taip pat laukia remonto. Kadangi visur numatyti remontai, laikinai prisiglausime Danės gatvėje. Apie pusmetį turėtume dirbti čia. Nu, į rotušį išsikėlė 29 biure dirbantys žmonės.
0: Taip. Na, o kalbant apie tos raumeningosius, kurie treniruojasi ir paskui eina daužyti vieniems kitiems.
1: Nebūtinai.
0: Nebūtinai. Galima įsilieti ir treniruoklių salėje, ir aikštelėse, lauke. Bet kodėl aš kalbu apie mušeikas, nes vakar prie tvenkinio kilo masės muštynės. Tarp vienų grupių. Konflikto metu buvo sutrikdyta viešoji rimtis, o situaciją suvaldyti įvykio vietą buvo išsiusti net 5 policijos ekipažai.
1: Oho.
0: Pietinėje gatvėje prie tvenkinio užfiksuotas rimtas visosios tvarkos pažeidimas. Kilo masės muštynės, kuriuose pliekėsi apie 10 žmonių. Sako pirminiais duomenimis, pradžioje ten kilo žodinis konfliktas, paskui susistumdymas ir galiausiai masinės muštynės. Incidento metu buvo sutrikdyta viešoji rimtis, o aplinkiniams kilo realus pavojus dėl besitęsiančio smurto.
1: Net neįsivaizduoju, žinai, jeigu ar važiuotum pro šalį, ar eitum.
0: Normalu.
1: Aš galvočiau, kad kokia filmo scena yra filmuojama. Aš nuo realiai nepagalvočiau, kad vienu metu, dienos metu gali taip muštis, vykti toks įvykis. Mhm. Tikrai nepagalvočiau, nes kažkaip atrodo gyveni ramiam mieste, nematai, jeigu ir būna koks konfliktas, tai būna tarp, maksimum tarp 3 žmonių, žinai.
0: Ir naktį dažniausiai.
1: Ir naktį, tai, bet kad diena būtų tai, tai jau tikrai keista.
0: Pirminiais duomenimis per incidentą buvo sužeisti 2 asmenys, jie perduoti greitosios medicinos pagalbos medikams, o jų sveikatos būklė šiuo metu tikslinama, o pareigūnų teigimu keliems muštynėse dalyvavusiems asmenims įteikti šaukimai atvykti į apklausas policijoje. Anot pareigūnų įvykusio konflikto priežastis ir aplinkybės dar tikslinamos.
1: Nu sužinosim.
0: Vieną uždarė jau 23 metų. Nu jaunimas, žinai.
1: Nu nežinau.
0: Jaunimas, žinai.
1: Nežinau.
0: Karštas kraujas.
1: Matyt, kad karštas kraujas. Gal kitų tautybių buvo tenai?
0: Nepateisinama vis tiek.
1: Man atrodo. Mhm.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Klaipėda, pasiruošk. Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavė

0: Oi, kaip bus karšta.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
0: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo LT, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Į policiją vakar kreipėsi įmonės Klaipėdoje vadovas ir vilnietė, iš kurių sukčiai pasisavino 677 tūkstančius eurų. Vadovo teigimu bendrovės darbuotojas nuo 23-ųjų klastojo įrašus klientų duomenų bazėje ir apgaulė iš įmonės pasisavino daugiau kaip 500 000 eurų. Vilnietė nuo gegužės pabaigos telefonu skambino nepažįstami rusakalbiai. Prisistatę policijos pareigūnais ir banko darbuotojais jie apgaulė įtikino parduoti butą ir nuo banko sąskaitos nusimti visus pinigus, kuriuos jie atidavė atvykusiam nepažįstamajam. Nuostolis per 100 tūkstančių eurų. Praėjus savaitei po Venesuelą sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimų nusinešusių daugiau kaip 2290 gyvybių, viltis rasti daugiau išgyvenusiųjų blėsta. Dešimtis tūkstančių žmonių vis dar laikomi dingusiais. Tuo pat metu daugelis stichijos aukų susiduria su desperatišku maisto trūkumu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarėje parą nefiksuota neteisėtų migrantų Latvijoje apgriežti ne 230 užsieniečiai. Viena iš pasaulio futbolo čempionatų šeimininkių Jungtinių valstijų rinktinė 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad aštuntfinalyje kovos visos trys čempionato rengėjos. Prieš tai atkrintamosiose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Belgijos rinktinė pratesimo pareikalavusioje dvikovoje 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus ir taip pat žengė į aštuntfinalį. Jame bus ir Anglijos rinktinė 2-1 įveikė Kongo Demokratinės Respublikos vienuolikę. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęs kovą dėl vietos pasaulio čempionate ir šį vakarą 18:30 Klaipėdoje Švyturio arenoje susitiks su Didžiosios Britanijos rinktinė. Orai dienojus Klaipėdoje saulės daugiau, vėjo šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 2 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
6: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Bet pripažinkim,
1: tritčiokas.
0: Tikrai yra tų dienų, kai prieini prie veidrodžio ir sakai, žinai, opa, kaip gražiai, pažiūrėjau. Būna gerų plaukų diena, būna geros odos diena.
1: Man visada gerų plaukų diena.
0: Taip.
1: Kiekviena diena nuostabių plaukų diena.
0: Pažiūrėjau, tikrai...
1: Pažiūrėjau į veidrodį iš kart, o!
0: Toks gražuolis.
1: Ševeliūra kokia, o!
0: Kaip lygiai sušukuoti.
1: Tokios raukšlės gražios.
0: Tikrai, nedažnai, bet būna.
1: Taip,
0: ir svarbiausia, pasižiūri į veidrodį ir sakai, kokia gražuolė.
1: O,
0: ar gražuolis.
1: Gražuolė.
0: Nežinau, ką vyrai sako, negaliu atsakyti už jūs.
1: Jis tą patį, kokia gražuolė. Pažiūri, o kokia gražuolė į mane žiūri, žinai.
0: O kiti vyrai, bet kai ką sako.
1: O kiti vyrai nieko nesako, jie atvėdami nežiūri. Nusispjauna ir eina.
0: Kremų yra tavo...
1: Barzdai tik tai.
0: Tik barzdai?
1: Tik barzdai kol kas. Losjonas ir aliejukas.
0: Supratau.
1: O daugiau nieko kol kas.
0: Tai todėl toks ir žinai.
1: Toks išlaikytas, kaip senas vynas. Žinai, pagos negadina senas...
0: Arklys. Kuinas.
1: Kuinas, norėjau sakyti.
0: Taip.
1: Bet ne, tai būtų kaip kuinas ir arklys. Tai kui.
0: Jau šaradau.
1: Supratai.
0: Supratau. Tai aš greit suprantu.
1: Aš žinau.
0: Uch, tu.
1: Senas kui.
0: Tai. Oi, geriau pakalbėkime apie kitus labai smagius reikalus. Apie siejimą, pabendravimą, bendrystę, apie susitikimus ir tą tokį vienybės jausmą. Vienybės jausmą, kai esame su savais.
1: Taip.
0: Ir tai galime daryti be abejo visame pasaulyje tuo pačiu laiku, bet kaip gera yra pasirinkti ir vietą čia. Šalia namų galim nuvažiuoti. Ir šiemet Kretingalės kultūros centro kūrybinė komanda linki visiems daugiau šviesos ir kviečia Liepo 6-ąją. Jau pirmadienį ateinantį susitikti Kretingalės stadione, Kretingalės miestelio šventėje viena šeima, viena tauta.
1: Koncertinėje šventės programoje Dainotas Varnas, Katažina, Gidijus Ipavičius, bei Saul ir Einius, DJ Indigo diskoteka ir magiška šviesų finalas. Koncertinės programos metu 21 valandą bendrystė gydant tautišką giesmę.
0: Labai esu pamilusi bei Saul ir Ainių, paskutinis jų naujasis darbas. Iš pačių nieko nesupratau, ką dainuoja,
1: labai
0: žinai.
1: Nesuprasi.
0: Paskui perskaičiau žodžius ir viskas aišku
1: visada,
0: patapo.
1: Visada.
0: Žinai, okay. Atrodo, kaip galėjai negirdėti taip pat.
1: Artikuliacijos ir... ten nelabai yra, bet...
0: Prieš kiek metų? Prieš 9 metus.
1: Man, aš taip galvoju, kad...
0: Pažinau juos.
1: Jo. Man labiau... Čia mano nuomonė.
0: Aha.
1: Man labiau patiko jų angliška kūryba.
0: Angliška.
1: Labai gerai buvo. Ir labai gerai, žinoma, ir lietuviškai irgi gerai.
0: Paskutinius ir Marias.
1: Marias labai gera daina.
0: Kaip kine. Taip, ir šitą pamatysi, šitą tikrai irgi eis daina. Tad jeigu Dainotas Varnas, tai apskritai man net atrodo, kad jis ir kalba dainuodamas.
1: Šunuolis, širiokas.
0: Labai šiltas ir nuoširdus žmogus, ką kalbėti apie Katažiną.
1: O ką apie Sipavičių jau kalbėti?
0: O, ir su visais teko bendrauti. Tai labai smagu iš tiesų praleisti laiką, tad jau Liepo 6-ąją esate kviečiami visi į Kretingalę.
2: Reklama.

0: Daina ant bangos.
1: Pasaulinės popmuzikos padangėje ryškiai spindintis unikalaus ir galingo balso savininkas Ray Dalton sugrįžta į Lalūnos eterį su naujausiu savo singlu. Tai energingas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys su Ray'ui būdingais country stiliaus elementais. Dalton išlaiko savo atpažįstamą stilių. Galingas, sielos gelme siekiantis vokalas čia tobulai susipina. Kurdama šią dainą galvojo apie tą nepakartojamą euforijos jausmą, kai muzika pakelia virš kasdienybės ir leidžia pasijusti visiškai laisvam. Noriu, kad klausytojai tiesiog atsipalaiduotų, pamirštų visus rūpesčius ir judėtų kartu su šiuo ritmu. Pajuskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Ray Dalton balsuodami mūsų svetainėje laluna.lt.
0: Ray Dalton, Go at High.

0: Jeigu ieškote progos ir jūsų artimasis ar kolega ar draugas nepakvietė į gimtadienį, pasveikinkit per lalūną.
1: Žinoma.
0: Iš karto sulauksit.
1: Priminkit apie save.
0: Taip, jeigu žinote, kas gimė Liepos antrą dieną, paskambinkite mum arba parašykite žinutę į studiją.
1: Ir mes pasveikinsim jau kitą valandą.
0: Telefonas žmogaus, jo vardas ir nuo ko perduoti linkėjimus. Laukiam.

Kalinauskas Maskvoje esą gyvena nepasiturinčiai. Nukentėję venesueliečiai susiduria su maisto trūkumu. Lalūnos eteryje 9 valandos žinios. Už akių dėl labai didelės vertės turto išvaistymų nuteistas vienas žlugusio banko Snoras akcininkų Raimundas Baranauskas gyvena Maskvoje. Remdamasis partneriais Rusijoje portalas Delfi pranešė, kad vyras gyvena daugiabutyje. Susisiekti su Baranausko žmona, susisiekus su žmona Sigita, šioji teigė, kad gyvena nepasiturinčiai, būstą nuomoja, neturi automobilio. Moteris kalbėjo, jog vyras neketina prisipažinti, nes nusikaltimo nepadarė. Antonova šią savaitę Lietuvos teisme pradėjo duoti parodymus, kaltę pripažįsta. Į policiją vakar kreipėsi įmonės Klaipėdoje vadovas ir Vilnietė, iš kurių sukčiai pasisavino 677 tūkstančius eurų. Vadovo teigimu bendrovės darbuotojas nuo 23-ųjų klastojo įrašus klientų duomenų bazėje ir apgaulė iš įmonės pasisavino daugiau kaip pusę milijono eurų. Vilnietei nuo gegužės pabaigos telefonų skambino nepažįstami rusakalbiai. Prisistatė policijos pareigūnais ir bankų darbuotojais, jie apgaulė įtikino parduoti būtą ir nuo banko sąskaitos nusimti visus pinigus, kuriuos jie atidavė atvykusiam nepažįstamajam. Nuostolis per 100 tūkstančių. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūros yra per lėtos, todėl svarstoma koreguoti ir įstatymus. Kita vertus, jis teigia, kad kai kurios klausimus jau pavyko išspręsti. Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė rodo, kad birželį Rusijai Ukraina paleido mažiau dronų ir raketų. Teigiama, jog tai gali būti susiję su Kijevo atsaku. Tačiau dar per anksti sakyti, kad tai yra tendencija. Ir vakar Ukrainoje per Rusijos smūgį žuvo 6 žmonės, šiąnakt 9. Dar kelios dešimtys sužeisti. Okupantai sąmoningai taikosi gyvenamosius rajonus ir civilius žmonės. Ukraina ginasi daugiausia taikydamas į Rusijos naftos pramonę, karo pajamų šaltinį. Abiejose pusėse kasdien suduodami smūgiai, dėl kurių vis daugėja civilių aukų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų Latvijoje apgręžti net 232 užsieniečiai. Praėjus savaitėj po Venezuelą sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimų nusinešusių daugiau kaip 2290 gyvybių, viltis rasti daugiau išgyvenusiųjų blėsta. Dešimtys tūkstančių žmonių vis dar laikomi dingusiais. Tuo pat metu daugelis stichijos aukų susiduria su desperatišku maisto trūkumu. Kasdienybėj virtus griuvėsiais pagrindiniu tikslu tapo išgyvenimas. Daugelis liko be pastogės, o maisto ir vandens rasti tampa vis sunkiau. Šalyje fiksuojama daug vagysčių plėšimų. Teisingumo ministerijos duomenimis buvo sulaikyti net 4 policijos pareigūnai, kuriuos žmonės užklupo vagiančius vertingus daiktus iš griuvėsių. Lietuvos komanda prisidedantys prie dingusiųjų paieškų įrengė mobilią lauko ligoninę. Joje teikiama medicininė pagalba būsto netekusiems žmonėms. Ligoninė įkurta šalia stovyklos, kurie turėtų laikinai gyventi apie 1,5 tūkstančio žmonių. Lietuvoje ugniagesiai 27 kartus vyko šalinti ant kelių važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausia tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Po karščio bangos dalį Lietuvos vakar nuplovė audra. Daug kur žaibavo, smarkiai lijo, buvo sustiprėjęs vėjas, nebuvo ir elektros. Vasarą sumažėjus donorų aktyvumui Nacionalinis kraujo centras skelbia apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Gydymo įstaigoms tampa vis sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Todėl gyventojai kviečiami kuo greičiau atvykti padovanoti kraujo. Orai įdienojus Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šilumos. Dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos 4 minutės.

0: tik perskaičiau tokį laišką, šiurpai per kūną nuėjo, sėdžiu visą. Susigraudinusi, tai pasakysiu. Skaičiau kolegai Daliui laišką, kurį gavome mūdo abudu. Ir Jolita, ačiū už kiekvieną žodį, kurį parašėte tame laiške. Laukiam, nesulaukiam. Galim net padainuot, Vytukai daina. Oi, laukiam, laukiam, mes Jolitos laukiam.
1: Oi, laukiam, laukiam, mes Jolitos laukiam.
0: Taip nuoširdu, taip nepatingėt parašyti tokį ilgą gražų laišką. Jolita, jau kai tik grįšit į Lietuvą, į Klaipėdą, būtinai apsilankykit. Žinokit, kad mes su Vytu iki 11 valandos būnam visada.
1: Aš neskaičiau, aš noriu paskaityti laišką.
0: Noriu paskaityti laišką?
1: Ne,
0: ne, ne, tu paskui paskaitysi, Vytukai, paskui. Tai, labai gražus laiškas, taip. Gal ir galim pasidalinti? Bet toks, taip, ar galim pasidalinti, kaip tau atrodo?
1: A, savo pasiliekam gal.
0: Aš irgi taip galvoju.
1: Nes labai gražiai parašė.
0: Labai jautriai, taip.
1: Ačiū, Jolita, labai.
0: Jeigu mums nuoširdžiai rašė, tai ir pasilikim
1: savo.
0: Taip, būtent, Vytukai. Mėly Juratė ir Vytautai.
1: Wow.
0: Taip, savo asmeniniam erdvėjai pasilikim šį laišką. Taip, iš tiesų, labai smagu. O ką reikia daryti, jeigu norit pasimatyti, tai tikrai ir ne. Nebūna pačios geriausios būsenos.
1: Nu, tik tai 7, palaukit kokios pusę 11, 10, kaip biškia.
0: Kad būtum atsibūdę, taip.
1: Akį prasiplovę, žinai.
0: Suprantam, kaip smagu jums yra pasimatyti, bet mes tokie, žinot, labiausiai tai svečių, visada mėliausiai, turbūt geriausiai svečių sutinka Vaida ir Vilius, Laurynas ir Edvinas. Mes tokie su Vyto esam labiau, žinot,
1: tokie iš megonių ką tik.
0: Uždaresnio būdo žmonės.
1: Jo, mes esam tokie jau čia.
0: Mums jau sudėtinga yra.
1: Tam
0: ir žinokit ir pasirinkom radiją.
1: Jo.
0: Kad niekas mūsų nepažintų ir nematytų.
1: Nu, dabar, žinai, sudėtinga jau.
0: Dabar tai. Bet kai mes rinkomės,
1: taip.
0: Todėl rinkomės, taip. Kad mūsų niekas nežinotų ir nepažinotų.
1: Girdėtų balsą ir džiaugtųsim.
0: Taip, tik tiek. Ir jo. Viskas ramiai savo gyvenam. Ir kai mūsų atpažįstat, mums yra malonu. Bet mes esam tokio... uždaresnio būdo.
1: Supranti, aš kažkaip mane...
0: Mus trikdo.
1: Į mane pažįsta kažkur ir sako, o čia iš Lalūno, aš į tą vietą nebeinu.
0: Tai va, jeigu... Taip, nes mes vieni dėmesiu mėgaujasi, kitiem labai reikia, kad juos pažintų, atpažintų.
1: Man nepatinka, supranti, kaip duoda dovanas. Jie maudosi
0: tose dovanas. Jiems reikalingas tas dėmesio. Tikrai pažįsta tokių žmonių, kuriem tik atpažinkit mane, duokit man to dėmesio.
1: Taip, duokit man nueit kažkur.
0: Taip, kampais, kad niekas jūsų nepažintų.
1: Jo, nelįsit. Jokam viskas tvarko, Jolita labai laukiam tikrai.
0: Bet šiaip, sakom taip. Tokie jau mes tokį kelią pasirinkom. Dabar, kai pasikeitė visi laikai, kai jau socialiniai tinklai prasidėjo, iš dalis juokino Vytuką, kai, papilmuosim, ką dar išdalinim.
1: Palauk, kaip čia tai.
0: Ai, čia Dalius mums atsikeršė dabar. Ir išėjo, nebepamatysim.
1: Žinai, kaip pagrandukas.
0: Aha, nebeskau nufilmuot, ką jis čia mums rodė.
1: Aš anūkės.
0: Gerai, viskas. Atvėrėm savo dūšę, pasipasakojom.
1: Atvėrėm, Jolita, linkėjimai.
0: Bet kai tikrą žmogų mes jaučiam ir mėlai. Aš reikia jis dar. Gerai, tuoj mes daliuką pričiūs.
1: Joj.
0: Taip, aš įsijungsiu kamerą ir palauksiu.
1: O ką jis jau daro? Labai smagus reikalas.
0: Jungiu kamerą ir pažiūrėsiu, ar pagausiu daliuką, ar nepagausiu.
1: Laukiu.
0: Taip. Šiandien galite minėti...
1: O,
0: pričiupau. Oi, bus tau Dalius. Taip, gerai. Laisvė nuo kalbos baimės diena. Viešojo kalbėjimo baimė yra turbūt viena aukščiausiai, penketuke, tarp visų baimė, jeigu reikėtų, ar ne, išskirti.
1: Nu, jinai kaustanti tokia, jeigu jie turim.
0: Taip. Anyžių diena.
1: Anyžių.
0: Poilsio diena, pasaulinė sporto žurnalistų diena ir NSO diena.
1: O tu matėjai NSO kada nors?
0: Aš kiekvieną dieną matau.
1: A, nu tai va.
0: O tu ne?

0: Aš tai. Aš pats senas.
1: Jo, apie tą ir sakau, kad kiekvieną dieną matau. Taip, sveikinimai progų tikrai yra.
0: Nepažintas sėdintis objektas.
1: Taip, visai netrukus ir sveikinsim gimtadienio progą.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: sveikinsim gimtadienio progą. Kur čia mūsų sveikinimas? Aš dažniausiai išsirašau sveikinimą ir suplėšau paskui tą lapuką.
1: Ir teisingai darai.
0: Tada ieškom su vituku, kur buvo, bet šį kartą viskas yra gerai.
1: Puiku.
0: Telefono numeris 233-332-22-33-32.
1: Taip buvo. 233-332. Ne,
0: 33-32. Taip mums diktavo telefono numerį.
1: Jo, taip buvo.
0: Ne, 6-8, bei... Ne.
1: 8-6, ne. Taip buvo.
0: Bet išbuvom, išlaukiam.
1: Ir galo teisingai, tikiuosi teisingą numerį.
0: Tikiuosi ir aš.
1: Tėvas.
0: Bet labai...
1: Sūnaus, taip sakant.
0: Tėveliai. Nuo tėvelių
1: perpasakyti. Tėveliai.
0: Ei.
2: Alo.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Ar jūs esate Simonas?
2: Taip.
0: Ar jūs šiandien švenčiate savo gimimo dieną?
2: Aišku, kad taip.
1: Apdainuota prusaičio.
0: Sveikinimai gimtadienio progą, radio stoties Laluna bangomis.
2: Nu, ačiū labai.
0: Jūsų tėveliai pasistengė. Sako, reikia pasveikinti sunelį. Mažutis sunelį, sako.
1: Sauliaus Prusaičio apdainuotas.
0: Taip, ar norėtume to kūrinio, ar nelabai?
2: Nu, aišku, kad taip.
0: Gerai.
2: Jis priklauso šiandien.
1: Nu, priklauso šiandien.
0: Kelintą kartą girdėsi čia dainą.
2: Šiandieną pirmą.
0: Ar rimtai? Geras.
2: Taip, bet dar nebuvo progos paklausyti.
1: Nu, tai va,
0: įsijunkite radio stotį.
1: Ir viskas.
0: Jūsų gimtadienio proga skamba jum daina.

Šį penktadienį Vilniuje prasideda Respublikinės moksleivių dainų šventės renginiai. Po dešimtmečio sugrįžtantį šventę sulauks 24 tūkstančių dalyvių, iš jų apie 1200 iš Klaipėdos. Jei sostinė grupelėmis atkeliauja nuo pirmadienio, išsamiau klausykitės 10. Japonijos bendrovė Sony pranešė nuo 28-ųjų nustosinti leisti naujus PlayStation vaizdo žaidimus diskuose, reaguodama į pasikeitusius vartotojų pomėgius. Po šios datos nauji žaidimai bus prieinami tik skaitmeniniu formatu. Ir artėjantis pokytis neturi jokio poveikio žaidimams, kurie jau išleisti, arba bus išleisti iki 28-ųjų disko formatu. Socialiniuose tinkluose visgi pasigirdo nepasitenkinimo balsų. Vartotojai teigia, kad fizinio disko nebuvimas panaikins bet kokią šio žaidimo antrinę rinką. Viena iš pasaulio futbolo čempionato šeimininkių Jungtinių valstijų rinktinė 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad aštuntfinalyje kovos visos trys čempionato rengėjos. Prieš tai atkrintamosiuose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Belgijos rinktinė pratesimo pareikalavusiai dvikovoje 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus ir taip pat žengė į aštuntfinalį. Jame bus ir Anglijos rinktinė 2-1 įveikė Kongo Demokratinės Respublikos 11. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęs kovą dėl vietos pasaulio čempionate ir šį vakarą 18:30 Klaipėdoje Švyturio arenoje susitiks su Didžiosios Britanijos rinktinė. Žmonėms ir Girulių miške sudarytos dar geresnės sąlygos aktyviam laisvalaikiui bei judėjimui. Šalia esamos vaikų žaidimo aikštelės už beveik 60 tūkstančių eurų įrengti 9 nauji lauko treniruokliai. Jie skirti įvairioms raumenų grupėms stiprinti. Panašaus tipo treniruokliai pernai įrengti Sąjūdžio parke. Įdienojus Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę ir iki 23 šilumos. Dabar apie 19-20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt 2 minutės po pusės dešimtos.

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinės rankinės dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinės cikloninės dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos antrosios. Lidl vertė.
4: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: Ieškojai
7: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Šiandien ilgai lauk nereikės, nes greit reikės pagauti dainą.
1: Greitai, labai greitai.
0: Turėsime dovanų Bella Lab jūrinį kolageną ir ne bet kokį. Jo molekulė yra 1000 kartų mažesnė nei įprasto kolageno. 1000!
1: Technologija.
0: Taip, tai reiškia forma, kurią organizmas gali panaudoti iš karto. Aiški sudėtis, apgalvotas pasirinkimas su Bella Lab. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
2: Mhm.
0: Jeigu...
3: Reklama.
0: Pavyks, jūs šiandien laimėsite šį jūrinį kolageną, reikės pagauti šią dainą.

0: Opa, leidžia pelenai sceną.
1: Kaip leidžia pelenai sceną nutriušusią nuotrauką.
0: Taip. Viskas. Iš karto skambinat, netylit ir sakot.
1: Pagavau dainą.
0: Jeigu taip nutiks, viskas. Bella Lab jums padovano šiandien jūrinį kolageną.
1: Budėkit.
0: Sėkmės gaudant.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Pagavau dainą.
1: Pagavot?
2: Bet koks užtikrintumas. Pagavau dainą. Duokį dovaną. Taip. Kuo esate vardu?
0: Lauras.
2: Neišspratom?
0: Laura.
2: A, Laura. Sveikinimai jums, jūs pagavo dainą ir šiandien pelnytai dovana atitenka jum. O dovana yra iš Bella Lab.
1: Taip, žinokit, kolagenas kolagenų nelygų ir čia skaičiai kalba patys už save. Įprasta kolageno molekulė sveria 300 tūkstančių dalelių, o Bella Lab jūriname kolagene tik 300 tūkstantį kartų mažiau. Bet tokios dalelės nereikalauja papildomo skaidimo, organizmas jas atpažįsta tiesiogiai, formulė papildo taip pat vitaminas C, biotinas, cinkas, niacinas ir jodas. Viskas, ko odai, plaukams ir nagams reikia iš vidaus.
2: Pagaminta Švedijoje, tad jeigu ieškote kolageno papildo, rinkite žinodami. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite internetu bellalab.lt. O mes priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Nukentėję venesuliečiai susiduria su maisto trūkumu. Apie pasiruošimą moksleivių dainų šventei. 10 valandos Lalūno žinios. Ankstų rytą Kyjivą sudrebino Rusijos raketų ir dronų smūgiai, per kuriuo žuvo 13 žmonių, 86 buvo sužeisti, dar 34 žmonės pavyko išgelbėti. Visoje sostinėje apgadinti pastatai civilinė infrastruktūra. Okupantai sąmoningai taikosi gyvenamosius rajonus ir civilius gyventojus. Besiginančios Ukrainos dronų kampanija prieš rusų karinius objektus bei energetikos infrastruktūrą sukelia degalų trūkumą bei sutrikdo tiekimo linijas Rusijos viduje. Praėjus savaitėj po Venesuelą sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimų nusinešusių beveik 2300 gyvybių viltis rasti daugiau išgyvenusių blėsta. Visgi pasitaikė ir stebuklingų išgyvenimo atveju, pavyzdžiui, antradienį praėjus 6 dienoms rastas gyvas 3 metų berniukas. Dešimtis tūkstančių žmonių vis dar laikomi dingusiais. Tuo pat metu daugelis stichijos aukų susiduria su desperatišku maisto trūkumu. Kasdienybėje virtus griuvėsiais pagrindiniu tikslu tapo išgyvenimas. Daugelis liko be pastogės, o maisto ir vandens rasti tampa vis sunkiau. Šalyje fiksuojama daug vagysčių ir plėšimų. Teisingumo ministerijos duomenimis sulaikyti ir 4 policijos pareigūnai, kurios gyventojai užklupo vagiančius vertingus daiktus iš griuvėsių. Šalis jau kelis dešimtmečius kenčia nuo ekonominės krizės nuniokojusios infrastruktūrą ir sveikatos apsaugos sistemą. Išgyvena trapų pereinamai laikotarpį praėjus pusmečiui po to, kai Vašingtonas nušalino diktatorių Nikolą Madurą. Į policiją vakar kreipėsi įmonės Klaipėdoje vadovas ir Vilnietė, iš kurių sukčiai pasisavino 677 tūkstančius eurų. Vadovo teigimų bendrovės darbuotojas nuo 23 metų klastojo įrašus klientų duomenų bazėje ir apgaulė iš įmonės pasisavino daugiau kaip 500 000 eurų. Vilnietėje nuo gegužės pabaigos telefonų skambino nepažįstami rusakalbiai. Prisistatę policijos pareigūnais ir banko darbuotojais, jie apgaulė įtikino parduoti butą ir nuo banko sąskaitos nusimti visus pinigus, kuriuos atidavė atvykusiam nepažįstamajam. Nuostolis per 100 000. Į Klaipėdos policiją kreipėsi ir 70-metis, kuris nurodė, kad ketindamas sumokėti mokesčius suvedė Smart ID kodus, o po to pastebėjo, kad iš jo banko sąskaitų per kelis kartus pasisavinta 10 500 eurų. Dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu ir kibernetiniu nusikaltėlių įrankiu, naudojamas kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, taikomas į debesijos paslaugas, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Krašto apsaugos ministerijos teigimų pernai susisteminti beveik 6 000 kibernetinių incidentų rodo, kad dažniausiai pasitaikė dviejų tipų atakos – paskirstytos paslaugos trikdymo ir išpirkos reikalaujančios kenkėjiškos programos. Vilniuje šį penktadienį prasideda Respublikinės moksleivių dainų šventės renginiai. Po dešimtmečio sugrįžtantį šventę sulauks 24 tūkstančių dalyvių, iš jų apie 1200 iš Klaipėdos. Jie į sostinę grupelėmis atkeliauja nuo pirmadienio. Apie pasiruošimą pasakoja klaipėdiečių delegacijos koordinacinės grupės vadovė Živilija Zaitinė.
2: Autobusais atvyksta kasdien kolektyvai, nes jie dalyvauja skirtingose dienose, o dainininkai arba chorai atvyks Liepos 3 dieną traukiniais. Yra 49 kolektyvai, apie 1200 moksleivių ir dar koks 100 vadovų ir lydinčiųjų. Dalyvius apgyvendinsime 6 mokyklose, sąlygos puikios, dalyviai džiaugiasi, vadovai taip pat. Maistas tiekiamas, dalis maitinimo yra mokykloje ir dalis repeticijų vietose. Kiek girdėjome, tas maistas, kuris tiekiamas mokyklose yra skanus, nusiskundimų nėra. Tikėkimės, kad taip ir toliau bus. Nuotaikos džiugios, tikimės labai, kad nebus lietaus. Laikas repeticijų yra labai įtemptas, išdėliotas per visą dieną ir yra gan vėlyvų repeticijų, bet kolektyvai yra pripratę, jie sako, mes ne pirmoje dainų šventėje dalyvaujame, žinome, kaip yra. Liepos 3 bus eisena ir pučiamų instrumentų orkestrų koncertas. Laukiam mero eisenoje. Liepos 4 yra akordeonų koncertas ir ansamblių vakaras, Liepos 5 šokių diena, o Liepos 6 viską vainikuos dainų diena Vingio parke.
1: Šiandien Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę ir iki 23 laipsnių šiluma. Dabar apie 20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10:05.

0: Dabar silpnų nervų ir tokių šlikštesnių dalykų nemėgėjai, tai išjungit trumpam radijo stotį.
1: Tai ir aš turiu išeiti iš studijos.
0: Ne, tu tai aš...
1: Ką reiškia tu tai?
0: Tu tai. Geras žodis, tu tai.
1: Tu tai gal ne. Aš irgi nemėgstu tokių dalykų.
0: Aš irgi nemėgstu, čia šokiravo vienas žmogelis, bet aš tau papasakosiu,
1: jeigu nenori. Ar tikrai reikia?
0: Taip, žinai, Tommy Cash.
1: Žinau. Cappuccino.
0: Cappuccino.
1: Espresso macchiato.
0: Macchiato por favore.
1: Taip.
0: Atėmė žadą Paryžiaus mados savaitėje, kai atėjo į viešąją erdvę, kostiumas buvo švarka šortai bei prie jų priderinto šlepetė. O švarka šortai ir šlepetės buvo panašus išmatas. Va, ir dar, be kito ko, dar nešė plastikinį maišelį su šlapimą primenančius kiščių.
1: A ką jis čia demonstravo?
0: Jis nežinau, ką jis čia demonstravo, bet žmonės, tai buvo kas jiems negerai žmonės, pasaulis toks velniškai supuvęs, piktinosi kitas komentatorius dar, tai visai netrodo kietai, rėžia dar vienas internautas. Nu, iš tikrųjų, atrodo toks...
1: Nerodik, neįdu... Nu,
0: nerodit?
1: Žinai, aš tau pasakysiu, mūsų senolį ką pasakytų, iš didelio rašto...
0: Išėjo iš krašto, nu, pažiūrėk.
1: Nu, reikėjo parodyti, nu, bet o kodėl esi vietukai? Negerai padarėjai. Tu pradėjai apie Euroviziją. Atmatyk, taip. Dabar apie...
0: Jo, iš didelio rašto.
1: Gerai, aš taip greit žvilgtelėjau ir pamačiau, man ten buvo panašu į kankorėžį.
0: Nu, tai tavo, gali pasakyti, kad ten kankorėžį.
1: Viskas, mes jau pabaigėm šitą temą. Kalbam apie... Tu apie Euroviziją pradėjai, apie Eurovizijos dalyvį. Tai žinok, pirmas kartas konkurso istorijoje, kai šiame didžiausiame pasaulyje tiesiogiai transliuojamame muzikinėme renginyje dalyvaus Amerikos žemyno valstybė.
0: O.
1: Kanada. Kanada dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse.
0: Australija dar.
1: Taip, dar žiūrėk. Ir dar iš Antarktido žiūrėk ir turėsim visą pasaulį Eurovizijoje.
0: Visą pasaulį Eurovizijoje.
1: Europos transliuotojų sąjunga ir jos naujausias narys, Kanados nacionalinis visuomeninis transliuotojas, džiaugiasi galėdami pranešti, kad Kanada dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse Bulgarijoje. Kanada yra pirmoji prie Europos prisijungianti nauja šalis nuo 2015-ųjų, kai konkursų dalyvių gretas papildė Australiją. O įdomu, prie Kanados taikysis dėl transliacijos laiko?
0: Ne, prie Australijos laiko, nes jis nesitaikė.
1: Nu, jo ryte ten.
0: Tai ir Kanados, manau, kad taikysis. Bet...
1: Taip, nors konkursas keista. Gimė Europoje, jis ir toliau kviečia visą pasaulį.
0: Nu, bet Eurovizija.
1: Nu, ir ką?
0: Nu, tai nežinau. Gal ir gerai. Čia tas pats, kai būtų Eurolygoje atvažiuotų iš NBA kokios keletą komandų pažaisti.
1: O ne atvažiuoja
0: žaidėjai? Kūrė kažką ten bando bendradaryti.
1: Klausyk, aš tai pagalvojau, kad labai seniai mačiau Antaną Guogą.
0: Anūkė, sakyti.
1: Prieš keletą dienų verslininkas pasidalijo

0: skaudžia investavimo patirtimi.
1: Iš politikos išėjo žmogus.
0: Milijoną dolerių investavusiam vyrui teko nusivilti, kai pamatė, kas liko iš apvalios sumos. Mm.
1: Nu, bet ne vieną milimo,
0: teko investuoju jau daugelį metų. Bet dar nebuvo patyręs nieko panašaus, kartais laimi, kartais pralaimi, šis atvejis tikrai yra pastarasis. Investavau milijoną dolerių, o dabar tai verta 36 dolerių. O, ar kas nors esat matę, ką nors panašaus, ar tai koks nors, sako, rekordas? Nu, bet neblogai. Jisai, žinok, kaip aš tau pasakyti, palauk, čia...
1: Neblogai.
0: Bet kaip čia, galis... čia balandį tai buvo, bet dabar aš noriu pakalbėti apie... tai, kad jis pasidalino nuotrauką... Ir pakūdės toks, sakyčiau, yra.
1: Nu, tai matai, milijonas, vietoj milijono 36 eurų.
0: Jau valgė, nu, vienu žodžiu. Jis dabargi pasidalyja nuotrauką su nu, anūku.
1: Nuku.
0: Hugo. Hugo.
1: Hugo.
0: Nu, kaip yra rašytojas Viktoras Hugo.
1: Hugo,
0: tai čia
1: bus
0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugo.
1: Ai, 4 žodžiai, Hugo.
0: Ar 4
1: Hugo?
0: Raidės.
1: Ai, 4, Hugo.
0: Taip.
1: Supratau.
0: Nu, neaiškis, dariu kažkaip.
1: Ne, man kas, Hugo galvo kažkaip.
0: Ne, Hugo. Kaip, kaip rašytojas, Viktoras Hugo. Nu taip, su pirmuoju anūku.
1: Prašau.
0: Taip, ir...
1: Gali džiaugtis.
0: Hugo vardas yra germaniškos kilmės ir siejamas su žodžiu hug, reiškintis protą, mąstymą, dvasę ar intelektą.
1: Kabinimas hug.
0: Ir Europoje yra gana populiarus vardas. Mano draugė irgi savo sūnų yra taip pavadinusi. Jie gyvena Didžiojoje Britanijoje. Ypač Prancūzijoje, sako, Ispanijoje, Belgijoje ir Skandinavijos šalyse.
1: Hugo.
0: Nu, pas mus gal, žinai, aišku, neįprasta tie vardai. Bet nu, čia, žinai, jau dabar stebėtis dėl vardo, svarbu laimingas senelis.
1: Teisingai, ir kad vaikas laimingas būtų.
0: Ir vaikas laimingas, žinai.
1: Senelis laimingas.
0: Senelis laimingas, o...
1: Investuos dar į vaiką.
0: Babutės nuotraukos nėra.
1: Ir babutės.
0: Nėra. Ir tik senelio nuotraukos.
1: Gal babutės nebėra.
0: Vaikas, ne, tam...

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos gerbėjai, sukluskite. Vokietijos prodiuserių duetas You Not Us, puikiai žinomas dėl savo gebėjimo kurti pasaulinio radio hitus, į Lalūnos eterį atneša savo naujausią, itin vasarišką kūrinį Flip Side. Flip Side išsiskiria pulsuojančią boso liniją, įsimintina melodija ir vokalais, kurie ilgam išlieka atmintyje. Mes visada mėgome sujungti praeities dvasę su šiuolaikiniu elektronikos skambesiu. Šį kartą sukūrėme kažką naujo, bet su tuo pačiu šiltu atpažįstamu jausmu, kuris priverčia nusišypsoti. Šis vasariško house ir pop muzikos hibridas tobulai tinka tiek aktyviam rytui, tiek ir vakarėliai. Nedvejokite ir leiskite nešami šios puikios elektronikos bangos. Būtinai pasigarsinkite ir balsuokite už You Not Us vyrukus laluna.lt.
2: You Not Us, Flipside.

Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsva bakterijų žydėjimas. Dėl vyruojančių vėjų žydinčios vandens masės gali būti atnešamos prie Lietuvos krantų. Todėl Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos melsva bakterijų sankaupos. Artėjant ilgai savaitgalį Vilniuje vyks Respublikinės moksleivių dainų šventės renginiai. Po dešimtmečio sugrįžtantį šventę sulauks 24 tūkstančių dalyvių, iš jų apie 1200 iš Klaipėdos. Jei sostinė grupelėmis repeticijoms atkeliauja nuo pirmadienio. Palangoje prasideda tarptautinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos festivalis. 16 išskirtinių renginių vyks Kurhauzo koncertų salėje, terasoje Palangos vasaros skaityklojeir Birutės parke. Klaipėdoje Melnragės padalinėje 17.30 pristatoma Tomo Kregždės personalinė skaitmeninio meno paroda Rekonstruota tapatybė per fotografiją, spalvą ir kūno simboliką. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęs kovą dėl vietos pasaulio čempionate ir šį vakarą 18.30 Klaipėdoje Švyturio arenoje susitiks su Didžiosios Britanijos rinktinė. Žmonėms ir Girulių miške sudarytos dar geresnės sąlygos aktyviam laisvalaikiu ir judėjimui. Šalia esamos vaikų žaidimo aikštelės už beveik 60 tūkstančių eurų rengti 9 nauji lauko treniruokliai. Jie skirti įvairioms raumenų grupėms stiprinti. Panašaus tipo treniruokliai pernai rinkti Sąjūdžio parke. Įdienojus Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šilumos. Dabar apie 20, daugiau apie orus puslapį orai.lt. 2 minutės po pusės 11.

0: turbūt, kai esi sveikas, apie tai negalvoji, ar ne?
1: Taip.
0: Bet tik ištinka tave bėda ir supranti, kokia yra laimė būti sveikam.
2: Reklama.
0: Ir visada reikia, atrodo, kad ir kaip jau būtų sunku tikėti, kad viskas bus gerai. Kad tikrai pasveiksim, ar ne? Nes labai daug duoda reikšmės mūsų mąstymas,
1: taip,
0: nusiteikimas,
1: mintis.
0: Taip, prisiskaitom kokių nors negerų dalykų, tuo jau susiragam visom tom ligom, žinai, ką tik paskaitai. To labiau dabar dar yra įgudusių žmonių jau dirbtinio intelekto pagalba, žinai, klausinėti, kas ten yra, ką reikėtų daryti.
1: Aš to galiu pasakyti vieną dalyką, kad žmonės labai įsivaizduoja, kad dirbtinis intelektas tik sako tiesą.
0: Išminčius ten sėdi.
1: Jo, išminčius sėdi, tai nėra.
0: Iš tiesų, po sunkios ligos gyvenimas pasikeičia, labai dažnai jis nesustoja, jis tęsiasi ir tas sugrįžimas į kasdienybę vyksta po truputį, pamažu, ar ne, lygiai taip pat kaip išmokom vaikščioti.
1: Taip.
0: Kai neatsistojom ir nenuėjom, ar ne? Tam reikėjo laiko.
1: Žinoma.
0: Po to jau bėgiot, po to jau ropot, pažiūrėkit, kaip skirtingai nuo mažiukų, jeigu pradėtumėm galvoti, ar ne? Kaip vieni ropoja. Kiti neropoja, taip atsistojo ir nuėjo. Tai iš tiesų, bet svarbiausia visada jausti tą palaikymą šalia. Ta ranka, ta petį, į kurį gali atsiremti, ta ranka, į kurią gali įsikipti ir su artimųjų palaikymų, gydytojų pagalba ir tikėjimu savo jėgomis. Svarbu prisiminti vieną dalyką, kad sveikimas yra kelionė ir kiekvienas mažas žingsnis joje yra svarbus. Ir klausimas, ypač jeigu mes turime artimoje aplinkoje žmonių, kurie šiuo metu sveiksta, eina to sveikimo keliu, atrast laiko ir paklaust, kaipgi tu jauties, gal reikalinga kokia pagalba, gal tiesiog norisi kartu išeit pasivaikščiot, arba pabendraut, ar tiesiog kavos išgert, ar ne. Svarbiausia tam žmogui yra jausti kitą žmogų šalia.
1: Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
4: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jevos narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plačiau žvejurumai.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Liepos 5, vis sekmadienis, Baltic Balkan grįžta į Palangą ir kviečia visus pasinerti į audringą vasaros vakarėlį. Oldman parke lauks pašėlę balkaniški ritmai, užkrečianti energija ir atmosfera, kuri neleis ramiai stovėti ne vienam.
1: Organizatoriai žada, kurortas tą vakarą nemiegos, belieka apsiauti kurortinius batus ir prisijungti prie šokių, kurie tęsiasi iki vėlumos, o biletai platinami biletai.lt.
0: Širšys. Druska. Išskrido. Gerai. Atėjai, suveikė. Rakaitis nečiškylė. O tu niekada nesakydavai druska? Ir tai, rimtai, vitukai.
1: Ir išskrido, aišku.
0: Ir taip. Nelenda, nes tu esi druska. Grįžo.
1: Eik.
0: Aš bėgu, uždarysiu langą, tu dabar pasakok žaidimą.
1: Balbatuot kažką, ne? Gerai, tai... Pašėlusios Vulkano muzikos ir geros nuotaikos užtaisas Liepos 5 dieną. Grįžta į Palangą, į Oldman parką, sudrebinti kopų ritmai, šokys ir energija, kuri užkurs visą vakarą.
0: Antrą kartą pakartoja viską tą patį.
1: Ne, tą patį. Ne. Pažiūrėjau, paprastas kurortas nemiegos.
0: Skambinkit mums jau dabar, du bilietus turime į šį koncertą, nereali vieta, nereali data ir Baltic Balkan. Labai jokingų Vytas prigalvojo dainų pavadinimų.
1: Ne, pats pagalvojo, aš net pasigalvoju.
0: Pritaikėm ir kitus pavadinimus.
1: Taip.
0: Trys dainų pavadinimai, sakyk.
1: Bum pam, bum bum, ar pam pam.
0: Bum pam.
1: Bum bum, ar pam pam.
0: Kartais atrodo, vakar vaikštėjau senamestį ir vyras su moterimi ėjo ir niekaip nesupratau, kokia kalba jie kalbasi. Nėjo suprasti, žinai, jokio žodžio negalėjo atpažinti.
1: Bet jie suprato vienas kitą.
0: Jie suprato vienas kitą ir aš mačiau, kad, nes mano vaikas važiavo su riedlente ir tas vyras pasakojo, kaip tuo, ai, backflip, girdėjau. Kad tą jau supratau, bet paskui kiti buvo žodžiai nesuprantami. Ir sakė, aš supratau, aš bandžiau išsiversti, žinai, pati susigalvojau, kad sakė, tu man niekada neleistum taip važiuoti. Tu sakytum, kad aš nukrypau. Aš va taip supratau, žinai, nieko nesupratau, bet aš pati susigalvojau, žinai.
1: Scenarijos autorė.
0: Nes paskui mano vaikas taip išlindo, žinai, iš už kampo jau nuo to kalno. Ir supranti, ir sako, va, matai kaip gerai, žinai, o tu man neleidi. Aš pati susikūriau. Nu, o ką, jeigu nesupratyti, reikia išsiversti.
1: Teisingai. O jeigu norite, balkaniškų ritmų skambinkit dabar?
0: Taip, jau dabar. 398 000. Tai jau nenori nieks į koncertą dabar.
1: Nieks nenori koncertą. Pamėliai,
0: du bilietus turim. Oldman parkas, Palanga, sekmadienis. Jei. Geras vasaros vakarėlis.
1: Žinoma.
0: Labai šaunus vyrukai. Jie ten... Reikia tik pasakyti, kuri daina yra šių atlikėjų. Ar tai yra...
1: Bum pam, bum bum, ar pam pam.
0: Bum pam, bum bum, ar pam pam.
1: Taip, viskas. Tiek reikia. Manau, kad linijos lūžo.
0: Lūžo. Gal čiržės užpuolė.
1: Druska.
0: Klausytojams tai negalioja druska. Klausytojams reikia sakyti kitą portažą. Skambinkim. Gerai, jeigu nepavyksta prisiskambinti, tada... O, matėjai! Suveikia portažą. Labą rytą.
2: Gerą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Kestas.
0: Kestai, nu, kaip galvojat, kur yra tikroji daina?
2: Trečias variantas.
1: Nežinokit.
0: Gaila, ką buvo pasirinkęs Kestas?
1: Pam pam.
0: Pam pam, ne pam pam.
1: Ne pam pam.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Aušra.
1: Aušra, sakykit.
0: Bandykit jūs spėt.
3: Pirmas.
0: Bum pam.
1: Taip, bum pam.
0: Taip, vadinasi jų daina ir nieko čia nepadarysi. Bum pam pam pam pam pam bum bum. Taip, sveikinam visą Aušrą, mes jau suplanavom jūsų sekmadienio vakarą. Labai smagiai praleisite laiką. Kiekvienas esate laukiamas jau šį sekmadienį, Liepos 5, 20:30. Kviečiame visus į Baltic Balkan koncertą Oldman parke.
1: Bilietus platina biletai.lt.
4: Reklama.

0: Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: Alio, seniuk. Kaip jum? Vakar buvau vaikų žaidimų aikšteliai.
1: Okay.
0: Alio, alio.
1: Alio.
0: Vaikai nebesikreipia vienas į kitą vardu. Yra alio. Alio.
1: Naujas trendas. Eina.
0: Ir aš galvojau, ar mergaitės viena kitai sako seni. Seniuk. Tai sako. Aš galvoju, kad čia jau berniukų reikalai
1: mergaitė
0: štai seni.
1: Sako seniuk?
0: Tai. Alio, seni.
1: Taip, mergaitė kitai?
0: Taip. Ir svarbiausia pradžioje sakyti alio.
1: Tai kiek metų tiem vaikam?
0: Tai visi tie nesvarbu. Jau pradeda mokėti kalbėti, jau ir yra alio seni. Alio seni.
1: Mūsų laikais taip nebuvo.
0: Alio seni, kokios tavo sauskelnės? Labai norėjau tą pasakyti iš nagaiteryje. Taip, tai manau, kad paauglių tėvai tikrai dabar yra kartu su manimi. Ir puikiai žino šį jausmą. Man atrodo, kad ir tėvam nevengiama pasakyti alio.
1: Senė.
0: Nesenė.
1: Mamai, senė.
0: Oi, tai toks momentėlis. Iš tikrųjų, labai keista, žinai. Ir, Danės kvare. Danės kvare vakar buvo, bet nėra skirtumo, žinai, kur.
1: Nuo
0: penkių metų iki, nežinau, kada pasibaigė seniukai. Nežinau. Tu kreipiesi seniukai?
1: Nebesikreipi
0: jau. Buvo metas, kad sakys senė. Ne, tu išvengiai, ar ne šito?
1: Aš irgi,
0: ne tame. Ne toj kartu.
1: Sveikinam Gintarę su gimtadieniu.
0: Taip.
1: Ta seniukė.
0: Alio. Alio, Gintarė. Gimtadienis Gintarė. Man buvo dievaitė, žinau, Gintarė. Jos tekstai, dainų, aš visas dainas mokėjau mintinai. Man buvo labai graži. Visada tiek kalbėdavo, tiek atrodydavo gerai.
1: Kalbėdavo daug.
0: Kalbėdavo daug ir taip švelniai. O jau dainų žodžiai. O jeigu jau apie liūdni kokie išgyvenimai...
1: Tai
0: visiškai atsispindi ir toj dainoje, atrodo tikrai verkia toj dainoje. Jeigu įsimylėjus ant sparnų, visiškai vėl gali irgi klausyti tų dainų. Tai šiandien yra jos gimtadienis,
1: sveikinam.
0: Mes siunčiame sveikinimus, linkėjimus.
1: 18 plus 30.
0: Reikėjo būtinai.
1: Jo.

0: katidijos svarstymą dėl aušriečių. Prasidėjo intensyvus šilumos skatinamas melsvabakterių žydėjimas. Lalūnas atrėjo 11 valandos žinios, sulaukė prašymų ilgesniam terminui susipažinti. VRK mėnesiui atidėjo svarstymą, ar aušriečiai šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką. Pareigūnai sulaikė per 10 asmenų siejamų su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais. Šiandien pranešė Vilniaus apskrities policija. Teisėsaugas skelbė išaiškinę organizuotą nusikalstamą grupę. Jie pagrobė žmogų, vykdė kitus sunkius nusikaltimus, per plataus masto operaciją atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Baltieji rūmai davė žalią šviesą nuolatiniam Jungtinių valstybių kariniam buvimui Lenkijoje. Platesnė Pentagono strategija šiuo klausimu vis dar rengiama. Varšuva jau seniai siekia nuolatinių Jungtinių valstybių karinio buvimo, laikydama amerikiečių pajėgas pagrindinę atgrasimo priemonę prieš Rusiją. Šiuo metu Lenkijoje rotacinių pagrindų dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių valstybių karių, tai antras pagal dydį amerikiečių karinis kontingentas Europoje po Vokietijos. Lietuvos ir Estijos konservatoriai kreipėsi respublikonus prašydami užtikrinti Jungtinių valstybių karių buvimą. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, valstybės įsipareigoja visiškai padengti visas išlaidas, susijusias su Jungtinių valstybių karių dislokavimu jų teritorijose, įskaitant infrastruktūros priežiūrą, degalus, maistą, medicinos paslaugas bei visas kitas paslaugas. Baltijos jūroje, taip pat Kuršių mariose, prasidėjo intensyvus šilumos skatinamas melsvabakterių žydėjimas. Dėl vyraujančių vėjų žydinčios vandens masės gali būti atnešamos prie Lietuvos krantų. Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos melsvabakterių sankaupos. Didelės žydėjimo sankaupos gali kelti riziką ir naminiams gyvūnams. Klaipėdos universiteto ligoninėje Seimo pirmininkas domėjosi šios įstaigos patirtimi prisiviliojant iš emigracijos gydytojus bei kitus sveikatos priežiūros specialistus, kurių čia per porą metų įdarbinta 13. Teigiama, kad tam labiausiai reikia valstybės finansinės paramos. Prie medikų viliojimo finansiškai prisideda ir Klaipėdos savivaldybė. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, šiemet tam numatyta gerokai daugiau pinigų, o ypač reikalingo specialisto įsikūrimui žadama nepagailėti ir 30 tūkstančių.
1: Kaip pritraukti medikus į mūsų pavaldžias įstaigas, poliklinikas, vaikų ligoninę, slaugos ligoninę. Tas sprendimas jisai veikia. Pavyzdžiui, praeitais metais mes skyrėme apie 200 tūkstančių eurų ir pritraukėme apie 10 naujų specialistų. Šiais metais esam suplanavę jau 360 tūkstančių. Iki šios dienos yra pritraukti 4 specialistai, panaudojant apie 120 tūkstančių eurų Klaipėdos miesto biudžeto lėšų. Dabar jau baiginėjom rengti tarybos naują sprendimą, padedant pritraukti medikus į visas įstaigas, tiek savivaldybės pavaldumą, tiek valstybės, į skubios pagalbos skyrių, to, ko dabar labiausiai ir didžiausias poreikis yra.
2: Mes skiriame 30 tūkstančių medikui, kuris atvyksta iš kažkur, ar tai būtų Lietuva, ar būtų Europa, 30 tūkstančių eurų įsikūrimo reikalams ir kaip taisyklė tai būna įsigijant, pavyzdžiui, būstą. Turime tikslą, kad tas žmogus turėtų įsipareigojimą išlikti čia 3 metus ir greičiausiai naujam tarybos sprendime bus reikalavimas turėti Klaipėdos miesto registraciją, nes tai užtikrina mums ir tam tikras ir pajamas iš žmogaus uždirbamo atlyginimo.
0: Orų prognozė šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę ir iki 23 laipsnių šiluma. Dabar 21. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: kad žemėje būtų taika.
1: Bet žemė labai, būtų apvali.
0: Bet labai realiai norėčiau. Nu, kad tiesiog visi būtų, žinai, taikiai nusiteikę, nieks nenorėtų su nieko kariauti. Pagalvok, jeigu viskas būtų ne į griovimą nukreipta, o į statymą.
1: Jau gyventume Mėnulyje. Jau visi būtų kaip Laluna, visi būtų iš Mėnulio.
0: Jau Marse tikrai turėtumėm koloniją. Iš esmės net nereikėtų ieškoti Marse kolonijos, nes kam ta kolonija, jeigu visiems Žemėje gerai?
1: Čia palauk, mūsų Žemėje gera bus.
0: buvo. Tokia daina. Tai sveiki gyvi, radio eteryje po 11 valandos pradedam programą, kuri vadinasi Vasaros banga. Tikrai linkime.
1: Vėl vasarą grįžo.
0: Grįžo. Dar ryte, žinai, dar truputėlį spyriojasi.
1: Dar lietuvis. Aš dar makijažų nepasidarius.
0: Oi, dabar visa gražuolė, vasara su saulė, su dar pakankamai šiltais ir vasariškais orais. Tai džiaugiame, žinokite, šiuo ketvirtadieniu, todėl kad artimiausių metų bus mažai saulės ir daug lietaus. Šis ketvirtadienis tokia turbūt paskutinė šią savaitę labai jau diena su saulė, nes kitomis dienomis visko gali būti. Tai džiaugiamės, važiuojam prie jūros. Nes tu tikrai... Ai, ne, nu koks prie jūros. Smėlis tai šlapis.
1: Nu ir kas?
0: Nu kaip
1: tu atsigulsi? Saulė neįžyvins?
0: Taip greit ne.
1: Reikia antros valandos bus sausa garantuota.
0: A ne?
1: Aš sakau, žinok.
0: Nu gerai.
1: Aš smėlio ekspertas esu.
0: Gerai. Žodžiu, aš būsiu saulės ekspertė, tu smėlio ekspertas.
1: Smėlio ekspertas.
0: Du tokie ekspertai vasaros bangoje.
1: Mes atliks ekspertizę.
0: Pradedam programą. Taip, šiaip jau tokia Klaipėda prakasta, čia ypač Taikos prospektas,
1: o,
0: ne? Tai tiesiog, nu prisiminkite, ar ne, kad vairuojam saugiai, tvarkingai, o Taikos prospektu ypač, todėl kad vyksta remonto darbai ir tai čia viena juosta uždaryta, tai žiūrėk, ten antra kažkokia ten susiaurinta. Tai atidžiai, atsakingai, tvarkingai, jau antroji Liepos diena, šokite ant vasariškos bangos ir linkime visiems geros nuotaikos.

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinės rankinės dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinės cikloninės dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios.

0: Lidl vertė.
1: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
5: Turime svarbios informacijos. Iš kelių vairuotojai būtinai būkite labai labai atidus dėl
6: neveikiančių sankryžų. Taip, mes pakalbėjome apie Taikos prospektą, kad apsunkintas važiavimas. Tai apsunkintas važiavimas šiandien ir Minijos gatve dėl ESO vykdomų darbų tam tikrose teritorijose ir sankryžose neveikia šviesoforai. Tai dėmesio, Minijos gatvės ir Sulupės gatvės sankryža. Taip pat Minijos gatvė ten pėsčiųjų perėja ties Turgeliu, tai ten irgi šviesoforas neveikia. Ir Minijos gatvė bei Naikupės gatvė šioje sankryžoje taip pat neveikia šviesoforai. Ir jie Liepos antrą dieną, tai yra šiandien, neveiks iki 14 valandos.
5: Tai vadovaukitės kelio ženklais ir būkite labai labai atidus.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Alio?
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kaimynas iš pirmo aukšto skambina.
1: Nu?
2: Ar užsijėmus esat?
1: A ko tu norėjai?
2: Norėjau, kad sudarytumėt naują laiptinės valymo grafiką.
1: O, duoda. Grafiką, valyt. Tai yra pas mus valytoja.
2: Čia visai kitas reikalas, matot, aš pirmam aukšte kirpiklą atidarinėju.
1: A kur čia bus pas mus kirpikla?
2: Pirmam aukšte, sakau juk.
1: Ta pas mus yra valytoja.
2: Ji sakė, plaukų nevalys, tai turės gyventojai valyti patys.
1: O, blė, va. Blė, va. Ta klausyk, nu, a kaip dabar mes jai mokėsim, ir mes dar turėsim valyti savo kolidorį.
2: Užtat kirpiklą turėsim.
1: Nu, nežinau, čia ne mano dukra, kalbėk su dukra. Renata, jinai pasakė nevalys.
2: O jūs cheminį nešiojat ar paprastai?
1: Paprastai.
2: Jums nekainuotų kirpiklas paslaugas.
1: Nu, klausyk, du, iš kur tenais bus plaukai, aš nesuprantu.
2: Aš viską į laiptinę šluosiu, šiukšlinių nenaudosiu.
1: Nu, a kaip kiti žmonės? Nu, nežinau, aš gyvenu ketvirtam aukšte.
2: Jeigu jūs karts nuo karto pašluotumėt, jūsų šeimai kirpiklas paslaugas nekainuotų.
1: Nu, nežinau, pažiūrėsim, klausyk. Jeigu kas, jau pasišluosim, jeigu jau bus labai šiukšlinta.
2: O sakykit, jūs nieko prieš, jeigu aš dar ir šunų kirpiklą atidarysiu.
1: Šunų? Bėm. Nu, nežinau, klausyk, man tas pats. Kaip čia žmonės, jeigu sutiks, man tas pats.
2: Dar vienas svarbus dalykas.
1: Nu?
2: Čia la luna ir lašas po lašo.
1: Gerai, supratau. Gerai, ačiū.

0: Сарасори Клипедоє.
1: Karšta, po truputėlį darosi man, atvirai pasakysiu, žinok. Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę ir bus iki 23 laipsnių šilumos, tai žinok, dabar mano vidinė jutiminė kaip 26.
2: Labai karšta to vėl?
1: Man labai karšta vėl.
2: An karštas vyras, normali diena šiandien, viskas tvarkoja, dar net saulė. Dar net saulė neatsisuko į Lalūno studiją. Nu tebūnie vyras karštas. Penktadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, va, žinai, ta karšta širdis garuoti pradės kaip alis.
1: Ne, garuoja mes sekmadienį.
2: Vėjuota bus beje penktadienį. Pietvakarių gūsiai net iki 19 metrų per sekundę. Oho, o visą parą bus tik tai 18-19 laipsnių šilumos. Jau rytoj tai tikrai nesakysite, kad yra labai karšta.
1: Nes bus kas prapūs.
2: Bus, beje, žinai, iš karto žiek vėsta orai ir vanduo Baltijos jūroje apie 17 laipsnių šilumos. O pamenat, kalbėjom jau apie temperatūras, kurios buvo net aukščiau negu 20.
1: Nu, vakar 23.
2: Vakar buvo 23? Išsimaudė vakar?
1: Ne. Nes ir tai, aš išsimaudžiau vakar, bet nereikėjo net vandenį lipti. Iš mašinos užteko išlipti.
2: Taip, beje, kalbant apie orus, tai žinokite, kad šis ketvirtadienis yra paskutinė tokia šilta su saulė diena. Penktadienį jau, kaip sakėme, iki ten 19 laipsnių. Šeštadienį 20, sekmadienį 18, pirmadienį 18, antradienį 17. Žodžiu, buvot pavargę nuo karščio, ne? Tuoj pavargsim nuo lietaus ir nuo lietuviškos vasaros.
1: Daugiau apie orus puslapyje. Norai.lt.

0: O klausyk, aš galvoju, mus galėtų pakviesti į mokymo centrus. Mes, pavyzdžiui, nu, turim sukaupę patirties, kalbėjime ir galėtume tą patirtimi dalintis.
1: Nu, tai viskas, tu įgauni profesijos mokytojo, žodžiu, diplomą, baigi profesijos mokytojo modulinę mokymo programą ir viskas, ir esi specialistas kvalifikuotas mokyti kitus. Mes kalbame apie tai, kad profesijos mokytojo mokymo programa pristatoma Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre. Ir šis centras vienas pirmųjų Lietuvoje kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę profesinio mokymo programą. Per 9 mėnesius būsimi profesijos mokytojai mokysis planuoti ir vesti teorinį bei praktinį mokymą, kurti įtraukę mokymosi aplinką, dirbti su skirtingų gebėjimų, poreikių ir patirčių mokiniais. Programoje daug dėmesio skiriama šiuolaikiškam mokymui, skaitmeniniams įrankiams, dirbtinio intelekto taikymui, universalaus dizaino principams ir mokinių pažangos vertinimui.
0: Tai būsimi mokytojai taip pat mokysis bendradarbiauti su kolegomis, socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos bendruomenės veiklose ir įgytas kompetencijas pritaikyti realioje darbo vietoje. Mokymasis organizuojamas patogiai, hybridiniu nuotoliniu būdu, užsiėmimui planuojami nuo 16.30, todėl programą galima derinti net ir su darbu. Mokslas yra nemokamos, registracija per mokosi.lt internetinę platformą, tapkite profesijos mokytoju, nes jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: reklama. ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: žinai, man šitas žaidimas skamba liktai, ką neiškėme festivalyje pasiūlytų vyras su panamkės stiliaus kepurė.
1: Nieko nesupratau.
0: Nu, bet pavyzdžiui, tu esi kokiam festivalį.
1: Taip.
0: Prieina prie tavęs vyrukas su ūsiais, sakiniais nuo saulės ir panamkės kepurė ir sako, nori laimės rato.
1: Oi, nu jis ne rato, sakytų ratų. Nu. Gal daugis kaita pavartotų, ką?
0: Kiek jų širdelė geidžia, žinai.
1: Oi, vėliau, nu.
0: Na.
1: Nu.
0: Vėl aš gražus dalykų kažką negražaus padarau, ne?
1: Aha, tu supranti, man tai čia tokia, man šitas laimės ratas, tai yra savo dienos sėkmės
0: išbandymas
1: arba pasitikrinimas, žinai, procentaliai. Kiek šią dieną tave lydi sėkmė? Jei visas 100%, tai laimės ratas, pasakius žodis stop, sustos ties Eurokos dovana ir jūs galėsite pasiimti prizą, kurį supakavo jums Eurokos,
0: tai
1: prizai maišelyje. Nu, pabandom vėliau. Laimės ratas. Aš lauksiu dabar taip ilgai, kaip vakar mūsų klausytojas laukė.
0: Visi lauksiu.
1: Stop.
2: Jūs sveikina Eurokos.
0: Pamatai?
1: Ką tik laimėjau tuščią Eurokos dovanų maišelį. Nes...
0: O jūs galit laimėti pilną.
1: Pilnėti tenka taip, tik tai mūsų klausytojams. Tai va taip va ir sužaisime šitą žaidimą. Jūs paskambinate ir vienintelis žodis, kurį reikia pasakyti, nu be to, kad pasisveikinsit, savo vardą pasakysit, bus žodis stop.
0: Mhm. Viskas, tik ties tiek nedaug. 390-800, bandykite savo sėkmę jau dabar. Sveiki.
1: Labadiena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Labadiena. Asta.
1: Asta, malonu, kad prisiskambinote. Kaip gyvenat?
3: Labai gerai.
0: Labai gerai.
1: Gal jau atostogaujat, ką?
3: Dar ne.
1: O vasarą atostogausit?
3: Taip, rugpjūčio mėnesį.
1: O, gerai. Nu, per atostogas reikia būti gražiai, taip?
3: Žinoma.
1: Važiuojam, sukam laimės ratą, o jūs sakot žodis stop.
2: Laimės ratas.
3: Stop.
4: Bandykite kitą kartą.
0: Mia,
1: mia, mia. Labai gaila, labai gaila.
0: Kačių choras uždainavo, sveiki.
1: Aha, labadiena.
5: Labadiena.
1: Kas paskambino?
5: Modesta.
1: Modesta, malonu, kad prisiskambinot. Sukam laimės ratą. Žinot, kokį žodį reikia sakyti?
5: Taip.
1: Gerai.
0: Nu ir pabandykim tada.
1: Tai būkit pasiruošusi.
2: Laimės ratas.
0: Siūlau palauk, žinokit, ten neskubėt.
5: Stop.
2: Jūs sveikina Eurokos.
1: Sveikinam jūs. Jūs sveikina Eurokos. Mes Lalūną prisidedam prie pasveikinimų. Ir tai reiškia, kad dovanų maišelis jau jūsų, o Eurokos sako tą patį žodį. Stop. Laikas papildyti grožio priemonių atsargas. Eurokos išpardavimas jau prasidėjo. Ir nuolaidos net iki 55% kosmetikai, parfumerijai ir kitoms mėgstamoms prekėms.
0: Tik šį mėnesį Eurokos parduotuvėse ir internete eurokos.lt.
2: Reklama.
4: Studijoje Vaida ir Vilius.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl verta.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
4: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

prezidentas tęs pokalbį su kandidatais į ministrus. Tailande 11-metis pikapu pražudė 8 vienuolius. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Šiuo metu konstitucija teigiama, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Vokietijos prokurorai šiandien pareiškė, kad Ukrainos valstybės institucijos slypi už 22-ųjų diversijos prieš dujotiekį Nord Stream, jungiantį Rusiją su Europa. Kyvas šio pareiškimo kol kas nekomentavo. Ankstų rytą Kyvą sudrebino Rusijos raketų ir dronų smūgiai, per kuriuo žuvo 13 žmonių, 86 buvo sužeisti, dar 34 žmonės pavyko išgelbėti. Visoje sostinėje apgadinti pastatai ir civilinė infrastruktūra. Pasak mero Vitalijaus Kličko, naktinė Rusijos ataka prieš Kyvą buvo didžiausia per visą istoriją. Penktadienį sostinėje paskelbtas gedulo diena. Lietuvos prezidentas patvirtino iš premjero gavęs dabartinių užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Su kandidatais bendrau šiandien. Pareigūnai Vilniaus apskrities sulaikė per 10 asmenų siejamų su žmogaus pagrobimu. Už vyro laisvę iš artimųjų buvo pareikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Pagrobtasis išlaisvintas. Organizuota grupuotė vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Uostamiestyje bus teisiamas 45-erių klaipėdietis, kaltinamas moters išnaudojimu prostitucijai ir pornografijai. Nukentėjusiai nutraukus santykius su šiuo vyru, pastarasis jos ramybėje nepaliko. Nuolat persekiojo, grasino. Vyras jau buvo teistas dėl panašaus pobūdžio ir finansinių nusikaltimų. Šioje baudžiamoje byloje dar 5 asmenims pareikšti kaltinimai dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Tailande 11 metų berniukas vairuodamas pikapą įsirėžė į vienuolių grupę, dalyvavusių piligriminėme žygyje. Per šią nelaimę žuvo 8 vienuoliai, 14 paguldyti ligoninę. Berniukas yra sulaikytas ir bus apklaustas dalyvaujant vaikų apsaugos tarnybai. Vienuoliai policijai pasakojo, kad pikapas staigiai pasuko, tada nuslydo nuo kelio ir rėžėsi į juos. ES aukščiausiasis teismas šiandien paliko galioti rekordinę daugiau kaip 4 milijardų eurų baudą skirtą Google už konkurenciją ribojančią veiklą susijusią su Android operacinė sistema. Tai buvo antrasis Jungtinių Valstijų technologijų milžinės bandymas panaikinti Europos komisijos paskirtą baudą. Orai šiandien Klaipėdoje saulėta, penktadienį protarpiais lietus, galima perkūnija, vėjuota, pietvakarių gūsiai 6-19 metrų per sekundę, visą parą bus iki 18-19 šilumos. Dabar apie 21-22. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12:03.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.
2: Reklama.
3: Klaipėdos universiteto ligoninėje lankėsi Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis domėjosi šios ligoninės gerąją patirtimi, susigražinant iš užsienio į Lietuvą dirbti gydytojus bei kitus sveikatos priežiūros specialistus. Šią patirtimį žadama pasinaudoti ruošiant valstybinę emigrantų pritraukimo strategiją.
4: Keičiasi mūsų ligoninių aplinka, medikų galimybės dirbti, realizuoti savo gebėjimus, keičiasi uždarbis. Tai mano šiandien buvo noras atvykti čia, susitikti su tai žmonėm, kurie dirbo įvairiuose kraštuose ir sugrįžo, jų patirtį papasakoti kitiem, kad galėtų pasekti jų pavyzdžių ir sugrįžti. Gydymo įstaigose trūksta specialistų, to jo parengimas gana nepigus, o čia yra mūsų žmonės išvažiavę su patirtim ir jie gali sugrįžti į visai geras darbo sąlygas. Ir mūsų pacientai tada gaus papildomai paslaugas, kurių šiandien kartais reikia galbūt palaukti.
3: Klaipėdos universiteto ligoninės generalinis direktorius Audrius Šimaitis, kuris pats beje po kelių dešimtmečių sugrįžo dirbti į tėvynę, sako, kad čia jam pavyko pritraukti jau 13 panašaus likimo kolegų.
5: Mūsų ligoninėje pastaruoju metu nemažai grįžo gydytojų, slaugytojų, psichologų, kurie dirbo užsienio valstybėse, tai 13. Jeigu vidutiniškai, tarkim, yra 3 ar 4 šeimos nariai, tai pridėjom 40 maždaug žmonių, kurie grįžo į Lietuvą. Ypač džiugina, kad žmonės grįžta su mažais vaikais, kūrėsi, dirba čia ir kas svarbiausias turbūt dalykas, žiūrint iš sveikatos apsaugos, tai atneša tą tarptautinę patirtį, kuri yra reikšminga ne tik mūsų ligoniniai, ne tik mūsų regionai, bet manom visai Lietuvai.
3: Tai patvirtina po daugiau nei dešimtmečio iš Švedijos sugrįžusio, dabar Klaipėdos universiteto ligoninės ginekologijos centro vadovu dirbančio Artūro Dobilo pavyzdys, kuris čia parvyko kartu su žmona, taip pat ginekologija Vaida ir trimis vaikais.
6: Radom bendrą labai gražią kalbą su Audriu Šimaičiu ir tas toksai pavyzdys ir idėja, tai tuo patikėjom ir su šeimyna grįžom į Lietuvą. Klaipėdos universiteto ligoninė tai yra puiki terpė tam. Iš pradžių atrodo maži darbai, bet jie po žingsnių patampa pakankamai dideli ir mes patampam tokia kaip pavyzdys kitoms įstaigoms.
3: Prie medikų pritraukimo į Klaipėdą labai daug prisideda ir Klaipėdos savivaldybė. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, šiemet tam iš biudžeto numatyta skirti 360 tūkstančių.
7: Dabar jau baiginėjom rengti tarybos naują sprendimą, padedant pritraukti medikus į visas įstaigas, tiek savivaldybės pavaldumą, tiek valstybės į skubios pagalbos skyrių. To, ko dabar labiausiai ir didžiausias poreikis yra.
3: Tuo metu Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas teigia, kad dėmesio reikia skirti ne tik medikų pritraukimui, bet ir jų paruošimui vietoje.
8: Šiuo metu turim tikrai antplūdį, beveik 100 studentų į vieną iš klasikinės slaugą iš visos Lietuvos stoja pas mus ir kartu su ligoninė tą darome. Ir norėtųsi rezidentų rengimas. Mes esam jau prieš pusę metų kartu parengę dokumentus, akreditacijai pateikę ir kol kas nesulaukėme iš ministerijos sprendimo. Tai tikrai mes galime šeimos gydytojo rezidentūrą būti atsakingi ir esam pasirengę tą daryti ir manau, kad gausime pritarimą.
3: Taigi Klaipėdos universiteto rektorius.

0: Žinoma, po tokio šaukinio norėtųsi, kad vasaros iššūkis tam, kuris iškels 150 kg nuo krūtinės.
1: Arba, žinai, čia dabar daug volų pristatyta Taikos prospekte. Yeah. Tam, kuris ateis, prisiriš volą prie, žinai, prie savo kūno, prie juosmens ir patrauks tą volą.
0: Ne, iš tikrųjų, tai šiandien...
1: Paprasčiau, čia viskas labai paprasta. Taip, vakar labai džiaugiamės, sulaukė žmogaus su radijo stoties Laluna marškinėliais, apdovanojom, nusifotografavom, o šiandien atėjo metas naujam iššūkiui ir kreipėmės į radijo klausytojus ir sakome, kartu su mumis Eurokos ir Eurokos sako, jei priimate Lalūnos vasaros iššūkį, esate verti dovanų. Jums atiteks prizų maišelis, kuriame laukia ne trys siurprizai, jie tikrai jūs pradžiugins ir Eurokos dovaną atsiimsite iš karto atėję į Lalūnas, nu, įvykdė vasaros iššūkį. Iš karto, įvykdot iššūkį, iš karto atsiema dovaną ir keliauja savo laimingi ir išsišiepia ir šį kartą vasaros iššūkis bus skirtas mūsų kaimynams.
0: Nu, tam tikra prasme, kaimynams toks, gal nebūtinai, žinai.
1: Bet iš esmės, visi Klaipėdoje mes čia gyvenantys esam kaimynai.
0: Nu, taip.
1: Nu, jeigu Simonaitytės gatvėj žmogus gyvena, argi jis mums ne kaimynas.
0: Kaimynas. Bet čia, žinot, toks, kur atėjo kaimynėlis, žinai, ir taip, nu, ten į duris. Ir žiūrės, žinai, pro kutę.
1: Turit kiaušinį. Galėtumėt paskolinti porą kiaušinių. Nu. Gal bulvę duotumėt.
0: Jo, bet žiūrėtai pro kutę, kad su chalatu atėjo. Tai vat, vat šiandien mes laukiame to, kuris ateis su chalačiuku.
1: Nu, faina, aišku, būtume, kad tą chalačiuką apsirengtumėt, bet, nu, suprantam, kad per miestą gal ir neįsit su chalatu, tai galite atsinešti ten, nežinau, į maišelį kokį įsidėjo.
0: Per zero Ramūnas Rudokas visą filmą su chalatu vaikščiai, žinai.
1: Nu, Ramūnui tai... Rudokui gal ne Eurokos mokėjo. A?
0: O gal ir Eurokos, o ką tu?
1: Ne.
0: O ką tu žinai?
1: Nu, sakai.
0: Eurokos prie pinigą.
1: Sakai už prizikus, o ne?
0: Nu, už tą dabar toks gražus ir galva blizga.
1: Tai žinokite, kad va, šitas vasaros iššūkis nuskambėjo. Jeigu galite į radijo stoti Lalūną iki 15 valandos atliekti su chalačiuku, jums priklausys dovana ir jūs būsite išpildę Lalūnos vasaros bangos iššūkį.
0: Tas, kuris priima iššūkį, 390-800, paskambins, sakys, aš galiu ateit su chalatu. Pat jį ir užregistruosim ir lauksim. Tai dabar reikėtų pirmiausiai prisiskambinti ir priimti iššūkį.
1: Taip.
0: Ir jau tada keliauti su chalačiuku pas mus.
1: Nu, ieškom drąsių Lalūnos klausytojų, ką?
0: Chalatuotų.
1: Drąsoliai. A?
0: Chalačiuku.
1: Nepaprasta, čia žinai, aš vėliau sakiau, gal užteks, kad kokia šlepetė.

0: Atsinešti. Vilius sakė, ne, turi atsinešti halatą.
1: Taip, su halatu dar reikia. Priimat iššūkį su halatu, 390-800. Lever.
0: Kažkas skambino, ne?
1: Pabėgo.
0: Netaip nujungiai.
1: Netaip sujungiai. Gal išgirdo, kad su halatu, žinai.
0: Aha, taip. Nu, tokia jau čia ta užduotis. Kažkam Jai. Labai gal sudėtinga atrodo.
1: Nu, žiūrim, kas priims.
0: Nu, žiūrim.
1: Sveiki.
0: Labą dieną.
1: Alio, patildykite radijo, klausykitės mūsų telefone. Labą, kas paskambino?
2: Loreta.
1: Loreta, iššūkį girdėjot?
2: Taip.
0: Loreto, jūs mūsų kaimynė?
2: Netoli ten gyvenu.
0: Netoli,
1: prie Kauno.
0: Ir halačiuką namuose turit?
2: Ir ne vieną.
0: Ir akivaizdu, kad turbūt automobilyje halačiuko tai nesivežiojo, o dabar mus, pavyzdžiui, klausotės automobilyje ar kur nors namuose?
2: Taip, automobilyje.
0: Automobilyje. Tai dabar lėksit, prigrėpsit halačiuką ir atvažiuosit į Lalūną.
2: Jo.
0: Jūs šaunuolė, jūs šią vasarą prisiminsit, kai šitą vat nuotykį prisiminsit, kaip šios vasaros crazy dalyką, kurį padarėt.
2: Žinokit, aš taip ir pagalvojau, o ko ne pirmas kartas gyvenime?
1: Taip. Pasimkit antrą halačiuką ir vaidą apsirengs.
2: Gerai.
0: Nu, jeigu tris turit, tai tada ir Vilius apsirengs.
1: Tada ir aš apsirengsiu.
0: Tada būsim visi trys su halačiukais. Nu, žodžiu, nes mes čia radijoje neturim halačiukų, bet jeigu jūs atvešit, mes tikrai apsirengsim fotosesijai. Gerai, laukiam jūsų. Viskas, iššūkis priimtas. Pakuojam Eurokos dovanų maišelį.
1: Ir laukiam jūsų.
0: O visiems radijo klausytojams primenam, kad Eurokos prasidėjo didysis išpardavimas. Nuolaidos net iki 55%. Mano jau pirkinių krepšelį sukrautas, vis pildau. Ne, nu neįtikėtina ten, žinai, jeigu ten minus 30, minus 40.
1: Tu esi pasidaręs kokią 100 eurų ribą, žinai, ir vis to 100 nepasiekė, ne? Dedidė ir nepasisekė 100.
0: Dedu, galvoju, ko man dar reikia? Žodžiu, pildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios, skubėkite į Eurokos parduotuves ir internete eurokos.lt.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
5: Geri baldai už gerą kainą. Parduotuvė Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėda. Daugiau baldujūra.lt.

0: Liepos 10-11 dienomis laukia jubiliejus. Įspūdingas jubiliejus. 515 metų.
1: Taip, ir kokia šventė, žinokit, mes skaitom su Viliumi ir sakom, fantastika, dainininkų kiek, visas būrys. O kalbame apie tai, kad Liepos 10-11 dienomis kviečiame į Veiviržėnus, kur miestelį švęs įspūdingą 515 metų jubiliejų. Nu ir viskas, aišku, užsisuka penktadienį. Nuo 18 valandos jūsų lauks kūrybinių dirbtuvių durys uždarimas, menininkų darbų pristatymas, atlikėjų Gintės, Justės Kraujelytės ir Golden Parazit pasirodymai.
0: O šeštadienį nuo 17 valandos scenoje išvysite Dovimi grupę Biplan. O ir senos gyvo, Džordana Butkutė.
1: Karalienė.
0: Karalienė, taip, edukacijos, prekybininkų mūgė, pramogos vaikams ir jauki vasaros šventinė atmosfera laukia jūsų Liepos 10-11 dienomis Veiviržėnų slėnyje. Geriausi jūsų vasaros vakarai prasideda čia.

0: Galūnė tokia kaip vasara. Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje saulėta. Vėjas šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę ir bus iki 23 laipsnių šilumos.
2: Na, o penktadienį jau Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus ir dar be viso to bus vėjuota. Pietvakarių gūsiai nuo 6 net iki 19 metrų per sekundę. Tikrai pajusime, kad gyvename prie jūros. Visą parą bus tik tai 18-19 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.

0: www.lrt.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavietė

0: tai kam kukulių? Kam baltyminių kukulių?
1: Kam...
0: Kas nori viso kibirėlio baltyminių kukulių?
1: O kam laisvą dieną žvejybai?
0: O tu duodi laisvą dieną?
1: Aš duodu laisvą dieną.
0: Gerai, aš duodu baltyminių kukulių kibirėlį, o Vilius oficialiai Žiūrėk. Išleidžia jūs iš darbo ir galit važiuoti žvejot.
1: Žiūrėk, tai yra pat variantas. Jeigu, pavyzdžiui, sėdit per savo darbdavio ir norit, kad laisvą dieną suderinčiau, tai va dabar skaminat, darbdaviui sakot, žiūrėkit, su jumis nori radijas pasikalbėti. Ir jūs gausit laisvą dieną ir dar papildomą kibirėlį baltyminių kukulių.
0: Kodėl tu toks užtikrintas? O gal bus griežtas ir neperkalbamas darbdavys ir sakys, nijokių. Jokių laisvų dienų.
1: Aš ateisiu.
0: Vasarą darbymetis, dirbam. Ai, tu ateisi padirbti?
1: Aš damušiu.
0: Nu, gerai. Žinai, prie kokio konvejerio pastatys tave ir sakys, čia dabar ir broko pridarysi.
1: Nu, tai aš ir nesakiau, kad aš gerai
0: ateisiu. Ir atleis tave iš darbo.
1: Nu, gerai, kad nepriims pradžiai.
0: Gerai, mes kviečiame skambinti į Lalūną, telefonas 390-800, norime pakalbinti žveją, kuris žino, ką daryti su baltyminiais kukuliais, karpių žūkliai ir planuoja artimiausių metų keliauti žvejybą.
1: Sveiki.
2: Labadien.
1: Kas paskambino?
2: Antanas.
1: Antanai, laisvą dieną turit?
2: Savaitgalį.
1: Savaitgalį, gerai. O šiandien norit laisvadienio?
2: Jo.
1: Duokit vadovą pakalbėti.
2: Kas toli yra.
1: Kas taip, jūs pats vadovas?
0: Toli yra.
1: Ai, toli yra. Aha. Nu gerai, tai tada, jeigu neišeina, tada bent jau baltyminių kukulių įdėsim jums, gerai?
2: Jo, jo, labai
1: Visą kibirėlį karpių žūkliai. Karpius gaudot?
2: Būna visko,
1: ar ne? Tai čia žinokit, specifiškai karpiams yra skirti baltyminiai kukuliai. Tai jau ruoškitės į karpių žūklę, okei?
2: Okay? Jo, labai gerai.
1: Viskas
0: gerai, savaitgaliai, geros žvejybos, o dabar jau radio eteryje kviečiame visus žvejus į Romadą, nes norime jums papasakoti apie tai, kad pavyzdžiui dabar užsukę į Romadą vasaros kamufliažo kostiumams žvejybai ir medžiokliai gausite nuolaidą iki 60%, o vasarinėms basutėms vyrams nuolaida net iki 70%. Jei vykstate į Norvegiją, žvejų dėmesiui atvykite į Romadą, kur jūs parengs kelioniai nuo pradžios iki pabaigos, viskuo pasirūpins, nes Romada žino, ko reikia vykstant į Norvegiją.
1: Taip. Ir dar, jeigu ruošiatės į šventę, o šventės kaltininkas žvejas, arba žveje, nežinau, ten būna ir taip, galite įsigyti šventiškai pakuotų dovanų čekį būtent Romadoje. Jie to pasirūpins, o pačią Romadą galite rasti Klaipėdoje adresu Naujojo Uosto gatvė 18 ir internetu meškeriokim kartu LT bei romada.lt. Užsukite, įsivertinsite asortimentą ir jau žinosit, ką pirkti iš karto apsilankę Romadoje.

0: Реклама. Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasiūlykite

0: daina ant bangos.
1: 2003-aisiais tuo metu populiari atlikėja Tigra išleidžia absoliučiu hitu tapusi kūrinį Garsiau už tavo juoką. Daina akimirksniu užkariauja visų to metų Lietuvos radijos stočių eterius bei šokio aikšteles. Ir štai, lygiai po 23 metų, hitų kalvis bei senų gerų dainų naujam gyvenimui prikelėjęs Jonas Nainys Giovanni bei atlikėjas Enjasa atnaujina Tigros darbą ir pristato mums visiems. Kūrinys skamba kone tobulai. Ji tikrai atras tiek originalios dainos versijos neprisimenantis jaunimas, tiek nostalgiją pajusintis tuo metu jauni buvę žmonės. Simboliška, kad Jonas šią dainą savo Facebook'o paskyroje pristato Joninių išvakarėse. Linkėdami visiems kuo daugiau nuo širdaus juoko, dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
2: Giovanni ir Senjasa, Garsiau už tavo juoką.

0: didžiausia oro ataka Ukrainos sostinėje. Apie pasiruošimą moksleivių dainų šventei. Eteryje 13 valandos žinias. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Už akių dėl labai didelės vertės turto išvaistymo nuteistas vienas žlugusio banko Snoras akcininkų Raimondas Baranauskas gyvena Maskvoje. Remdamasis partneriais Rusijoje, portalas Delfi praneša, kad vyras gyvena daugiabutyje. Susisiekus su Baranausko žmona Sigita, šio įteigė, kad gyvena nepasiturinčiai, būta nuomoje, neturi automobilio. Moteris kalbėjo, kad jos vyras neketina prisipažinti, nes nusikaltimo esą nepadarė. Tuo metu Antonovas šią savaitę Lietuvos teisme pradėjo duoti parodymus, kaltę pripažįsta. Ankstų rytą Kyjivą sudrebino Rusijos raketų ir dronų smūgiai, per kuriuo žuvo 13 žmonių, dar beveik 90 sužeisti. Visoje sostinėje apgadinti pastatai ir civilinė infrastruktūra. Pasak mero Vitalijaus Kličko, naktinė Rusijos ataka prieš Kyjivą buvo didžiausia per visą istoriją. Penktadienį sostinėje paskelbtas gedulo diena. Praėjus savaitei po Venesuelą sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimų, nusinešusių beveik 2300 gyvybių, viltis rasti daugiau išgyvenusiųjų blėsta. Visgi pasitaikė ir stebuklingų išgyvenimo atvejų. Pavyzdžiui, antradienį praėjus 6 dienoms rastas gyvas 3 metų berniukas. Dešimtis tūkstančių vis dar laikomi dingusiais. Kasdienybė virtus griuvėsiais pagrindiniu tikslu tapo išgyvenimas. Daugelis liko be pastogės, o maisto ir vandens rasti tampa vis sunkiau. Kartais žmonės beveik žudo vienas kitą dėl maisto. Fiksuojama daug vagysčių ir plėšimų. Teisingumo ministerijos duomenimis sulaikyti ir 4 policijos pareigūnai, kuriuos gyventojai užklupo vagiančius vertingus daiktus iš griuvėsių. Tarptautinės gelbėtojų komandos atvyko iš viso pasaulio ieškoti išgyvenusiųjų, tačiau vietiniai gyventojai piktinasi valstybės institucijų nebuvimu po nelaimės. Daugelis išgyvena tik dėl savanorių geranoriškumo ir kitų piliečių aukų. Būsto kainų augimas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didesnių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Sausį kovą, palyginti su tuo pačiu laiku praėjusiais metais, būstas Lietuvoje pabrango beveik 12%. Klaipėdos Neptūnas skelbė apie naujoką, klubo gretose amerikietis vidurio polėjas Raymondas Somervilis. Su 2 metrų ir 8 centimetrų ūgio centru sudaryta sutartis vienam sezonui, tačiau Neptūnas turės galimybę pratesti kontraktą dar vieneriems metams. Šį penktadienį Vilniuje startuoja Respublikinės moksleivių dainų šventės renginiai. Po dešimtmečio sugrįžtantį šventę sulauks 24 tūkstančių dalyvių, iš jų apie 1200 iš Uostamiesčio. Jie į sostinę grupelėmis atkeliauja nuo pirmadienio. Apie pasiruošimą pasakoja klaipėdiečių delegacijos koordinacijos grupės vadovė Živilė Juozaitinė.
1: Autobusais atvyksta kasdien kolektyvai, nes jie dalyvauja skirtingose dienose, o dainininkai arba chorai atvyks Liepos 3 dieną traukiniais. Yra 49 kolektyvai, apie 1200 moksleivių ir dar koks 100 vadovų ir lydinčiųjų. Dalyvius apgyvendinsime 6 mokyklose, sąlygos puikios, dalyviai džiaugiasi, vadovai taip pat. Maistas tiekiamas, dalis maitinimo yra mokykloje ir dalis repeticijų vietose. Kiek girdėjome, tas maistas, kuris tiekiamas mokyklose, yra skanus, nusiskundimų nėra. Tikėkime, kad taip ir toliau bus. Nuotaikos džiugios, tikimės labai, kad nebus lietaus. Laikas repeticijų yra labai įtemptas, išdėliotas per visą dieną ir yra gan vėlyvų repeticijų, bet kolektyvai yra pripratę, jie sako, mes ne pirmoje dainų šventėje dalyvaujame, žinome, kaip yra. Liepos 3 bus eisena ir pučiamų instrumentų orkestrų koncertas. Laukiam mero eisenoje. Liepos 4 yra akordeonų koncertas ir ansamblių vakaras. Liepos 5 šokių diena, o Liepos 6 viską vainikuos dainų diena. Vingio parke.
0: Šiandien saulėta ir iki 23 šilumos, penktadienio Uostamiestyje protarpiais lietus galima perkūnija. Pietvakarių gūsiai 6-19 metrų per sekundę, visą parą bus iki 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 22. Vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir 4 minutės.

0: Jāj, Similie, jāj.
1: O mes žinot, ko tik ką tik sulaukėm, mes ką tik tai radio stotyje Lalūna sulaukėm viešnios. Ir žinote, kaip ji buvo apsirengusi, šiaip niekada neaptarinėjom, kaip klausytojai ateina apsirengę.
0: Bet čia kadangi iššūkis buvo su tos

0: Taigi toks gražus, vasariškas, seksualus halačiukas. Aš sakiau, čia suknelė, čia ne halatas, bet iš arčiau atėjus pažiūrėti, tai iš tikrųjų nu, toks labai gražus halačiukas.
1: Va.
0: Vasaros iššūkis kartu su Eurokos išpildytas.
1: Viskas, sveikinam mūsų klausytoją, ačiū labai už braškės, o dabar keliausime prie gimtadienių reikalų. Liepos antroji diena. Žinok, daugiau randu šiandien lietuvių negu užsieniečių švenčiančių.
0: Uh-huh.
1: Andrių Butko atsimeni toks šokėjas buvo.
0: Taip, tai su Valinskė nešoko.
1: Oi. Šoko ir dainavo.
0: Tu pameni tie šokių projektai, kokio populiarumo sulaukdavo. Visa Lietuva žiūrėdavo, kaip dabar, žinai, praėjusį sezoną visa Lietuva žiūrėjo chorų mūšį.
1: Jo.
0: Ane?
1: Taip.
0: Tai vat būdavo šokių projektai iš tikrųjų. Nu, kas dar?
1: Dar, nu dabar biškį į užsienį, gerai truputėlį.
0: Gerai.
1: Labai graži aktorė Margot Robbie.
0: O tai taigi Barbė.
1: Margot Robbie, arba Wall Street Vilkinton.
0: Aš kada esam kalbėję, kad man atrodo, pagal kažkokius ten tos standartus ir išmatavimus, jie yra gražiausiai pasaulio moteris.
1: Nu, viena bent jau iš, tai tikrai čia galiu sutikti su tuo. Ir Javutė Zasimauskų.
0: Aik tu?
1: Njom.
0: Geras.
1: 33.
0: Nu, kažkaip, žinai, būčiau daugiau sakę.
1: Aš mažiau.
0: O ne?
1: Nu, man tokia smulkutė Javutė.
0: Aha.
1: Nu tai va, tai jeigu pažįstate kažką, kas švenčia Liepos antrą dieną, registruokite juos, nes visai netrukus sveikinsime su gimimo diena.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €.

0: Lidl vertė.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Legendinis duetas Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje. Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Laudė. Kiekvieną dieną.
1: Yra žodis reikia?
2: Ne, yra reikia. Žodis dar svajonės.
1: Ne, reikia. Yra pirma, reikia.
2: Bet tu supranti, kai tu pirmą padarai tai, ką reikia, o savo svajonę atidedi, tavo...
1: Atsiranda kitų dalykų, kurių reikia.
2: Ne, tu atidedi savo laimės dalelę, žinai, bet jeigu tu svajonę išpildai dabar, o tai, ką reikia, darai vėliau, tai tu tai, ką reikia, darai būdamas daug laimingesnis. O kai darai laimingesnis, tau lengviau ir gaunasi. Ne? Bloga čia mano filosofija.
1: Mhm.
2: Bloga.
1: Paskainuojam,
2: gerai. Gerai.
1: Svajonių ir tai, kas reikia.
2: Keliaukime svajonių išsipildymo linkėti Jurgitai. Jurgita švenčia savo gimtadienį. O dainą paruošiai kokią paprašytą?
1: Ne.
2: Nu, tai prašom paskaityti aišku iki galo.
1: Taip. Aišku, kad Jessica.
2: Žinoma, apsikabinsim. Nu, toks gimtadienis reikia apsikabinti.
1: Reikia.
2: Aišku, jeigu Jurgita atsiliepsi mūsų skambutį, tai tada apsikabinsim. Jei neatsilieps, tai sorry.
1: Gal daina apkabinti.
2: Sorry, Daiva, bet jūs turėsite ją pati tada važiuoti apkabinti. Nu gerai, dar vienas viptelėjimas, negalim ilgai laukti, nes sveikinimo poreikis yra begalinis šiandien, jau tiek sveikinimų pašto dėžutėje senai neturėjom. Ačiū, labai gaila, Jurgita, su gimtadieniu, suprantam, makijažą, šukuoseną, gimtadienis įspūdingo skaičiaus, reikia
1: pasipuošti. Raimondą sveikinam su gimtadieniu.
2: Taip. Raimondą Soraką, su gimimo diena, Danutė sveikina.
1: Kiek šimtas turėtų?
2: Soraką. Gerai, nu keliaukim tada į svečius, nu į Švediją varom.
1: Gerai.
2: Varom į Švediją. Taip, dabar jau čia turime su gimtadieniu pasveikinti Tatjaną. Ji labai šiltas, malonus žmogutis.
1: Labą grosio apkabink.
2: Gaila, kad nebegrosia, ne?
1: Ne.
2: Gerai.
3: Numerio, kurį surinkote, nėra.
2: Nu, kai tai nėra. Palauk, bandyk dar kartą, taip atsakingai. Žinai, ką čia šito vietoj?
1: Aš nepats renku, aš nukopijuoju.
2: Nu, bet tai gal rankiniu būdu pamėgink, gal tada bus geriau.
3: Čia galėtų... Numerio, kurį surinkote.
2: Nu palauk, gal skaičiu per daug. Vienas, du, trys.
1: Aš visą dabar nukopijuosiu, ne tik dėl saldulio.
2: Septyni, aštuoni.
1: Per daug skaičiu.
2: Per mažai.
1: Per daug.
2: Devyni. Per daug.
1: Į kokį čia per
2: mūsų? Nu, matai, iš Švedija nėra taip paprasta, kaip ten, žinai, tas švets daug... Nu gerai, skambinam tada kitų telefonų. Skambinam tada kitų telefonų. Va ten, kur aš atsiunčiau, matai?
1: Gerai, aha, mašau.
2: Va, dabar turim tada pasveikinti Ingridą su gimimo diena.
1: Čia skambinsim, sakys, užsijėmusi, deginusi. Jeigu šitas nieks neatsiliepia, žinok, viskas.
2: Pramušė vėliau.
1: Bet jeigu neatsiliep, žinok, nebeskambins.
2: Gerai, jeigu neatsiliep, jūs nedirbti reikės.
1: Nebedirbsiu viską, žinok.
2: Bet labai norim gimtadieninius linkėjimus. Aš ten norėjau, kad ten badabadabastum grotum, žinai, išvedai ten.
1: O va, barabadabastum.
2: Išvirė,
1: o aš šitą galiu pagroti, bet kokia atveju, nes fainai.
2: Gerai. Bet tai kokia diena, nieks nenori, žinai, nenori priiminėti sveikinimų gimtadienio progą. Visi labai užsijėmė. Gerai, viskas, Ingrida, linkėjimai nuo Irinos, sveikinam su gimimo diena, o dabar visi, žinot, kai būna geras gimtadienis, tai tada tas, kuris švenčia gimtadienį, visus pakviečia į pirtį.
1: Jo, ir bet dažniausiai ant antros dienos, žinai.
2: Na, koks skirtumas.
1: Bet mes jau dabar,
2: antra ir pirma, mes einam švesti visų, kurių nepasveikinom gimtadieniu į

0: Galbūt planuojate naują virtuvę. Gal ieškote išskirtinio sprendimo laiptams. Galbūt dekoratyviniai seneliai. Tai štai mes turime jums pasiūlymą. Tai yra Pamario akmuo. Akmens gaminių profesionalai siūlantis platų kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos yra vertinamos dėl savo ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos. Todėl puikiai tinka virtuvėms, stalviršiams ir laiptams bei interjero akcentams.
1: Svarbiausia, visi akmenys yra vienoje vietoje. Atvykote, apžiūrėjote ir jeigu patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per 1-2 savaites. Tad kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, plato asortimentą bei profesionalo aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo. Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai – viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius. Rinkitės Pamario akmenį. Pamario akmuo kviečia bendradarbiauti dizainerius ir baldų gamintojus savo idėjose, naudojančius būtent tikrą akmenį.
0: Pamario akmuo Martino Mačkaus gatvė 6, Kisiniai, Klaipėdos rajone. Daugiau informacijos internete pamarioakmuo.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
3: Klaipėda, turime naujienų! Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: Hercules smūgis.
1: Bum, taip, ir
2: ir pasislėpė saulė, tai kos prospekte žiūrėk.
1: Čiukšt. Mes smūgį gavom.
2: Gerai, saulės smūgis mūsų eteryje, tai reiškia, kad nuskambės netrukus tam tikra daina, kuri gavo saulės smūgį, apvirto aukštelniką ir pradėjo skambėti kitaip, nei skambėdavo iki šiol. Jeigu jūs suprasite, kokia tai yra daina ir paskambinę mums pasakysite, aišku, mes supakuosime dar vieną Eurokos prizų maišelį.
1: Taip, o dabar visiems duosim paklausyti.
2: Aišku, kad duokim visiems.
1: Su Eurokos atraskite savo naują favoritą, o dabar kviečiame išgirsti saulės smūgį gavusi dainą.

0: Žinau. Aš žinau. Gal žinote ir jūs.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas mus skambina.
0: Sveiki. Kiek energijos balse. Ko vardu?
2: Rolandai.
0: Rolandai, kas čia? Kokie daina gavo Saulis smūgį?
2: Manau, vagelio daina.
0: A, o apie ką ten toj dainoje dainuoja? Ne, nu žinokit, reikia visko. Nu, susikaupiam ir pagalvojam. Apie ką ten dainuoja vagelis?
1: Škreta. A niekaip neatkres.
0: Nu, matot, už pusę atsakymo teisingo dovanos negalim duoti.
1: Ai, gaila. Nu, jeigu atkres, paskambėkit dar. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labakas, paskambinu.
3: Rasa.
1: Rasa, apie ką dainuoja čia?
3: Čia vagelis dainuoja su palangiškė mergina, ten jeigu tavo meilės nebūtų mažai, kažkaip tai taip.
0: Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, jo šaunuolė, jūs pagavote viską, kaip priklauso, o daina vadinasi lūpų saldumo.
3: Taip, lūpų saldumas.
0: Šaunuolė!
1: Čia su ta palangiškė, sako.
0: Aha, viską žinoma, tai, o jin tikrai
3: žinau,
0: palangiškė.
3: Žinau, užkrito dabar vardą, žinokit, labai gražiai jaunant anelį. Gintė Sinčiūnaitė, va, atsiminiau.
0: O jūs gal pati iš Palangos?
3: Šalia, iš Klaipėdos.
0: Iš Klaipėdos. Gerai, džiaugiamės, sveikinam jūs, kviečiam į Lalūną, jums priklauso pelnytai laimėta Eurokos dovana, o Eurokos skelbia grožio mylėtojams didįjį išpardavimą ir nuolaidos taikomos net iki 55%.
1: Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau, skubėkite artimiausią Eurokos parduotuvę arba internete eurokos.lt.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Tokia kaip vasara.
1: Tęsia pokalbį su kandidatais į ministrus. Paauglio nužudymo byloje prašo griežtesnio įkalinimo. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Prezidentas iš premjero sulaukė dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje, Ievos Andriulaitytės kandidatūrų į finansų ir aplinkos ministrus. Prezidentūra skelbia, kad Andriulaitytė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą ES tarybai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad ginkluotės įsigijimo procedūros yra per lėtos, todėl svarstoma koreguoti įstatymus. Kita vertus, politikas teigia, kad kai kuriuos klausimus jau esą pavyko išspręsti. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudymo Žvėryne byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atėmimo bausmę, ne 8, o 10 metų. Tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių vykdanti STT vakar atliko kratas šiame bute ir namuose Širvintų rajone. Tyrimas pradėtas po to, kai pranešta, kad šis butas įsigytas už neįprastai žemą kainą iš verslininko, kurio įmonė po to rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Vokietijos prokurorai šiandien pareiškė, kad už 22-ųjų diversiją prieš dujotiekį Nord Stream jungianti Rusiją su Europa slypi Ukrainos valstybės institucijos. Tiesiogiai teisiamas vienos Ukrainos pilietis, Kijevas šio pareiškimo kol kas nekomentavo. Pareigūnai Vilniaus apskrityje sulaikė per 10 asmenų siejamų su žmogaus pagrobimu. Už vyro laisvę iš artimųjų buvo pareikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos, pagrobtasis išlaisvintas. Organizuota grupuotė vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Uostamiestyje bus teisiamas 45 klaipėdietis, kaltinamas moters išnaudojimo prostitucijai ir pornografijai. Nukentėjusiai nutraukus santykius su šiuo vyru, pastarasis jos ramybėje nepaliko, nuolat persekiojo, grasino. Vyras jau buvo teistas dėl panašaus pobūdžio ir finansinių nusikaltimų. Šioje byloje dar 5 asmenims pareikšti kaltinimai dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose suintensyvėjo melsvabakterių žydėjimas, tai lėmė itin šilti orai ir aukšta vandens temperatūra. Pasak jūros vandens tyrimus atliekančios Klaipėdos instituto mokslininkės Donatos Overlingės, valsiautai turėtų vengti maudynių ten, kur matomos didžiausios žydėjimo sankaupos.
2: Vasaros žinia.
3: Tai labai normalu arba labai įprastas reiškinys Baltijos pajūryje, kad susidarytų tokie žydėjimai. Na ir ne tik pajūryje, iš tikrųjų reikia sekti ir ežerų kokybės, todėl kad jose lygiai tos pačios sąlygos lemia irgi melsvabakterių sužydėjimo intensyvumą. Dabar ties visa Baltijos priekrantė tiek nuo Kuršių marių pusės link Palangos, tiek į priešingą pusę link Nidos, jų koncentracija panaši. Aš rekomenduočiau vengti ypatingai santalkų, jeigu matote, vanduo intensyviai žydi ir yra žalias, tai reikėtų privengti ypatingai vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes vaikai linkia ir nuryt vandenį besimaudant. Na, yra tokių prielaidų, kad gali turėti tas alerginės reakcijas. Yra viena melsvabakterio žydinti mūsų Baltijos jūroje, kuri gamina toksinus. Momentiškai jie tos įtakos greitai nepadarys, bet jie gali kauptis organizme ir vėliau gali turėti tos tokios įtakos mūsų sveikatai. Jeigu, aišku, prigersim, besimaudydami didesnius kiekius to vandens. Paprastai mes tokius didesnius žydėjimus stebime nuo Liepos vidurio link vasaros pabaigos, tačiau dabar va, susidariusios tos labai palankios sąlygos ir iššaukė intensyvesnį vandens temperatūros pakilimą ir tų melsvabakterių sužydėjimą. Tai tiesiog reikia stebėti ir orus, jeigu ramus, šilti, tikėtina, kad mes turėsim tų melsvabakterių, jeigu vėjuota lyja, greičiausiai, kad jų gali ir būti mažiau negu paprastai.
1: Šiandien pasidžiaugiame saulę, bus iki 23 šilumos, penktadienio uostamiestyje numatomas lietus vietomis stiprus, galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Visą parą bus 17-19 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 22. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 14:04.

0: Įsigandusio teisėjo įsikišo kaltinamo advokatas ir jis paaiškino savo klientui, kad šis viską netaip suprato. Reali bausmė buvo ne 30, vos 3 metai kalėjimo. Supratę savo klaidą, vaikinas iškart nurimo, puolė teisėjo atsiprašinėti, paaiškėjo, kad agresijos protrūkis sukėlė ne kas kito, o nuteistojo traumos klausos negalę. Teismo salės aidėjas tiesiog netaip išgirdo skaičių. Teisėjas atsiprašymą priėmė, tačiau po šio incidento jaunuoliui pavyks išvengti papildomų kaltinimų ar ne, yra vis dar neaišku. Bet žinai, tiesiog nusprendžiau paieškoti, kaip vengriškai yra 3 ir 30. Tai 30 yra harmink, ne? O 3 yra harom.
1: Nu, mums atrodo, kad vienas ir tas pats žodis, bet, nu, žinai, jeigu tu esi to šalies gyventojas, tau turbūt neatrodo, kad tai yra vienas ir tas pats žodis.
0: Čia tyrimas maždaug taip, harom, tai ilgąją A raidą, tai suminkštą H, tai harom, arba armyk. Nu, tau greit sakant.
1: Gerai, keliaukime į Japoniją, ten dabar jau gyvena tikra super moteris, kuri reikalauja savo super teisių ir kai moteris turi super teisės, aišku, reikalauja dabar jau super kompensacijos.
0: O tai aišku.
1: Žodžiu, kuriozas Japonijoje, teisiniai ginčai dėl traumų viešose vietose nieko nestebina, tačiau Japonijoje neseniai užfiksuotas atvejis privertė tikrai nusišypsoti ne vieną, net ir visko mačiusius. Naminėjų gyvūnėlių parduotuvės lankytoja pateikė parduotuvėje ieškinį, reikalauja 25 tūkstančių dolerių žalos atlyginimo po to, kai, žodžiu, ji paslydo parduotuvėje ir paaiškėjo, kad paslydo ant keturkojo seilių. Incidentas įvyko vienoje iš Tokijo naminių gyvūnėlių parduotuvių, pasak nukentėjusios, ji ramiai vaikščiojo tarp lentynų, staiga paslydo ir patyrė traumą. Paaiškėjus, kad slydimo priežastis ant grindų palikta didelė šuns seilių bala, moteris nusprendė reikalą spręsti teisminiu keliu. Žodžiu, jie reikalauja, kad parduotuvė atlygintų jai žalą, kurią jį patyrė, ir tą žalą jį įvertino, kaip jau ir girdėjote, 25 tūkstančiais dolerių. Šis atvejis Japonijoje sukėlė karštas diskusijas visuomenėje ir socialiniuose tinkluose. Dalis gyventojų palaiko nukentėjusieje, teikdami, kad švara ir saugumas komercinėse patalpose yra prioritetas. Visgi, didžioji dauguma internautų situaciją vertina skeptiškai, keldami klausimą. Ar logiška tikėtis visiškai sausų grindų vietoje, kurioje nuolat lankosi ir yra parduodami gyvūnai? Sako, kad gyvūnėlių parduotuvė yra specifinė vieta, tikėtis, kad čia nebūtų seilių ar gyvūnų plaukų, yra tas pats, kas reikalauti, kad vandens parke nebūtų šlapia.
0: Kažkaip Amerika labai primena, ne? Taigi jūs nesakėt, kad katino tame mikrobangai negalima džiavinti.
1: Taip, man dar iš tos, žinai, nesąmonių srities. Taigi jūs nepasakėt, kad sportinį vežimėlį sulankstant vaiką reikia ištraukti.
0: Nu,
1: nesąmonių muziejus.
0: Bet vat pasaulyje tai būna.
2: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
5: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato Eurokos.
2: Taip, žinokite, kad vasariški orai ties ketvirtadienio vakarų ir pasibaigs, nes penktadienį jau numatomas lietus ir nebeliks tos 23 laipsnių šilumos, kurią dar galim pasidžiaugti šiandien Klaipėdos mieste. Dar prie viso to, kad rytoj lis, tai numatomas ir stiprus, gūsingas vėjas, net per kūnyje galima.
1: Eina sau.
2: Mhm. O gūsiai vėjo iki 20 metrų per sekundę.
1: O visą parą bus iki 12 laipsnių šilumos. Kalbant apie Eurokos, tai yra kur kas daugiau negu tik kosmetika. Vienoje vietoje galima rasti viską. Nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių. Iki vitaminų maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintinėms. Be to, Eurokos visada galite rasti daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: sene mezgine. O klausyk, Vaida, aš galvoju dabar, kad iš kur igliukai yra, tai aš ją tikrai žinau, bet o geltona, iš kur?
1: Klaipėdietė?
0: Tai tu matai, čia koks bus junginys, ane?
1: Kolaboracija Klaipėdos ir Marijampolės.
0: Ir Majėmio.
1: Nu, aš nemoku tos tarties.
0: Majėmis, tai jau labai nesakė.
1: Tai žinokite, kad taip, jūs išgirdote teisingai. Kažkada buvusi labai populiari, mes netgi radijo stotis Lalūna su jie turėjom 10 gimtadienio dainą.
0: Ai.
1: Tokio populiarumo ji tada buvo ir daina vadinosi Ant bangos. Ant bangos, para po paros. Taip, tai va dainininkė Geltona ir kita dainininkė išgarsėjusi
0: projekte
1: X-Faktoriuje, žodžiu, apjungė bendras jėgas, bet nieko naujo jos čia negimdė, nauja daina negimė, tiesiog gimė senos dainos nauja versija.
0: O palauko, Picasso nėra perdainavę šitą dainą?
1: Gali būti.
0: Nes aš galvoju, man tas tu netikėjai manim, tad aš...
1: Skamba kažkur neausise.
0: Nu jo, Picasso, tu netikėjai manim. Jo, tai vienas aš sakau, aš kažkaip atrodė, kad tu netikėjai manim yra ne Geltonos, o Picasso daina.
1: Ne.
0: Tai priklauso originaliai Geltonai, ne?
1: Taip, atgimęs kūrinys, Edilijai buvo viena mėgstamiausių jos pačios dainų.
0: Sako, nepelnytai buvo užmiršta, tai štai dvi merginos užsigeidė ir Stano išpildė.
1: Nu, šaunuolis, Stano praktiškai moterų svajonių pildytojas
0: yra. Šiaipis, žinok. Bet jie ir Klaipėda dar tima vis tiek Delfi.
1: Taip. Tai žodžiu, smagu, kad senos dainos atgimsta naujai. Ir čia jau dabar radio eteryje mes norime pristatyti visišką premjerą. Viliui neteko paskambinti Stano ir sakyti, klausyk, Stanislovai.
0: Kas čia dedasi?
1: Klaipėda dar negavo šitos dainos, norim gauti. Tai viskas labai operatyviai buvo atlikta.
0: Nes jeigu toliau tu taip tęsi, koncertuosi tik ties Delfinarime.
1: Daina gauta ir ji jau netrukus skambės radio eteryje. Premjera.
0: Lietuviais esame mes

0: luna, tokia kaip vasara.
1: Didžiausia oro ataka Ukrainos sostinėje. Iš Danės upės ištraukė vyro kūną. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Ugnigesiai gelbėtojai šiandien iš Danės upės ištraukė 35 vyro kūną. Jis vakar iššoko į vandenį ir neišnėrė. Išsamiau Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausiasis specialistas Ernestas Butvilas.
2: Vakar policija turėjo įvykį, iššoko žmogus į vandenį ir neišnėrė. Šiandien išsikvietė mūsų pajėgas narų atlikti skenduolio paieškai ir apie 13 valandą dienos metu uosto krantinėje ties Danės žiotim rastas vyriškos lyties skenduolis, ištrauktas ir perduotas policijai. Nežinau, su tuo šuoliu, kiek gal policija daugiau tų duomenų turi, tai įtariamas, kad savižudis. Jis iššoko tenai, kur keltas kelia į smiltinę ir į Danę įplaukė laivai, grinai ant to kampo.
1: Ankstų rytą Kijevą sudrebino Rusijos raketų ir dronų smūgiai, per kuriuos žuvo 17 žmonių, dar daugiau nei 90 sužeisti. Visoje sostinėje apgadinti pastatai ir civilinė infrastruktūra. Pasak mero Vitalijos Kličko, naktinė Rusijos ataka prieš Kijevą buvo didžiausia per visą istoriją. Penktadienį sostinėje paskelbtas gedulo diena. Prezidento Gitano Nausėdos teigimo aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Šiuo metu joje teigiama, kad šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Už akių dėl labai didelės vertės turto iššvaistimo nuteistas vienas žlugusio banko Snoras akcininko Raimondas Baranauskas gyvena Maskvoje. Remdamasis partneriais Rusijoje, portalas Delfi praneša, kad vyras gyvena daugiabutyje. Susisiekus su Baranausko žmona Sigita, šioji teigia, kad gyvena nepasiturinčiai, būta nuomoje neturi automobilio. Moteris kalbėjo, kad jos vyras neketina prisipažinti, nes nusikaltimo esą nepadarė. Tuo metu Antonovas šią savaitę Lietuvos teisme pradėjo duoti parodymus, kaltę pripažįsta. Būsto kainų augimas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didesnių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Sausį kovą palyginti su tuo pačiu laiku praėjusiais metais, būstas Lietuvoje pabrango beveik 12%. Klaipėdos Neptūnas skelbė apie naujoką, klubo gretose amerikietis vidurio puolėjas Raymondas Somersvilis. Su 2 metrų ir 8 centimetrų ūgio centru sudaryta sutartis vienam sezonui, tačiau Neptūnas turės galimybę pratęsti kontraktą dar vieneriems metams. Tuo metu Vilniaus rytą susigražino savo auklėtinį, į sostinę grįžta puolėjas Oskaras Pleikys, su krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis. Šį penktadienį Vilniuje startuoja Respublikinės moksleivių dainų šventės renginiai. Po dešimtmečio sugrįžtantį šventę sulauks 24 tūkstančių dalyvių, iš jų apie 1200 iš Uostamiesčio. Jie į sostinę grupelėmis atkeliauja nuo pirmadienio. Apie pasiruošimą pasakoja klaipėdiečių delegacijos koordinacinės grupės vadovė Živilė Jozaitinė.
3: Autobusais atvyksta kasdien kolektyvai, nes jie dalyvauja skirtingose dienose, o dainininkai arba chorai atvyks Liepos 3 dieną traukiniais. Yra 49 kolektyvai, apie 1200 moksleivių ir dar koks 100 vadovų ir lydinčiųjų. Dalyvius apgyvendinsime 6 mokyklose, sąlygos puikios, dalyviai džiaugiasi, vadovai taip pat. Maistas tiekiamas, dalis maitinimo yra mokykloje ir dalis repeticijų vietose. Kiek girdėjome, tas maistas, kuris tiekiamas mokyklose, yra skanus, nusiskundimų nėra. Tikėkime, kad taip ir toliau bus. Nuotaikos džiugios, tikimės labai, kad nebus lietaus. Laikas repeticijų yra labai įtemptas, išdėliotas per visą dieną ir yra gan vėlyvų repeticijų, bet kolektyvai yra pripratę, jie sako, mes ne pirmoje dainų šventėje dalyvaujame, žinome, kaip yra. Liepos 3 bus eisena ir pučiamų instrumentų orkestrų koncertas. Laukiam mero eisenoje. Liepos 4 yra akordeonų koncertas ir ansamblių vakaras, Liepos 5 šokių diena, o Liepos 6 viską vainikuos dainų diena Vingio parke.
1: Šiandien mažai debesuota ir iki 23 šilumos, penktadienio Uostamiestyje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Visą parą bus 17-19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 21-22, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 5 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: 15 valandų 12 minučių, sveikinamės jau su jumis kitoje programos dalyje Ambangos. Labas kolega, sveiki Lanos klausytojai, sveiki klaipėdiečiai bei miesto svečiai.
2: Labas ir tau, mielas kolega, labas ir visiems laluniečiams. Visus sveikiname su atėjusiu ketvirtadieniu ir orų prasme kalbant,
1: vėl vasara.
2: Vasariškų ketvirtadienių, sinoptikai buvo minėję, kad naktį ir rytą turėtų palyti, bet kažkaip, man

0: Nebežiūrėk, jau viskas.
1: Čia klausimas tik tai Klaipėda ir ten kokiam ir Vilniui planuoju būti, nes rytoj
0: Ai, tu rytoj išvažiuoji. Iš tikrųjų, visus orus galite bendrai ir stebėti orai.lt, užsukyje pas mūsų draugus. Tikrai viską atrasti ir, pavyzdžiui, dabar esu atsidaręs ir labai trumpai taip galvoju, Vilnius pasižiūrėsiu, kas vyksta rytoj Vilniuje.
1: Arai.
0: Ne, žinok, nėra Vilniuje. Truputį lietaus yra, yra ir saulės, tai visai neblogai.
1: Viskas bus gerai.
0: Kelintą valandą tavo ceremonija?
1: Pirma.
0: O, rodo lietų pirmą valandą, kaip tiek.
1: Ne.
0: Taip, nu pažiūrėk, pirmą valandą rodo. Bet dažniausiai taip ir būna, kai mes, mėlyje radijos stoties Luno klausytojai, kai mes vykstame labai dažnai į vestuves, kai juolab mes dar vykstame ir prie bažnyčios šiek tiek pagelbėti jauniesiems svečiams.
1: Taip.
0: Būna toks momentas, kad mes nu, visada stebime, kokia oro temperatūra, ar lis, nelis bus saulė. Labai dažnu atveju būna, kad tiesiog rodo, kad nelis. Bet būna, nu, apsiverčia viskas aukštinkojomis ir viskas pasikeičia.
1: Aš tai, kolega, kas yra
0: tau
1: blogai?
0: Galėčiau skėčius paskolinti, jeigu reikia.
1: Gal ir galėtum. Matai, tu šiaip viską tu man skolini, matai, pastaruoju metu.
0: Kada gražinsi daiktus?
1: Šiaip matau.
0: Kada gražinsi?
1: Šeštadienį būsiu ir Tauragėj. Tai
0: kada
1: matau,
0: gražinsi?
1: Kad šeštadienį.
0: Man jau reikia rytojų.
1: Labai daug. Ar jau tai?
0: Ne, ne. Aišku, oi, nežinau, gal ir prireiks, gal ir nereikės, bet...
1: Kada skolą gražinsi?
0: Pažiūrėsim, tikrai bent jau skolas iki, kaip ten sako, iki metų galo reikia grįžinti.
1: Pabaigos, dar laiko dar yra.
0: Na, tai tikrai pusmetis dar geras yra, na, mažiau, 5 mėnesiukai, bet žiūrint jau bent jau į mūsų darbo kalendorių, tai matau, kad šiandieną tikrai nenobodžiausiam, turėsim smagaus laiko, turėsim ir žaidimų. Šią valandą bus paskutinioji vieta, kada užpildysime trampampam žaidime mūsų finalinį žaidėją. Rytoj atiteks vienam laimingųjų firminį Launos marškinėliai. Vakar taip gražiai Laurinas atvažiavęs klausytojas mūsų pasipuošęs Launos marškinėliais.
1: Turiu, kad dar padarė, sako, va, važiuoju, apsirengęs.
0: Taip, tai iš tikrųjų labai smagu matyti jūs besipuošiančius tokius gražius ir su mūsų atributika, su mūsų apranga. Tai, mėlėjai, jeigu ir jūs norėsite, tai būtinai klausykit mūsų. 16 valandą Salsedo, Radio Alias, šaltekai.
1: O taip, duonosim
0: šaltai baršiai su keptam bulvytėm ir gruzdintais parneliais.
1: Taip, svičiulis parneliai.
0: Ai. Tikrai daug visko. Po 17 valandos jau žinoma ir atsidaro mūsų pašto dėžutę. Galėsit ir pagidavimus visokiausius muzikinių kūrinių rašyti. Dar G&G sindikato ir du biletai bus padovanoti.
1: Nu, žodžiu, reikalų mes šiandien tikrai turime iki pat 19 valandos. Tai belieka garsinti radijom tuvus būti kartu su Lūnos banga ir dalyvauti žaidimuose.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo LT, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Klaipėda, turime naujienų! Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis

0: Daina ant bangos.
1: Legendinė solo ir disko muzikos karalienė Chaka Khan sujungė pajėgą su tikra hip-hopo ikona Snoop Dogg'u. Būtent šis kiek netikėtas duetas atneša tikrą geros nuotaikos užtaisą tiesiai į Lalūnos eterį. Pristatome jų bendrą energiją trykštantį kūrinį Boogies in My Soul. Tai daina, kurioje meistriškai susipina klasikinis funkas, galingas ir neblėstantis Snoop Dogg'o repavimas. Kūrinys tiesiog užkrečia pozityvumu ir nenumaldomu noru judėti. Tai idealus pasirinkimas tiems, kurie pasilgo kokybiško, laiko patikrinto skambesio su moderniu, šokio aikštelėm subalansuotų prieskonių. Nebejojame, kad šis ritmas nepaliks abejingų ir privers nusišypsoti kiekvieną. Pasigarsinkite radiją, leiskite šiai muzikai užvaldyti jūsų sielą ir, žinoma, nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Chaka Khan featuring Snoop Dogg, Boogies in My Soul,

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vasaros orai Klaipėdoje.
3: Esu atsidaręs mūsų partnerio rai.lt puslapį ir bent jau žiūriu, kaip tolimesnės orų prognozės, supranti, kitose miestuose atrodo, tai pavyzdžiui,
4: nu,
3: šiandieną Vilniuje yra apsiniaukę 22, Mažeikiuose 25 ir saulė, Tauragėje 26 ir saulė. Šeštadienį Tauragėje dirbi, girdėjau.
4: Aš mačiau, kad ten šeštadienį lisbelė.
3: Druskininkose 21, Ignalinoje 21, Kaune 25, Utenoje 23, Ukmergėje 22, Varėnoje 22. Tai viską galite ir jūs, pavyzdžiui, patogiai pasižiūrėti, užsukę į orai.lt. Matysite visus miestus, kokios orų prognozės yra ateinančiomis dienomis. O bent jau šiandieną Klaipėdoje už studijos lango termometras rodo apie 23. Jutiminė irgi yra apie 23-24. Tai tiesiog pasakiška tokia puiki vasaros diena.
4: Tu papasakoji
3: rytoj.
4: Aš geriausiu gerus dalykus.
3: Gerus dalykus.
4: Aš papasakosiu apie blogus.
3: Aš galiu tave nutildyti.
4: Ką sinoptikai prognozuoja rytoj? Tai jie sako, kad penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis labai stiprus, galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę, visą parą bus nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Nu, bet klausyk, mes šnekėjom apie blogus dalykus. Nu, oro temperatūra nėra tokia blogi, nu, bloga.
4: Nebloga.
3: Liepos pradžioje 17-19. Nu.
4: Gal ir nieko, be vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėdoje yra apie 20 šilumos.
3: Bet kolega, ilgai tavo laukta perkūnija.
4: Nu, pareis, aš tikiuosi pamatysiu vieną kitą žaibą.
3: Bet į Vilnių ir tai išvažiuoji.
4: Taip.
5: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama lalūnai.

0: Na gerai, kaip jau ir buvome užsiminę programos pradžioje, kad mums lieka dar paskutinioji vieta, kada galėsime užpildyti mūsų finalą. Ir finalo dalyviai yra Jolanta, Tomas, Mantas ir dar paskutinioji vieta šiandieną. Ir rytoj vienam laimingui jau kompiuterio pagalbą išrinkę skambinsim, padovanosim Lalūnos firminius maškinėlius, kuriuos galėsi tikrai panaudoti tiek ir keliaujant į miestą, tiek ir galbūt namuose juos nešiojant.
1: Arba į paplūdimį, pavyzdžiui.
0: Tikrai daug vietų, kur yra, vat, pavyzdžiui, pasivaikščiot, sugalvosit ar dar kur, tai tikrai visada yra smagu labai pasipuošti, kad ir tą patį darbą. Nuėt pasipuošus, kolegos sakys, iš kur tokia maikutė gavai?
1: Lalūnai laimėjau.
0: Atlaimėjau, reik dalyvauti klausyti ir jūs galite laimėti. Tai gerai, mėlyjei, trampampam klausimas, 5 galimi atsakymo variantai, jeigu atsakysite teisingai, jūs jau būsite registruojamas į finalo žaidimą. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: O...
0: Vardą pamiršot?
2: Ne.
1: Darius. Toks pamastė, Darius.
0: Ilgai kažkaip Dariau galvojot.
1: Kaip suprantam, dar darbose esi, Dariau?
2: O jau namo.
1: Namučio ruošytis. Gerai, Dariau, mes jums užduosime klausimą ir pateiksime atsakymo variantus. Jums reikia pasirinkti teisingai ir jeigu tai pavyks, jūs pateksit į savaitės finalą, kuris vyks jau rytoj.
0: Klausimas Dariau skamba taip. Remiantis neseniai atliktų tyrimų, koks trampampam garsas žmonėms akimirksniu sukelia laimingą prisiminimą. Koks tas trampampam garsas, traškančios laužo malkos, vaikų juokas, jūros bangų ošimas, spragėsių spragsėjimas ar paukščių čiulbėjimas?
2: Nu, tai aš manau, paukščiai.
0: Dariau, ar jūs manot, ar kažkas kitas?
2: Aš manau.
0: Dariau.
1: Darius mano. Da, kolega ir pritarė.
0: Ir pritarė. Darius sako, norėk rinktis paukščių čiulbėjimą. Nu, Dariau, ką galim pasakyti? Kad atsakymas yra... Teisingas, taip.
1: Teisingas atsakymas. Iš tikrųjų, žaidimo taisyklės nedraudžia, jeigu kolega ar kolegė...
0: Man tik įdomu, kaip dabar Dariau, sakykit, kas ten, kolega jūsų ar šiaip draugas?
2: Ne viena, ten keli kolegos.
0: Keli, o kaip dabar Dariau, jeigu laimėsit rytoj tą firminę Lalūnos marškinėlius, taip, kaip dalinsitės? Vieną dieną vienas. Kita diena kitas.
2: Naudosimės visi.
0: Viena vienas, kitas trečias. Jau skalbė kažkuris trečias. Ir tada vėl nuo pradžių.
1: Nu tai darom, mes registruojame į savaitės finalą. Jis vyks jau rytoj, tai dar nepadėkite tik telefono ragelio. Mums reikia šiek tiek informacijos, kad galėtume jūs užregistruoti. Ir čia sakome, kad viskas. Keturi finalistai jau yra pažymėti. Jie turi kelialapį į finalą. Mes informacijų surašėme, o rytoj panašių laikų. Jau kažkuris iš jų gaus skambutį ir sakys, sveikinimai, jūs laimėjote firminius Lalūnos marškinėlius.

0: Tęsia pokalbį su kandidatais į ministrus. Paauglio nužudimo byloje prašo griežtesnio įkalinimo. Eteryje 16 valandos žinios. Prezidentas iš premjero šiandien sulaukė dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūrų į finansų ir aplinkos ministrus. Po susitikimo su Andriulaityte prezidentūra skelbė, kad ši kandidatė turi svarbių kompetencijų, o jos akademinė ir darbo savivaldoje patirtis būtų naudinga aplinkos ministerijoje. Tuo metu po susitikimo su Valiu prezidentas mano, jog šis kandidatas yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad ginkluotės įsigijimo procedūros yra per lėtos, todėl svarstoma koreguoti įstatymus. Kita vertus, politikas teigia, kad kai kuriuos klausimus jau esą pavyko išspręsti. Estijos vyriausybė pritarė, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi šalyje, taip pat šių šalių įmonėms, būtų draudžiama Estijoje įsigyti nekilnojamojo turto. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad už 22-ųjų diversiją prieš dujotiekį Nord Stream, junginti Rusiją su Europa, slypi Ukrainos valstybės institucijos. Tiesiogiai teisiamas vienas Ukrainos pilietis, Kyjivas šio pareiškimo kol kas nekomentavo. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudimo Vilniuje byloje, prašoma nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atėmimo bausmę, ne 8, o 10 metų. Uostamiestyje bus teisiamas 45 klaipėdietis, kaltinamas moteris išnaudojimo prostitucijai ir pornografijai. Nukentėjusieji nutraukus santykius su šiuo vyru, pastarasis jos ramybėje nepaliko, nuolat persekiojo ir grasino. Vyras jau buvo teistas dėl panašaus pobūdžio ir finansinių nusikaltimų. Šioje byloje dar 5 asmenims pareikšti kaltinimai dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Skelbiama, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo daugiau nei 740 tūkstančių keleivių ir pasiekė visų laikų rekordą. Lyginant su praėjusiu metu birželiu, užfiksuotas 11% augimas. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose suintensyvėjo melsva bakterijų žydėjimas, tai lėmė itin šilti orai ir aukšta vandens temperatūra. Pasak jūros vandens tyrimus atliekančios Klaipėdos instituto mokslininkės Donatos Overlingės, poilsiautojai turėtų vengti maudynių ten, kur matomos didžiausios žydėjimo sankaupos.
1: Vasaros žinia.
2: Tai labai normalu arba labai įprastas reiškinys Baltijos pajūryje, kad susidarytų tokie žydėjimai. Na ir ne tik pajūryje, iš tikrųjų reikia sekti ir ežerų kokybės, todėl kad jose lygiai tos pačios sąlygos lemia irgi melsvabakterių sužydėjimo intensyvumą. Dabar ties visa Baltijos priekrantė tiek nuo Kuršių marių pusės link Palangos, tiek į priešingą pusę link Nidos, jų koncentracija panaši. Aš rekomenduočiau vengti ypatingai santalkų, jeigu matote, vanduo intensyviai žydi ir yra žalias, tai reikėtų privengti ypatingai vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes vaikai linkia ir nuryti vandenį besimaudant. Na, yra tokių prielaidų, kad gali turėti tas alerginės reakcijas. Yra viena melsvabakterė žydinti mūsų Baltijos jūroje, kuri gamina toksinus. Momentiškai jie tos įtakos greitai nepadarys, bet jie gali kauptis organizme ir vėliau gali turėti tos tokios įtakos mūsų sveikatai. Jeigu, aišku, prigersim, pasimaudydami didesnius kiekius to vandens. Paprastai mes tokius didesnius žydėjimus stebime nuo Liepos vidurio link vasaros pabaigos, tačiau dabar va, susidariusios tos labai palankios sąlygos ir iššaukė intensyvesnį vandens temperatūros pakilimą ir tų melsvabakterių sužydėjimą. Tai tiesiog reikia stebėti ir orus, jeigu ramus, šilti, tikėtina, kad mes turėsim tų melsvabakterių, jeigu vėjuota lyja, greičiausiai, kad jų gali ir būti mažiau negu paprastai.
0: Penktadienio Uostamiestyje numatomas lietus vietomis stiprus galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Visą parą bus 17-19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 22, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir 4 minutės.

0: Gerai, sėkmės, bent jau Paulina Pukštaitytė linkėjo savo dainoje. Mes palinkėsime sėkmės dabar keliaujantys, kas norės sužaisti Radio Alias etape pirmajame. Ir Salsedo Bistro, sumuštinių paninių restoranas, dovanoja vasaros ritmu pulsuojantį kombo. Kas yra ryški rožinės spalvos šaltibarščiai su bulvių skiltelėmis ir žinoma legendiniai sweet chili gruzdintis sparneliai. Šis pasiūlymas puikiai gali tikti tiek pietums, tiek vakarieniai, tiek ir, sakyčiau, vėlų vakarą, jeigu norite vat, kažko užkasti ir atrodot gal nieko taip daug, bet noriu ir sočiai, lengvo tai šaltibarščiai su bulvytėmi ir sweet chili sparneliai. Gruzdinti, gali būti jūsų.
1: Taip, o penktadienį jūsų laukia ypatingas savaitės prizas, tai yra užkandžių rinkinys traškusis, kurį sudaro minkštutėlė keptą duoną su sūrio padažu.
2: Kokiai tu ten skarbonkiai
1: gruzdinti vištienos sparneliai, klausykit. Mozarela, sūrio prištelis, svagūnų žiedai ir gioza koldūnai su vištiena. Beje, verta paminėti, kad galite pas juos užsakyti ir dienos pietų, kuriuos galite valgyti ne tik dieną, bet ir naktį. Tai dienos riba plus bet koks pasirinktas sumuštinis, dienos riba plus legenda tapę gurusnintis sparneliai, bulviniai blynai patiekimi su karšto rūkimo šonės grežinėliais, bei barbekiu šonkuliukai patiekimi su bulvis skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis. Aš antroko, aš čia buvau nustatytas, aš tiek rėkt pradėjau. Aš šiek tiek pasakęs išsigandau.
0: Taip, jeigu kas gal dar esate negirdėję, tai mes...
1: Žiūrėk, vėl įsijungsiu, rokas yra. Va, rokas yra, eina, savo rokai, kodėl tu taip kalbi?

0: turi kitą mobilų telefoną, tai gal skambina iš kito numeriuko, nes buvo irgi, aš prisimenu toks atvejis, kai Radio Alias etape, pirmajame etape turėjome vieną klausytoją, antrajame prisiskambino kitas klausytojas, bet žiūriu tuo pačiu telefono numeriu. Taisyklė, žinokit, yra tokios, kad, nu, vis tiek, jeigu vienas mobilus, tai vienam ir dalyvius ir priklauso, nebandykit ten per keli žaidimus dalyvauti.
1: Taip, tai tokios taisyklės.
0: Taisyklės yra taisyklės. Būkim laikytis. Draugiški ir mūsų klausytojams, kurie nori dalyvauti, kurie taip pat stengiasi prisiskambinti ir jeigu jums pavyks prisiskambinti, kaip jau ir minėjom, šiandieną Salsedo dovanoja Žaltibarščius su bulvių skilteliamis ir legendiniais vičili gruzintais sparneliais. Nieko nelaukiu ir sveikinuosi. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Audrius.
0: Audriau, kaip jūsų ketvirtadienis? Po darbų?
2: Po darbų jau, namo.
0: Jau, Audriau, bet jau taip liūdnai. Bet tu tokie liūdna nuskambėjo, kad atrodo nelabai tos namus ir norit?
2: Ne, viskas gerai.
0: Audriau, esu susipykęs antrąją pusę esat gal?
2: Taip.
0: Va, žiūrėkit. Audriau, patarimas iš mūsų vyrų, tikrai visi žinom, kaip tas situacijas reikia spręsti. Sustokit į kokią gėlių parduotuvę. Nesvarbu, ar jūs esat kaltas,
1: kaltas ar nekaltas.
0: Padės.
2: Arba šaltibarščių parnešti.
0: Ar gali ir šaltibarščiai pasitarnaut, bet gėlės...
1: Bet šalia gėlių irgi reikia.
0: Gėlių, žinokit, irgi. Bet kokiu atveju, Audriau, reikėtų. Kaip ir esu puikiai kažkada girdėjęs, jeigu susipyksti su antrąja pusė, niekada neikmėgot susipykęs. Nesvarbu, kaltas, nekaltas, jau bandyk taikytis.
1: Audriau, gerai, Audriau. Sutariam, gėlyčių parvešit savo antrąją pusę.
2: Žinoma.
0: Na, gerai.
1: Neužtikrinti nuskambėjo, bet jau ne. Nu, mes pasitikėsim.
0: Visa Klaipėda girdėjo, žinokit, ir Klaipėdos apskirtis, Audriau, tai čia yra ant jūsų širdelės. O dabar klausimas, su kuo norėsit sužaisti, su manimi Edvinu ar kolega Laurinu?
2: Laurinu gal.
0: Gerai. Gerai, vyrukai, pasiruošę?
1: Aš pasiruošęs, Audriau.
2: Taip.
0: Gerai, 3, 2, 1, startas.
1: Vieta, kur pilamas kuras?
2: Degalinė.
1: Įrankis automobiliui pakelti keičiant ratą?
2: Dankratas.
1: Sutepa variklio judančias dalis. Pirmoji abicelės raidė.
2: Kitas.
1: Krauna akumuliatorių važiuojant.
2: Generatorius.
1: Vieta, kur remontuojami automobiliai.
2: Autoservisas.
1: Ir sutepa variklio judančias dalis.
0: Netepalai, bet...
2: Alyva.
0: Taip. Jau bandžiau sufleruot, kad netepalai, o kitaip, bet matau iš karto Audrius ir puikiai sužinojo atsakymą pats. Audriau, puikus pasirodymas, 5 iš 5, laikas irgi yra geras, nes šią savaitę su laikais tai buvom truputį susipykę, ten virš 50 sekundžių. Važiavom ir keliavom, klausimas dabar tik vienas, Audriau, ar laiką atskleidžiam ar paliekam paslaptyje?
2: Atskleidžiam.
0: Gerai, laikas yra 24 sekundės ir 20-osios.
2: Gerai, tada lauksim pralaimėtojo.
0: Lauksim pralaimėtojo, Audriau, o jūs laukit ir važiuokit į gėlių parduotuvę, rūpintis su antrąją pusę.
1: Gerai, ir galbūt...
0: Lauksim nuotraukos iš Audriaus.
1: Po antrosios dalies, žiūrėkit, dar ir skambutį gausit ir būsit pasveikinta su prizu laimėtoju. Ar tai nutiks, mes sužinosime tuo netrukus po muzikinės pertraukėlės.
3: Radio Alias.

0: reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino – tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų – tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik – tik 6,95. Lidl vertė.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Radio Alias.
1: Gerai, palisėjom, grįžtame su antrąja radio alio žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje Audriui sekėsi tikrai neprastai, 5 iš 5, laikas 24 sekundės ir 20-osios. Jau dabar antrasis dalyvis arba dalyvė bandys pagerinti Audriaus laiką. Ir jeigu pavyktų tai padaryti, Salsedo dovanoja šiandieną šaltibarščių su bulvių skiltelėmis ir legendiniais vičili gruzdintais sparneliais.
2: Taip, kurie nei vieno nepalieka abejingo. Aišku, penktadienį laukia ir užkandžių rinkinys traškusis. O čia šiame žaidime mes pasiruošę dovanoti prizą. Pirmoje dalyje, priminsime, Audriui sekėsi tikrai neprastai. Atsakė į visus užduotus 5 klausimus, laiką irgi esame užsirašę.
1: Jau pranešiau viską.
2: Tai nežinau.
1: Aš tik tais dar žinai, ką noriu paminėti, kad dienos pietų pasiūlymai galioja tiek nakties, tiek dienos metu. Tai jeigu, pavyzdžiui, norite užsimanot, nu, darba, pavyzdžiui, jūsų pobūdis yra toks, kad dirbat, vat, kaip, sakyčiau, kaip mes, bet mes... ir galim dienos pietus pavalgyti. Bet nu va dirbat, nežinau, nuo kokios 10 ryto iki ten 8 vakaro, pamaininis koks darbas ir nu va dienos pietų, taip sakot, kaip norėčiau kokios sriubytės kur pavalgyti, tai galit važiuoti tiesiai į Salsedo, kadangi jie gali pasiūlyti dienos sriubytę plus bet koks pasirinktas sumuštinis, taip pat dienos sriubytė plus legenda tapė gruzdinti sparneliai, bulviniai blynai, patikimi su karšto rūkimo šoninės griežinėliais arba barbenkių šonkoliukai, patikimi su bulvių skiltelėmis.
2: Barbenkių irgi nuskambė.
1: Barbenkių, nu tau girdis, kas tau yra su to barbenkių?
2: Barbenkių irgi gerai.
1: Barbekiu, viskas ir gerai. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Jordanas.
2: Jordanas, teisingai?
3: Taip.
2: Jordanai.
1: Jordanai. Ar jūs turit savo mobilųjį telefoną?
3: Turiu.
1: O kodėl skambinat iš Dariaus?
3: Iš Dariaus, nes šalia sėdi.
1: Nes šalia sėdi. Jordanai, gaila. Taisyklės yra tokios, kad nu, jau buvom užsiminę apie jas. Nu, negalima taip,
2: Jordanai,
1: daryti vyrukai.
2: Mes
1: labadiena.
2: Paminėję jau taisyklės. Labadiena.
3: Sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambina?
3: Valdai.
1: Valdai, šalia jūsų nesėdi koks Jordanas.
2: Arba va, arba
3: už. Kas?
1: Jordanas koks, nesėdi?
3: Ne, jokio.
1: Valdai, o ką veikiat? Užė.
2: Ką jūs kažkur atrodo?
1: Tai žiūrėkit, amburės atrodo kažkur valdas ten aukštai pasilipęs.
2: Gaudot vėją gal.
3: Iš darbo, ką tik išėjau, suprantate, tą prasme, va, ausinės įsidėjau, galiu
2: perimti. O, super, jau aiškiau viskas girdėsi.
3: Noriu laimėti, matai, tada ir padarysiu savo lengviau.
2: Priminkit, koks jūsų vardas?
1: Valdas.
3: Valdas.
2: Valdai. Taip. Gerai, Valdai, žaisite su mano kolega Edvinu.
1: Valdai, jūs nesat susipykę su savo antraja pusė?
3: Ne, niekada.
2: Niekada.
3: Kas tas yra?
2: Ar antroji pusė?
1: Ką reiškia piktis?
2: Ką reiškia antroji pusė?
3: Aš tai nepykstu, ant manęs gal pyksta.
1: Nes tikrai būna momentų, kai nu, susipyksti namuose ir čia buvom davę ir patarimų vyrukams, kad reik pasirūpinti savo damom, gėlių parvežti ir svarbiausia niekada nesipykto, jeigu esat kaltas, visada prisimta kaltę ant savęs.
2: Valdas apie tai nieko nežino.
3: Nieko, reikia sakyti, myliu ir viskas.
1: Myliu, bučiuoju ir ate.
2: Aš važiuoju darbą.
1: Aš važiuoju dirbti, ate, brangioji. Nebebėk. Gerai, Valdai.
3: Ačiū.
2: Ačiū.
1: Viskas, sveikinam su laimėjimu.
2: Pasiruošę žaidimai.
3: Gerai, bandom.
2: Gerai, Edinai?
1: Žinoma.
2: 3, 2, 1, startas.
1: Mirksinti lemputę, rodantį kryptį automobilyje.
3: Posakį.
1: Leidžia matyti, kas vyksta už automobilio. Ant lango.
3: Veidrodėlis.
1: Taip, dangtis, po kuriuo slepiasi variklis.
3: Kapot.
1: Vieta daiktams vežti.
3: Bagažinė.
1: Ir apsauga automobilio priekyje ir galą nuo smulkių smūgių. Apsaugo. Kas ten tokie?
3: Ta, gelbėmos. Ne, lemenė, tas, nu...
1: Antra becėlės raidė.
3: Blim.
1: Valdai.
3: Pamiršau.
1: Labai, vaikai dar nešioja tokie sauskelnės, bet kitaip vadinam jas.
3: Tek to, pravažiuojate. Žmogus.
1: Bamperis, Valdai.
2: Bamperį vaikai nešioja irgi.
3: Aš ne tą išgirdau.
2: Mes supratom, nes jūs ten apie gelbėjimo liemenį.
1: O ką išgirdot, Valdai?
3: Tai vat būtent, ta prasme, kad bamperis kažkas asociuotųsi su kažkokiu tai kitokiu, tai vat ir kažkaip.
2: Kažkaip čia tas paskutinis.
3: Jo, nu, never mind.
1: Nieko, Valdelį, nu, neliūdėkit. 4 iš 5, aš bandžiau ten tas pampers.
2: Kaip Valdas pradžioje pasakė, ačiū, tai dabar ačiū. Valdai, nėra už ką, mes dėkojam svarbiausiai už gerą nuotaiką, kurią tikrai sukūrėt šiame žaidime. Tai nenusimeikit, geros dienos palinkėsim ir lauksim skambučio kitą dieną.
1: O Audrius.
2: Audrius nugalėjo.
1: Ne tik su gėlėm grįž, bet dar ir su šaltibarščiais bei grūzdintais sparneliais.
2: Viskas. Taika garantuota šį vakarą.
1: Tikrai taip. Tai, mėlyje, jeigu ir jūs norite namuose taikos, kad nereikėtų pykti su savo antraja pusė, ką gaminti vakarienį, ką ruošti pusryčiams, Salsedo visuomet gali jums parūpinti ir skanių užkandukų, patiekalų visokiausių dienos pietų, ar ne? Jeigu norite ir užkandžių rinkinukų, tai visada galite užsukti pas juos. Taip pat norim pranešti dar ir gerą naujieną, kadangi šį mėnesį duris atvers dar vienas Salsedo restoranėlis. Jis bus įsikūręs šiaurinėje miesto dalyje, prie Mumlaukio ežero, Liepojos gatvėje, netoli Dragūnų bataliono.
2: Salsedo Liepojos gatvėje kviečiu mėgautis gerai pažįstamais skoniais ir aromatinga kava, grožintis įspūdinga ežero panorama, o Salsedo tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsedo mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsedo bistro įsikūrė mūsų kaimynystėje Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsedo.lt.

0: Reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
5: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jevos narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plačiau žvejurumai.lt.

0: Na tikrai tikiu, kad šypsenos jūsų veiduose tikrai yra daugiau, kadangi belieka vos 10 minučių iki oficialios darbo dienos pabaigos ir jau tie darbai kaip juda link pabaigos, tai mums dabar yra pats maloniausias metas su jumis, mėlyje, pasidalinti, kokia situacija yra Klaipėdos keliuose, Klaipėdos miesto gatvėse ir, žinoma, už jo ribų, kur reikėtų nevažiuoti, kur reikėtų važiuoti ir kokį kelią maršrutą pasirinkti. Matau, mūsų pašto dėžutėje yra parašiusi ir Renata, žinote, kad du autobusai padarė boom, Naikupės taikos sankryžą, yra nepravažiuojama ir yra labai didelis kamštukas, tai turėkite mintyje, kad jeigu važiuojate, planuojate važiuoti taikos prospektu link Naikupės gatvės, čia yra visai netoli mūsų.
1: Visai netoli, taip, prie Debreceno gatvės, irgi tas toks kablys, kur reikia apsisukti.
0: Čia yra pats tas nemaloniausias momentas, ten tas apsisukimas, nu čia... Tokia, sakyčiau, vienas skaudžiausių gal Klaipėdos miestų gatvių, tai tikrai taip, pažiūrėjusim iš mūsų paukščių skrydžio. Matome, kad yra spūstis ir matau, kad turime skambuti, gal kažkas dar kokie eismo įvykiai be mato. Labą dieną.
2: Labą dieną, norėjau pranešti upelio, Nendrių gatvėje parduotuvės spaudai pareigūnai.
0: Nendrių gatvėje, sakėte, ne?
1: Nendrių gatvėje.
2: Taip. Iš
0: karto už geležinkelio. Supratau, ačiū labai jums už pasidalymą. Nu va, turim ir tokių skambučių, tai tikrai, mėlyje, jeigu ir jūs matote besiformuojančią spūstį eismo įvykį, ar gerbiamus mūsų policininkus, ar tiesiog tą patį aukų dėžutę, visuomet galit paskambinti, visuomet galit pasidalinti, kadangi tikrai tokia situacija gali pagelbėti ir mums, išvengti tam tikrų eismo įvykių, užstrigimų kamščiuose, bereikalingų baudų ir dar daug, daug visko. Aš keliau į Jakų žiedą, galbūt iš karto pasižiūrėti, kokia situacija yra ten. Kaip ir danguje, taip ir žemėje, ta saulė tikrai nesitraukia. Nuo Palangos pusės, kas važiuosite link Jakų žiedo, tai spūstis yra tikrai nemaža. Eismas yra intensyvesnis ir turėkite mintyje, kad gali tikrai reikėti palukuriuoti toje spūstyje. Norint tęsti savo važiavimą Jakų žiedo link, kas parvažiuojate Tilžės gatvę, irgi turėsite truputėlį luktelti. Kas nuo Banginio žiedo Vilniaus plentu parvažiuojate irgi ir nuo Rimkų pusės, matau, irgi yra šiokia tokia spūstis.
1: Lipkių gatvėje, jeigu važiuosite link Šilutės plento, yra šiokia tokia spūstis, aišku, ji nėra didelė, tačiau gali tas spūstis padidėti. Taip pat matau, kad kas važiuosite Šilutės plentu Banginio žiedo link, irgi yra spūstis. Baltijos žiedo linkas važiuosite kaip ir nieko kol kas nėra. Kauno gatvė tuščia, bet jeigu suksite į kairę pusę Šilutės plentu važiuojant link sankryžos, kur prasideda ir mokyklos gatvė, tai ten irgi yra šiokia tokia spūstis. Na, žinoma, Liepų gatvė, matau, kad intensyvus eismas kol kas nėra raudonos linijos, kaip dažnu atveju mes matom, tačiau...
0: Eismas tikrai suintensyvės.
1: Intensyvus tikrai yra.
0: Na, vieduko matau, kad jau yra prasidėjusi, bent jau ta raudonoji, ta vadinama linija. Kas mane labai nustebino, kad Tiltų gatvėje matau spūsti ir gandinai tikrai yra nemaža. Nelabai suprantu, nuo ko, viešojo transporto spūstis gal?
1: Nežinau, gali būti, žinau, viską.
0: Kas jeigu važiuosite naujojo sodo gatvę, nuo naujojo uosto gatvės pasukė, ar ne, tai naujojo sodo gatvėje yra irgi šiek tiek tokios spūstis, sankryžė su Herkaus Manto gatvė, arba jeigu jau sugalvotume tęsti savo judėjimą link Liepų gatvės, Kristijono Donelaičio gatvėje matau irgi yra spūstis, kuri yra nemaža, taip pat Simono Daukanto gatvėje irgi matau yra spūstis, judantiems link Herkaus Manto gatvės.
1: Ir Lideikio gatvėje, matau, kas judėsite nuo jūros pusės, intensyvesnis eismas ties sankryžą, dar žiūrint, ar nėra kokių policijos pareigūnų ten Girulių plente, bet ne, nieko nematau.
0: Pajūrio gatvėje matau.
1: Ir Pajūrio gatvėje taip yra trikojis. Šipsuokite, smiliai, aišku, neskubėkit, vairuokite sakingai, bet kokiu atveju sugrįžite į savo namus ir neprisidarykite brangių nuotraukų.
0: Viskas, mėlyje, mūsų darbai šios programos daliai yra baigti. Palinkėsim jums tikrai saugaus kelio į namus. Mes dar sugrosim vieną itališką kūrinį. Nuskambės dar ir reklama. Turėsim jau žinoma ir netrukus už, galvoju, beveik 6 minučių naujausias Luno žinias. O po to jau nuo 17 valandos startuosim kitoje programos dalyje, ar ne, kolega?
1: Taip, ko širdelė geidžia.

0: Reklama.
1: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Didžiausia oro ataka Ukrainos sostinėje. Iš Danės upės ištraukė vyro kūną. Eteryje 17 valandos žinios. Ankstų rytą Kyjivą sudrebino Rusijos raketų ir dronų smūgiai, žuvo 20 žmonių, dar apie 90 sužeisti. Ši ataka prieš Ukrainos sostinę didžiausia per visą istoriją. Penktadienis paskelbtas gedulo diena. Prezidento Gitano Nausėdos teigimu aukščiausi šalies politikai sutarė, jog iš konstitucijos reikia išbraukti nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Šiuo metu šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Ugniagesiai gelbėtojai šiandien iš Danės upės ištraukė 35 vyro kūną. Jis vakar iššoko į vandenį ir neišnėrė. Išsamiau pajėgų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Ernestas Butvilas.
1: Vakar policija turėjo įvykį, iššoko žmogus į vandenį ir neišnėrė. Šiandien išsikvietė mūsų pajėgas narų atlikti skenduolio paieškai ir apie 13 valandą dienos metu uosto krantinėje ties Danės žiotim rastas vyriškos lyties skenduolis, ištrauktas ir perduotas policijai. Nežinau, su tuo šuoliu, kiek gal policija daugiau tų duomenų turi, tai įtariamas, kad savižudis. Jis iššoko tenai, kur keltas kelia į smiltinę ir į Danę įplaukė laivai, grinai ant to kampo.
0: Už akių nuteistas vieno žlugusio banko Snoras akcininko Raimundas Baranauskas gyvena Maskvoje, apie tai skelbia portalas Delfi. Baranausko žmona Sigita teigia, kad gyvena nepasiturinčiai. Nuomoja butą, neturi automobilio. Moteris kalbėjo, kad jos vyras neketina prisipažinti, nes nusikaltimo esą nepadarė. Tuo metu Vladimiras Antonovas teisme pradėjo duoti parodymus, kaltę pripažįsta. Lietuvos apeliacinis teismas leido jam pradėti atlikti 10,5 metų laisvės atimimo bausmę iš anksto. Uostamiesčio savivaldybė numatė 500 000 eurų centrinio paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelės atnaujinimui. Darbus norima baigti per 9 mėnesius nuo sutarties su rangovu pasirašymo dienos. Būsto kainų augimas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didesnių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Sausį kovą, palyginti su tuo pačiu laiku praėjusiais metais, būstas Lietuvoje pabrango beveik 12%. Klaipėdos Neptūnas skelbė apie naujoką, klubo gretose amerikietis vidurio puolėjas Raymondas Somervilis. Su 2 metrų ir 8 centimetrų ūgio centru sudaryta sutartis vienam sezonui, tačiau Neptūnas turės galimybę pratęsti kontraktą dar vieneriems metams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl vietos pasaulio čempionate. Šiandien 6:30 Švyturio arenoje susitinka su Didžiąja Britanija. Penktadienio Uostamiestyje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Visą parą bus 17-19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +22, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir 3 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Tokia kaip vasara.
2: Reklama.
3: Klaipėdos universiteto ligoninėje lankėsi Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis domėjosi šios ligoninės gerąją patirtimi, susigražinant iš užsienio į Lietuvą dirbti gydytojus bei kitus sveikatos priežiūros specialistus. Šią patirtimį žadama pasinaudoti ruošiant valstybinę emigrantų pritraukimo strategiją.
4: Keičiasi mūsų ligoninių aplinka, medikų galimybės dirbti, realizuoti savo gebėjimus, keičiasi uždarbis. Tai mano šiandien buvo noras atvykti čia, susitikti su tai žmonėm, kurie dirbo įvairiuose kraštuose ir sugrįžo, jų patirtį papasakoti kitiem, kad galėtų pasekti jų pavyzdžių ir sugrįžti. Gydymo įstaigose trūksta specialistų, to jo parengimas gana nepigus, o čia yra mūsų žmonės išvažiavę su patirtim ir jie gali sugrįžti į visai geras darbo sąlygas. Ir mūsų pacientai tada gaus papildomai paslaugas, kurių šiandien kartais reikia galbūt palaukti.
3: Klaipėdos universiteto ligoninės generalinis direktorius Audrius Šimaitis, kuris pats beje po kelių dešimtmečių sugrįžo dirbti į tėvynę, sako, kad čia jam pavyko pritraukti jau 13 panašaus likimo kolegų.
5: Mūsų ligoninėje pastaruoju metu nemažai grįžo gydytojų, slaugytojų, psichologų, kurie dirbo užsienio valstybėse, tai 13. Jeigu vidutiniškai, tarkim, yra 3 ar 4 šeimos nariai, tai pridėjom 40 maždaug žmonių, kurie grįžo į Lietuvą. Ypač džiugina, kad žmonės grįžta su mažais vaikais, kūrėsi, dirba čia ir kas svarbiausias turbūt dalykas, žiūrint iš sveikatos apsaugos, tai atneša tą tarptautinę patirtį, kuri yra reikšminga ne tik mūsų ligoninei, ne tik mūsų regionui, bet manom visai Lietuvai.
3: Tai patvirtina po daugiau nei dešimtmečio iš Švedijos sugrįžusio, dabar Klaipėdos universiteto ligoninės ginekologijos centro vadovu dirbančio Artūro Dobilo pavyzdys, kuris čia parvyko kartu su žmona, taip pat ginekologija Vaida ir trimis vaikais.
6: Radom bendrą labai gražią kalbą su Audriu Šimaičiu ir tas toksai pavyzdys ir idėja, tai tuo patikėjom ir su šeimyna grįžom į Lietuvą. Klaipėdos universiteto ligoninė tai yra puiki terpė tam. Iš pradžių atrodo maži darbai, bet jie po žingsnių patampa pakankamai dideli ir mes patampam tokia kaip pavyzdys kitoms įstaigoms.
3: Prie medikų pritraukimo į Klaipėdą labai daug prisideda ir Klaipėdos savivaldybė. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, šiemet tam iš biudžeto numatyta skirti 360 000.
7: Dabar jau baiginėjom rengti tarybos naują sprendimą, padedant pritraukti medikus į visas įstaigas, tiek savivaldybės pavaldumą, tiek valstybės, į skubios pagalbos skyrių. To, ko dabar labiausiai ir didžiausias poreikis yra.
3: Tuo metu Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas teigia, kad dėmesio reikia skirti ne tik medikų pritraukimui, bet ir jų paruošimui vietoje.
8: Šiuo metu turim tikrai antplūdį, beveik 100 studentų į vieną iš klestinės slaugą iš visos Lietuvos stoja pas mus ir kartu su ligoninė tą darome. Ir norėtųsi rezidentų rengimas. Mes esam jau prieš pusę metų kartu parengę dokumentus akreditacijai pateikę ir kol kas nesulaukėm iš ministerijos sprendimo. Tai tikrai mes galime šeimos gydytojo rezidentūrą būti atsakingi ir esam pasirengę tą daryti ir manau, kad gausime pritarimą.
3: Teigia Klaipėdos universiteto rektorius.

0: Ta taisyklė yra ar nerašyta?
1: Nu, mes taip sutarę esam vidinėje
0: tai, nu, tokia
1: sistemoje.
0: Vidinė sistema. Tai va, būna irgi tikrai labai daug gyvenime. Turi, va, pavyzdžiui, kokią nerašytą taisyklę, kurią vadovaujas?
1: Galvoju dabar. Jeigu pamatau juodą katį, perspjauna per petį tris kartus.
0: Na, bet čia tie stereotipai, ir ne tie visi, kuriais galima tikėti, kuriais...
1: Kitą darau.
0: Jūs galite irgi iš tikrųjų parašyti, arba net ir paskambinti, ar, pavyzdžiui, turit kokias rašytas, nerašytas taisyklės savo darbo atve... Darbo...
1: Tvarkėje.
0: Darbo tvarkėje, taip, arba darbo vietėje. Tai būtų irgi apskritai labai įdomu sužinoti, nes būna tikrai tokių taisyklių, kurias rašomės. Vienose būna nesirašom, pavyzdžiui, kai mes irgi ar ne, dirbame su komanda tam tikrose renginiuose. Irgi turim, pavyzdžiui, nerašytos taisyklės, kad visi laidai turi būti visada ten sutvarkyti, nuvalyti, paruošti, nors niekada taip dažniausiai nebūtų.
1: Pavyzdžiui, iš namų negaliu išeiti neišgeręs kavos.
0: Turiu tokią taisyklę?
1: Nu, tokia kaip ir netaisyklė nerašyta, bet man kava turi ryte būti, nes jeigu ryte kavos nėra, reiškia blogas rytas.
0: Gerai, o pavyzdžiui, jeigu nespėjai išgerti kavos, nu tada, pusė podelio, ką tada darai?
1: Tada važiuojant kažkur tai pakeliui, turi sustoti kavos.
0: O negali pasimti tos pačios kavos ir tiesiog kažkas automobilinė? Skaniau už parduotuvės?
1: Sudėtinga, žinai, kartais reikia.
0: Turi daug pinigų?
1: Podelį kur nors pasidė... Nu ne, nesakyčiau, bet tiesiog man kava yra privalumas.
0: Kavos šiais laikais
1: nu, brangi,
0: gerti kavą yra prabanga. Va, mes, supranti, geriam čia...
1: Vandenį, pavyzdžiui,
0: vandenuką, tiesiog...
1: Ne, kartai, pavyzdžiui, rytas, centų. Aš tada... Man veikia kava, ir jeigu aš kavos ir ten atsigeriu, tada aš toksai, žinai... Nu, nekokios nuotaikos, galbūt esu.
0: Bet čia gali būti, kad tiesiog yra gal pripratimas toks.
1: Ja, jeigu
0: tu, vat, neišgertum ir neprisimintum, kad tu jos negeriai...
1: Tikrai pripažįstu, kad tai yra pripratimas, visgi ten yra kofeino, ir, o mes žinom, kas nuo kofeino yra.
0: Potraukis.
1: Potraukis yra.
0: Prisideda. Tai gerai, mėlėjai, tikrai bent jau kaip jau supratot, su Laurynu dar būsime geras 2 valandas, nu truputį mažiau, 1,5 valandos, iki baigsime prieš 7. Tai tikrai viską žinot, užsukat į luna.lt, rašykit žinutės mums į studiją, muzikiniai kūriniai, kuriuos pildysim iki pat 19 valandos. Taip pat galite užsukti Facebook ir Instagramą, tos visus reikalus irgi pratesti ir ten, o dabar taisau savo klaidą, kadangi nesugrau lietuviško kūrinio prieš tai, prieš mums pasisveikinant. Ir galvoju, atidarysiu tą ko širdelę rubriką su Gian kūriniu, mylėjau kažkada.

0: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavė

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Alio?
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kaimynas iš pirmo aukšto skambina.
1: Nu?
2: Ar užsijėmus esat?
1: A ko tu norėjai?
2: Norėjau, kad sudarytumėt naują laiptinės valymo grafiką.
1: O, duoda. Grafiką, valyt. Tai yra pas mus valytoja.
2: Čia visai kitas reikalas, matot, aš pirmam aukšte kirpiklą atidarinėju.
1: A kur čia bus pas mus kirpikla?
2: Pirmam aukšte, sakau juk.
1: Ta pas mus yra valytoja?
2: Ji sakė, plaukų nevalys, tai turės gyventojai valyti patys.
1: O, blėva. Blėva. Ta klausyk, nu, a, kaip dabar mes jai mokėsim, ir mes dar turėsim valyt savo kolidrį.
2: Užtat kirpiklą turėsim.
1: Nu, nežinau, čia ne mano dukra, kalbėk su dukra. Renata, jinai pasakė nevalys.
2: O jūs cheminį nešiojat ar paprastai?
1: Paprastai.
2: Jums nekainuotų kirpiklas paslaugas.
1: Nu, klausyk, nu, iš kur tenais bus plaukai, aš nesuprantu.
2: Aš viską į laiptinę šluosiu, šiukšlinių nenaudosiu.
1: Nu, a kaip kiti žmonės? Nu, nežinau, aš gyvenu ketvirtam aukšte.
2: Jeigu jūs karts nuo karto pašluotumėt, jūsų šeimai kirpiklas paslaugas nekainuotų.
1: Nu, nežinau, pažiūrėsim, klausyk. Jeigu kas, jau pasišluosim, jeigu jau bus labai šiukšlinta.
2: O sakykit, jūs nieko prieš, jeigu aš dar ir šunų kirpiklą atidarysiu.
1: Šunų? Bėm. Nu, nežinau, klausyk, man tas pats. Kaip čia žmonės, jeigu sutiks, man tas pats.
2: Dar vienas svarbus dalykas.
1: Nu?
2: Čia la luna ir lašas po lašo.
1: Gerai, supratau. Gerai, ačiū.

0: Vasaros sorai Klaipėdoje.
1: Toks gražus žuginys su vasaros orai Klaipėdoje ir pažiūrėjus pro studijos langą, tai tikrai galime pasakyti, kad šiandieną vėl sugrįžo vasara, oro temperatūra yra sušilusi apie 23-24 laipsnius, rodo mūsų stulpelis už studijos lango. Tačiau
2: ar... Apie penktadienį, nu...
1: Nežinau, ar rytoj tiktų tas šaukinys vasaros orai Klaipėdoje, nes galėčiau gal sakyti rudens orai Klaipėdoje, ne?
2: Nu, sinoptikai matai sako, kad Klaipėdoje bus ir lietaus, vietomis jis gali būti stiprus, galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių irgi ganėtinai stiprus, gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę, o kalbant apie oro temperatūrą, visą parą bus nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, kur pastaruoju metu nakties metu mes tiek turėdavom, tai čia bus dienos metu.
1: Tačiau vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda siekia apie 20 laipsnių šilumos, tai jeigu laukia yra šalta, galit keliauti į Baltijos jūrą?
2: Tik ne per perkūniją ir žaibas.
1: Nu, šitą gal reikėtų privengti. O daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Turime jums tikrai gana tokia įdomų pasiūlymą ir žinoma naujovė, aš esu netgi ir girdėjęs, kad jeigu pavyzdžiui turi granito plokštę namuose ant stalviršio, tau nebereikia pjaustimo lentelės?
1: Nu, realiai tai yra labai...
0: Tu jau gali ten supranti pjaustyti ant jo tiesiai?
1: Taip, tikrai gali ir tai yra ilgamžiškumo dalykas, tu pasidarai ir turi visam likusiam gyvenimui, nereikia ten galvoti ar sušlaps, ar ten reikės keisti po kurio laiko. Tai jeigu ir jūs planuojate naują virtuvę, galbūt ieškote išskirtinio sprendimo laiptams ar dekoratyviniai seneliai,
2: Reklama.
1: Pamario akmuo, akmens gaminių profesionalai siūlantys platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimo jūsų namams. Šios medžiagos vertinimos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams. O svarbiausia, visi akmenys yra vietoje. Atvykote, apžiūrėjote, patiko. Ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos ne ilgiau, kaip per vieną ar dvi savaitės. Tad kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, platų asortimentą bei profesionalo aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo.
0: Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius. Rinkitės Pamario akmenį. Pamario akmuo kviečia bendradarbiauti dizainerius ir baldų gamintojus savo idėjose naudojančius akmenį. Pamario akmuo Martyno Mačkaus gatvėje 6, Kisiniai, Klaipėdos rajone. Daugiau informacijos pamariokmuo.lt.

0: reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte, Klaipėdoje.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Darbų pradžioje buvome šiek tiek užsiminę, kad mūsų laukia po 17 valandos ir žaidimas, kuriame padovanosime du bilietus į G&G sindikato koncertą, kuris jau įvyks šį šeštadienį Oldman parke Palangoje. Tai visi hip-hopo gerbėjai, visi tie, kurie mėgstate G&G sindikatą, nors aš galėčiau drįsti teikti, kad nėra nei vieno, nu gal gerai. 0,01% visoje vat, Lietuvoje yra gal žmonių, kurie nemėgsta G&G sindikato.
1: Nu čia drąsiai, žinai, tu statistiškai pateikiai, bet...
0: Nu, nežinau, ta prasme, ta muzika atrodo gal ir tokia nesupranti apie ką, bet kai tu pradedi jos klausytai...
1: Ja, kalbant apie G&G sindikatą, tai
0: visi užsikuria.
1: Jų dainose labai daug esmės yra, lyginus su šio laikiniu galbūt hip-hopu, tai... G&G sindikatas pasakoja istorijas, kurios verčia ir susimastyti ir kurios paliečia daugelį iš mūsų ir būtent G&G sindikatas šią vasarą net du kartus grįžta prie jūros. Liepos 4 ir rugpjūčio 14 dienomis grupė koncertuos Palangos Oldman parke. Po išparduotos kompensa salės sausakimšos vasaros terasos ir visai nesiniai išleisto naujo albumo Pikti ir nuožmus laukia repo situacijos patikrinimas prie jūros. Klasika, švieži garsai ir laiko patikrinti rimai.
0: Bilietus platina bilietai.lt. Mes su kolega Laurinu turime paruošę du bilietus į G&G sindikato koncertą jau šį šeštadienį Oldman parke Palangoje. Tai jeigu neturite planų, jeigu ir turite, galite juos pakeisti ir nusivesti, pavyzdžiui, savo antrąją pusę į G&G sindikato koncertą. Gal draugų kompanijų norit nukeliauti. Tai turime paruošę tris dainas. Jūs prisiskambinę, pasakysit, kuri iš išvardintų trijų dainų priklauso G&G sindikatui. Užduotis yra labai paprasta, aiški ir tikrai nesudėtinga. Tai manau, nieko nelaukime ir sveikiname su mūsų klausytojais. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Eglė.
0: Eglė, klauso G&G sindikato?
2: Kartais.
0: Kokia vat mėgstamiausia daina, vat, kuri dabar taip toptelį galvą?
2: Tie,
0: kuri bijo visi, bijo tų kūrinių.
2: Ne, man šita
0: Lindo. Nu gerai, Lindo, pažiūrėsim, ar įlys ir tie du bilietai jums tiesi į rankas. Trys dainos. Turit pasakyti, kuri priklauso G&G sindikatui. Didžiojo piršto teorija, Tom Tomas, ar tu ne dievas?
2: Antras, ne.
0: Tom Tomas, ne.
1: O kuris priklauso?
2: Ne.
0: A tai gerai, kuris tada priklauso? Didžiojo piršto teorija, ar tu ne dievas?
2: Tai pirmas ir trečias priklauso, ne?
0: Ne, tik viena daina priklauso.
1: Tik viena turi priklausyti.
2: Ai, tik viena, tai... Pirmas koks buvo?
0: Didžiojo piršto teorija.
2: Aha, šitas.
0: Šitas.
1: Aha.
0: Šitas. Taip, pagalvojau, išsakau laimės ratą ir sakau didžią piršto teoriją. Ir jūsų, žinokit, atsakymas yra visiškai teisingas. Taip, nei Tom Tomas, nei tu ne dievas, ar kaip aš ten buvau sugalvojęs, nėra tu ne karalius, yra toks kūrinys. O Tom Tomas, nu, yra Tomas, bet Tom Tomas tiesiog pridėjau kažką ir išgimdžiau savo į kūrinį. Tai žiūrėkit, du bilietai dabar jau keliauja jums tiesiai rankas. Ką pasimsit kartu?
2: Vyra.
0: Vyra. Nu, jų vyras padėkos, man taip atrodo, ne?
2: Tikiu.
1: Mes irgi tikimės.
0: Jau žinokit, kai grįžtit, jau sakykit savo vyrui antrąjį pusį, kad restoranas priklauso nuo tavęs dabar.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Gerai, nepatiekit aš telefoną ragelę,
0: komplimentai, tie visi patarimai, žinokit, iš mūsų nemokami šiandieną skrieja.
1: Taip, mes veltui dalinam patarinimus visiems ir vyrukams ir merginom, šiandien kažkaip tokia diena nusimačiusi yra.
0: Na, žinom, patys tą išgyvenom, patys tą patiriam, tai... Žinai, kartais patys kartais pamirštam pasinaudoti tais patarimais, kuriuos daliname kairį ir dešinę. Bet patarimas dabar nuo mūsų, kadangi šią vasarą G&G sindikatas ne du kartus sugrįžta į Palangą, Liepos 4-ąją, jau šį šeštadienį ir rugpjūčio 14-ąją dieną Oldman pievoje misija išlieka ta pati patikrinti, ar repo situacija pajūryje vis dar tokia pati stipri kaip ir kasmet. Publikos laukia vakarai, kuriuose susitiks laiką patikrinti. Klasika. Supranti, aš jau jaučiuosi kaip sindys.
1: Aš matau čia,
0: jau daužau
1: tos.
0: Šviežiausiai, žinokit, kūriniai, galingi ritmai ir nauji punchline'ai. Tai bus koncertai, kuriuose skambės geriausi grupės hitai. Netrūks energijos, o visa Oldman pieva dar kartą bandys įrodyti, kad gali banguoti stipriau už Baltijos jūrą.
3: Reklama.
1: Du vasaros vakarai, dvi progos išgirsti lietuviško hip-hopo legendas gyvai ir tapti dar vienos įsimintinos Palangos istorijos dalimi. Bilietais verta pasirūpinti iš anksto. Liepos mėnesio 4 dieną ir rugpjūčio 14 dieną 20:30 kviečiame visus į G&G sindikato koncertą Oldman parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Zelenskis žada atsakyti Rusijos smūgius. Iš Danės upės ištraukė vyro kūną. Eteryje 18 valandos žinios. Praėjusią naktį Kyjivą sudrebino Rusijos raketų ir dronų smūgiai. Žuvo 21 žmogus, dar beveik 90 sužeisti. Ši ataka prieš Ukrainos sostinę didžiausia per visą istoriją. Rytoj mieste paskelbta gedulo diena. Zelenskis pažadėjo atsakyti į šiuos Rusijos smūgius. Prezidentas iš premjero sulaukė dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūrų į finansų ir aplinkos ministrus. Po susitikimo su Andriulaityte prezidentūra skelbė, kad ši kandidatė turi svarbių kompetencijų, o jos patirtis būtų naudinga aplinkos ministerijoje. Tuo metu po susitikimo su Valiu prezidentas mano, jog šis kandidatas yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus. Estijos vyriausybė pritarė, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi šalyje, taip pat šių šalių įmonėms, būtų draudžiama Estijoje įsigyti nekilnojamojo turto. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudimo Vilniuje byloje. Prašome nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atėmimo bausmę – ne 8, o 10 metų. Ugniagesiai gelbėtojai šiandien iš Danės upės ištraukė 35 vyro kūną. Jis vakar iššoko į vandenį ir neišnėrė. Išsamiau pajėgų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Ernestas Butvilas.
1: Vakar policija turėjo įvykį, iššoko žmogus į vandenį ir neišnėrė. Šiandien išsikvietė mūsų pajėgas narų atlikti skenduolio paieškai ir apie 13 valandą dienos metu uosto krantinėje ties Danės žiotim rastas vyriškos lyties skenduolis, ištrauktas ir perduotas policijai. Nežinau, su tuo šuoliu, kiek gal policija daugiau tų duomenų turi, tai įtariamas, kad savižudis. Jis iššoko tenai, kur keltas kelia į smiltinę ir į Danę įplaukė laivai grinai ant to kampo.
0: Skelbiama, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo daugiau nei 740 tūkstančių keleivių ir pasiekė visų laikų rekordą. Lyginant su praėjusiu metu birželiu užfiksuotas 11% augimas. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose suintensyvėjo melsvabakterių žydėjimas. Tai lėmė itin šilti orai ir aukšta vandens temperatūra. Pasak jūros vandens tyrimus atliekančios Klaipėdos instituto mokslininkės Donatos Overlingės, poilsiautojai turėtų vengti maudynių ten, kur matomos didžiausios žydėjimo sankaupos.
2: Vasaros žinia.
3: Tai labai normalu arba labai įprastas reiškinys Baltijos pajūryje, kad susidarytų tokie žydėjimai. Na ir ne tik pajūryje, iš tikrųjų reikia sekti ir ežerų kokybės, todėl kad jose lygiai tos pačios sąlygos lemia irgi melsvabakterių sužydėjimo intensyvumą. Dabar ties visa Baltijos priekrantė tiek nuo Kuršių marių pusės link Palangos, tiek į priešingą pusę link Nidos, jų koncentracija panaši. Aš rekomenduočiau vengti ypatingai santalkų, jeigu matote, vanduo intensyviai žydi ir yra žalias, tai reikėtų privengti ypatingai vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes vaikai linkia ir nuryt vandenį besimaudant. Na, yra tokių prielaidų, kad gali turėti tas alerginės reakcijas. Yra viena melsvabakterio žydinti mūsų Baltijos jūroje, kuri gamina toksinus. Momentiškai jie tos įtakos greitai nepadarys, bet jie gali kauptis organizme ir vėliau gali turėti tos tokios įtakos mūsų sveikatai. Jeigu, aišku, prigersim, pasimaudydami didesnius kiekius to vandens. Paprastai mes tokius didesnius žydėjimus stebime nuo Liepos vidurio link vasaros pabaigos, tačiau dabar va, susidariusios tos labai palankios sąlygos ir iššaukė intensyvesnį vandens temperatūros pakilimą ir tų melsvabakterių sužydėjimą. Tai tiesiog reikia stebėti ir orus, jeigu ramus, šilti, tikėtina, kad mes turėsim tų melsvabakterių, jeigu vėjuota lyja, greičiausiai, kad jų gali ir būti mažiau negu paprastai.
0: Penktadienio Uostamiestyje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Visą parą bus 17-19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 21, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų ir 4 minutės.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Ką tik nuskambėjo ir Lalūnas vasariška daina, ir iš karto po jos ir muzikos milžinų dvikova, tai taip vasariškai nusiteikę kartu su Laurynu pasikūrė lengvai. Bandysim pakurti ir šitą šokio aikštelę.
2: Taip, du muzikiniai kūriniai jau yra paruošti ir tuo netrukus jūs išgirsite jų ištraukas. Kaip ir visada, kuri daina surinks pirmosius tris taškus, ta skambės vienintelė Lalūnos eteryje ir pradėsiu galbūt nuo savo pasirinkimo. Lietuviška daina. Netgi trys, man atrodo, muzikos milžinai ten yra šioje dainoje. Giovanės, Norbertas ir Elzy.
3: Taip.
2: Ir dainos pavadinimas Tylė.

0: tokia elektroninė, sakyčiau.
1: Nu, tokia
0: keliaujant į tą pusę, tai tikrai kūrinys labai, sakyčiau, puikus, geras. Jeigu nepatiktų manasis pasirinkimas, balsuočiau už tavąjį, bet mano pasirinkimas, nu, sakyčiau...
1: Patinka tau.
0: Labai patinka ir manau tikrai patinka ir jums, mėliai, bent jau patiks. Kadangi pamačiau, kad šiandieną šis žmogus švenčia savo vardo dieną, dar visai nesiniai ir papasakau istoriją, tokia gan jokinga, bet, nu...
1: Ai, Marijonas Mikutavičius.
0: Portalai taip, nu, jie mėgsta rašyti visokiausias antraštės, sako, žmogus
1: šventė
0: savo gimtadienį. Ir galvoju, nu, kada tos nepersiniausi, gal dar galėsiu čia pritemti ir prie pasakojimo viso. Atsidarau, žiūriu, balandžio 19 dieną, galvoju, nu, taip tas neseniai jau beveik 3 mėnesiai ir praėjo. Ir kadangi dar šiandien irgi prasideda jau tos krepšinio varžybos, ar ne, jau tos oficialiosios, kur lietuviai kovos dėl patekimo ir jeigu šiandieną pavyksta dar nugalėti Didžiosios Britanijos krepšininkus, keliaujam toliau. Ir kažkaip pagalvojau, esam krepšinio šalis, mėgstam gerą muziką, tai 3 milijonai.

0: šalia po gero lietaus. Yeah.
1: Yeah. Nu, man atrodo, kas antras, jeigu ne kiekvienas lietuvis žino tikrai šios dainos žodžius.
2: Oi, aš manau, kad
1: ir senoji karta tikrai.
2: Pakeltas iš miego patalo tikrai galėtum sudainuoti vieną ar kitą posmelį. Labas vakaras.
3: Labą vakarą.
2: Kas paskambino?
3: Raimond Salanta.
2: Raimondai, labai malonu sulaukti jūsų skambučio muzikos milžinų dvikovoje. Kuris kūrinys šį vakarą yra labiau milžinesnis?
3: Nu, aišku, kur milijonai, ten milžinesnis.
2: Ten milijonai. Gerai, ačiū Raimondai, labai jums.
1: Tai ačiū.
2: Rezultatas tampa 0-1, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Daivaras. Jau girdis, Daivaro nutakytės geros tokios jau judant į penktadienį. Daivarai, okay. Kokie planai penktadienį?
3: Jo, paskutinė diena ant šeštadienį darbą.
1: Super planai.
2: Tu žiūrėt, pas tave Daivarai truputį kitoks grafikas. Tu darbo dienom atostogauji, savaitgaliais dirbi. Nu, puikus darbas. Gerai, Daivarai, kuris karnys?
3: Tai be abejo, už krepšinį. Jeigu krepšinis Klaipėdo, tai tik už Mikutavičių.
2: Tik už Mikutavičių. Ačiū tau labai.
1: Nesikankink dėl medalių. Labas vakaras. Alo.
4: Sveiki.
1: Sveiki. Kas paskambino?
4: Nelita.
1: Pakartokit.
4: Nelita.
1: Už kurią dainą balsuojat jūs?
4: Už Mikutavičių.
1: Už Mikutavičių. Nu, 3-0. Čia tarp prasme sausų rezultatų aš pralaimėjau šį vakarą. Kartais atrodo, kad tu tiek galvoji, tik stengiasi. Ir dėl ko? Dėl 3 milijonų. Nebėra tiek Lietuvoje žmonių.
2: O gal yra ir daugiau?
1: Nu, nebent
2: grįžo.
1: Niekada
2: negali žinoti.
1: Iš emigracijos.
2: Ačiū labai balsavusiems. Radio eteryje Marijonas Mikutavičius ir jo kūrinys 3 milijonai.
5: Muzikos milžinų dvikova.

0: reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Ir pakalbėkime apie orus, ką sinoptikai prognozuoja geriausiai savaitės dienai, tai yra penktadieniui ir...
2: Ar tai bus gerai, netrukus sužinosim, bet sinoptikai kiek jau žada, kad Klaipėdoje rytoj vėl bus numatomas lietus, kaip buvo vakar, tačiau vietomis jis gali labai būti stiprus. Visi tie, kas laukite perkūnijos, rytoj turėtume sulaukti, netgi ir jos.
1: Taip, vėjas bus vakarų pietvakarių gūsiai, gali siekti iki 20 metrų per sekundę. O kalbant apie oro temperatūrą, visą parą bus nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Raukom.
1: Gerai, šiandieną pašnekėsim apie augintinius ir tikrai bent jau socialinėje erdvėje. Aišku, vasaros laikotarpiu, bet dažniausiai sakyčiau, kada matosi, kad dingsta augintiniai, tai būna per naujosius metus, per naujųjų metų naktį, kadangi fejerverkai, augintiniai labai dažnai bijo jų, yra įrašomos peticijos, tam tikri draudimai. Tai mes pašnekėsim apie šuniuką, kuris buvo ieškotas mėnesį laiko. Tačiau jis yra rastas ir buvo rastas besilinksminantis po Meksikos rinktinės pergalės, kartais net sunku suvokti. Kokią galią turi futbolas, ne tik mums, bet ir gyvūnams, net mėnesį laiko ieškotas dingęs šuo, pasirodo tiesiog norėjo švęsti. Šeimininkui pavyko surasti savo augintinį po to, kai Meksika užvaldė pasaulio futbolo čempionato aistrą.
2: Meksikos naujienų agentūra skelbia, kad gegužės 24 dieną iš namų netikėtai dingo 6 metų šuo ir daugiau nei mėnesį ieškoto šuns nebuvo neženklo. Šeimininkai praktiškai buvo praradę viltį vėl pamatyti savo augintinį. Vis dėlto situaciją išgelbėjo futbolas. Praėjusią savaitę dingęs gyvūnas pasirodė vienoje iš tiesioginių transliacijų, kurioje jis rastas kartu su Meksikos sirgaliais, kurie džiaugiasi komandos pergalę 3-0 prieš Čekijos rinktinę. Transliacijos metu šuniuką laikė vienas iš Meksikos rinktinės gerbėjų, o tai pastebėjęs augintinio šeimininko brolis, skubiai sureagavo į šią visą situaciją.
1: Tai šuniukas suprantinės žvaigždė, jį parodė per teliką, galim sakyti, tai gyvenimas tuo ir nuostabus, šuo atsirado, Meksika laimėjo. Visiems ačiū žinutės. Mes jau namie, rytoj keliausime pas veterinarą. Tikras emocijų mišinys, kaip bent jau sako šunį praradęs pašnekovas. Norėjau ir verkti, ir juoktis tuo pačiu, ir žinoma barti savo augintinį. Mes ilgai jo ieškojame, nerimavome, pasirodo šuo tiesiog norėjo pašvesti. Taip cituoja vieno portalų augintinio šeimininko pasakymą. Tai tikrai labai džiugu, labai gera matyti, kad šuniukas atsirado ir, nu, supranti, ne tik geros naujienos, kad šuo atsirado, bet dar vat ir futbolo rinktinės. Komanda tavo laimi rungtynės ir keliauja į tolimesnius etapus.
2: Vat kaip viskas gražiai gali pasibaigti, šuo surastas, grįžęs pas šeimininkus, Meksika laimėjo. Vieni pliusai iš to futbolo, mielas kolega, galim pasakyti.
1: Nu, taip. Galim pasakyti,
2: kad nieko čia ir nepridursi.
1: Nieko jau nebepridursi, pridurti tik tais galime vieną, kad ir to yra pati geriausia savaitės diena penktadienis. Ir mūsų darbai yra baigti, palinkėsim jums gražaus vakaro ir sakau iki rytojaus.
2: Viso geriausio.
3: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 m/s. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Talentingi atlikėjai Aistė ir Rokas Jan Lalūnos eterė pristato netikėtą premjerą kūrinį Šauksiu tavo vardą. Pasak Aistės daina klausytojus kviečia prisiminti jausmą, kai meilė tampa stipresnė už žodžius. Žmonės bent kartą paliesti nežabotos meilės galios iškart atpažins jos skambesi. Tikiuosi, jog žmonėms bus taip pat malonu klausyti šios dainos, kaip man buvo gera ją rašyti kartu su Roku, sako atlikėja. Anot Aistės, kolegos Roko Jan bendras darbas su Aistė buvo natūralus ir organiškas. Vertinu bendradarbiavimą su artistais, kurie turi aišku kūrybinį identitetą. Su Aiste nereikėjo ieškoti bendros kalbos, ji jau buvo muzikoje. Iš anksto jaučiau, kad mūsų balsai ir energijos šioje dainoje susijungs organiškai. Dar viena ir šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Aiste ir Rokas Jan. Šauksiu tavo vardą.

Kavos kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavazza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lint šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 m/s. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių gūsiai iki 20 m/s. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 m/s. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 m/s. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 m/s. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 m/s. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 m/s. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 m/s. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.